kutolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selil Dimarche. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na

0: kwa watu wote. Kwaya ya Stella Maris kutoka parokia ya Kristu Mfalme Patamende inawatakia baraka kutoka kwa Mungu. Amen.
1: Radio Moto Butembo.

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paydeck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paydeck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paydeck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paydeck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paydeck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paydeck, panga maisha bora kupitia akiba. Paydeck.

Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo katika mwezi. Leo tunataka maliza mwezi, mpendo wa msikilizaji, kwani leo tuko siku 13 mwezi huu Julai. Tutamaliza mwezi kesho, mwezi wa saba tutamaliza 13 mwezi huu wa saba. Tuna log alikuwa mwalimu wa kanisa. Petro huyu alikuwa askofu na mwalimu wa eklezia. Wanamuita krizologo, maana yake maneno ya dhahabu, maneno ya dhahabu. Anaitwa vile kwani alijulikana zaidi sana sababu ya hotuba zake. Alikuwa na maneno ya dhahabu, les paroles d'or. Alikuwa askofu wa kule Rabena, tuko katika mji mkubwa wa kiti cha Kaisari, Ampere wa Magharibi, mpendo wa msikilizaji, na wanatuambia kwamba wanaweka hotuba zake yapata 118 ya hotuba zake. Hakuwa mtu wa kusema bila kujitayarisha, kadiri wanatuambia alizoea kujitayarisha mbele afanye hotuba, mbele asome, mbele aseme kitu.

hotuba zake zote ameziandika yeye mwenyewe, mpendo wa msikilizaji. Huyu Petro Krizologe alizaliwa mwaka 1318. Tuko kule Imola. Imola ni kule Italia. Petro Krizologe, hatujui habari ya wazazi wake wala habari ya maisha yake, lakini kwa mwaka 1424 papa alimchagua Petro huyu Krizologo awe askofu wa kule Ravenna. Ravenna ni kule Italia, mpendo wa msikilizaji. Na mara ya kwanza alipohubiri katika kanisa la Ravenna, aliwaambia Wakristo. Petro Krizologe anasema hivi katika hotuba yake wakati alifanya mahubiri, anasema, nakuja kwenu kama muganga ili niwaponye, kama mchungaji ili niwaongoze, kama mama ili niwalishe, na kama baba ili niwakinge na kuwafikisha mbinguni. Sikilizeni mafundisho yangu. Mpendwa msikilizaji, aliwafundisha watu kwa akili nyingi na alitayarisha hotuba yake. Sikilizeni kadiri alisema, anasema hivi wakati alifundisha mara ya kwanza, anasema alipofika huko Ravenna kule Italia, enyi wa Kristo, nakuja kwenu kama muganga ili niwaponye, nakuja kwenu kama mchungaji ili niwaongoze, nakuja kwenu kama mama ili niwalishe, na ninakuja kwenu kama baba ili niwakinge na kuwafikisha mbinguni. Sikilizeni mafundisho yangu. Mpendwa wa msikilizaji, ilikuwa mafundisho yake Pierre Krizologe. Alikuja kwa Wakristo kama muganga kwa kuwaponya Wakristo, alijitolea kwa Wakristo kama mchungaji kwa kuwaongoza vema, na alijitolea kwa Wakristo kama mama kwa kuwalisha neno la Mungu, na alikuja kwa Wakristo kama baba kwa kuwakinga na kuwafikisha mbinguni. Anawaalika wamsikilize, mpendwa msikilizaji. Na alifanya bidii kubwa kutosha desturi zilizokuwa ovyoovyo katika wakati ule katika eklesia. Basi akatosha desturi za ovyoovyo, akawakaripia wale walioenda kuhudhuria michezo mibaya mibaya. Anasema mkitaka kucheza na shetani duniani, hamutaweza kufurahi na Yesu mbinguni. Ukicheza na shetani hapa duniani, hautafurahi na Yesu mbinguni. Mpendwa msikilizaji, na kila siku alihubiri kwa nguvu sana, kiasi kwamba hata sauti yake ilikuwa inafifia, mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya kusema sana. Na akawashauri Wakristo wasali kila siku, wafanye kitubio na wawapatie maskini sadaka na kupokea komunyo. Mpendwa msikilizaji, aliwaalika Wakristo kusali kila siku, kufanya kitubio na kuwapa maskini sadaka na kupokea komunyo. Basi akatawala jimbo lake la Ravenna kwa hekima kubwa, akatawala jimbo lake kwa akili kwa muda wa miaka 18, na alikufa kule Imola mnamo mwaka 1415, na papa akamtaja kuwa mwalimu wa kanisa mwaka 1729. Tutamuomba mtakatifu Petro Krizologi, Pierre Krizologi, atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, na atuombee amani, tumulilie atuombee kwa Mungu ili tupate amani katika jimbo letu. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa baraka, na watakia mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu awabariki. Yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amena. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa mko wengi kwa kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Muda umetimia kufuata kipindi kwa wale wanaoishi na ulemavu. Alors tuko takuwa na prénom na no si William Mwenge Eli ni wao atazungumza nasi kwa siku ya leo, na tutajua ni nini ambao watazungumzia. Si William Mwenge, nini ambao mtarisha?
1: Asante, leo tutaendelesha mada ya siku ya ine iliyopita. Tulikuwa tukisemea yenye tunataya kama stade développement psychosexuel de l'enfant. Donc tunasemaka kwa Kiswahili ma komaredi.
0: Kwa example tutakusema ke mtoto akikula mchafu kuna kula pale funa mwacha paske kuna kwa ni educational. Alors tu veux dire que tu as engagé à citer kwa be yetu na kipindi yanje vila sana.
2: Big salut Horizon.
3: Ouais, salut Baoba.
2: Tu vas où là?
3: Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça na weekend avec Señora.
2: Petit me faire na capella.
3: T'inquiète.

namna mmeyasikia na mmeyafuata ya kwamba ni sauti ya mtu anaishi na hali ya ulemavu. Tunasema kila siku inatuuma, ni vitu kabisa ambavyo vinatusumbua. Wakati mnatuona barabarani, mnatuzarau, mnatuona shuleni, mnatuzarau, mnatuona kanisani, mnatuzarau. Kwa hayo yote, lengo ya hiyo mada ni kwamba, lengo ya hiyo kipindi ya kwetu ni kwamba tukinge hizo hali ambazo na wewe kesho zinaweza zikakufikisha kwenye hali ya ulemavu, na zaidi sana kwa watoto. Tunasema karibuni. Siku iliyopita mulifata nambari za kwetu, ya leo ni 09 71 56 64 86. Tunasema ni 09 71 56 64 86. Na namna kama mlikuwa mumetufu

0: Ndio, siku ya juma iliyopita tulisimuliaka juu ya maetape tatu. Tulisimuliaka juu ya etape tatu. Ya kwanza ilikuwaka yenye tunatayaka stade narcissique. Ile iko wakati fulani ambayo mtoto ana mtoto mchanga anapitiaka, na kama sisi wazazi hatuijere mzuri, unakutaka natusha tia kumutoto kwa handikape.
1: Mm-hmm.
0: Swa tinakuwa ulemavu wa akili.
1: Ndiyo.
0: Samu inakuwa ulemavu wa mwili. Mm-hmm. Samu inakuwa ulemavu kijamii.
1: Ndiyo.
0: Ah.
1: Mm-hmm.
0: Tukasemaka ile muda mtoto anakuwaka, dongi naendaka kuanza kuzero mpaka mizi tatu.
1: Ndiyo.
0: Na kuna kuwaka wengine waandisha ambao wanaandika, inaandaka meme ata avant conception.
1: Uhum.
0: Chupale kuna kwa kaulizo ya kwanza, isike mtoto alikuwa na iko mproje ya wazazi kuzalika. Ndiyo.
1: Ah, kuna wale watoto ambao kabisa kweli wamezalikana lakini na haikuwa proje.
0: Na haikuwa proje ya wazazi.
1: Ah, sasa nao vile wanajikomporte na muna gani? Juu tukwena wajulilia. Apana. Ili tuwasaidie. Apana juu tuwajulilia lakini ili tuwasaidie.
0: Ndiyo.
1: Ama juu tusaidie hata vile na hawa watu ambao wako wanatafuta wazae bila kupangilia nini mtoto.
0: Ndiyo, normalement gisi hii ma periode zinaendaka, gisi wakati zinaendaka kumutoto, zinaandiaka selobe gisi nimesema waandishi wengine wanasemaka kuanza kule muprojeske bazazi walikuwa na yua gisi kuko mimba nyitafika.
1: Sike walipangilia.
0: Sike walipangilia tu... kabisa walikala ifotu laulisha kumutoto.
1: Mm. Ifotu nazamu. Ifotu nazamu mtoto.
0: Ndiyo. Ata wakwanza. Sike ifotu kabisa tusha kuwa siyebote tayari kuzaa.
1: Ndiyo.
0: Pasike kule suvancho kuna kwaka mashina. Shina ya yenye tunatayaka ya personalite ya mutu. Shina mama iko kule.
1: Esike la kabisa kwa wamama hata vile wababa. Tuseme wazazi fulani fulani. Namna kwamba unakuwa unawasikiliza wengi kabisa wamekuambia kwamba wanapangilia mtoto akuje.
0: Hapana.
1: Si umewasikia wengi kabisa wanakukuta wanasema kandi na brahe kwa bukule.
0: Ndio.
1: Ama baba anasema tena usha beba mimba wewe. Eh, undire ni mama ndiye kabisa yeye anabeba tu mimba. Undire baba hapana mimba. Na hata tena na mama atasema si tena wewe njulu unajua gizi tena alo utawakuta ni vitu kamba kabisa vimewaletea watu wengi shida kubwa sana. Ni kusema sasa hiyo maneno inaenda kumgusa hata vile mtoto.
0: Ndio.
1: Mhm.
0: Paske anazaliwa ka deja mu environnement mu donge mu jamaa yiko deja na problem.
1: Mhm.
0: Alikuwa na habiko na mchunga.
1: Mm-hmm.
0: Kisha anapasha kuya na ulemavu.
1: Mhm.
0: Swat ya akili.
1: Mhm.
0: Swate inakuwa fizike,
1: ndiyo.
0: Inakuwa ya kimwili, swate inakuwa ya kijami. Ile ulemavu tatu, mtoto tuona kiaka na moya ubie na mbili.
1: Ndiyo.
0: Mwenye alizaliwa, deja na akukua na...
1: Akukua tanda fulani.
0: Ndiyo, wazazi ya bakukua na mchunga.
1: Mm-hmm.
0: Swate kulikuwa mzazi mumoya mwenye yeye, akukua na mchunga.
1: Mm-hmm.
0: Kisha gisu nasema vile baba, mama kisha ambia baba, zeko msini kona mimba, mwana mwa papa na tombo. Kandesho ni shofran. Kwanza wananjao za kumakuta.
1: Ndiyo.
0: Wazazi. Njoo unakuta deja papa na tomboka. Na mama vile anastukaka.
1: Mm-hmm.
0: Mama kisha stuka njoo atapase nefu mwa yote ya grossesse.
1: Mwye.
0: Na ikona initotaka mweta de stress.
1: Mm-hmm.
0: Mama na ile nefu mwote kishina ishaka mama iko na oga. Kisha ile oga inachaka. Ma subdivision cellulaire mule mutumbu.
1: Ndiyo.
0: Zinaenda mubaya mubaya. Kujie
1: ovyo ovyo mule ndani.
0: Mm-hmm. Zinaenda ovyo ovyo mule ndani. Kisho nakuta tu, mutu nalisha kia zala mutoto bo. Anakwambia tishingu wa mutoto mie.
1: Aika mate. Mm. Kumbe. Ni vipi kule nyuma ilikuwa kana muna gani?
0: Njo kwa mana sasa. Sisi nye unakiaka vile na mutoto. Nasema shingu wa ikamate.
1: Mm.
0: Tukisha nja kuliza kubia kule nyuma. Nasema Bona bila bina vya kufana mtoto.
1: Mie nilikia patuju mtengeneze shingo wa mtoto.
0: Ndiyo. Inakuwa kajutu elewe kama bili anzaka na muna gani.
1: Lakini mama psikologe mbele tupitie kwa siju kwa alama fulani zengine. Hapa za nyuma na zile ma science zengine. Zile ambazo zinafata hizo nukta tatu ambazo tuliongelea siku iliyopita. Sasa kuwasaidia wazazi. Unajua kabisa ni shida kubwa. Sana tena.
0: Ndiyo.
1: Minajua hata sijui bwana mfundi wa kwetu. Sijui kama amewatarisha watoto wa kwake kabisa wakati anawaleta duniani. Sijui. Na wewe kule nyumbani. Tunajiuli.

0: Iza sasa na kwako kule ambapo unaikala na vile kabisa umewapangilia kabisa watoto wako waje nyumbani. Penginepo hiyo sura mubaya ambao wameonesha jamii kijamii wale kule kote ambao wanakuwa kule. Mtoto akutunje mwana gombanaka na vingine. Eske hamkugombanaka hata vile mbele mumzee huyu mtoto ama hamkuendaka kuwa na shida wakati mtoto alikuwa, wakati mimba ilikuwa, deja magombano inaanzia pale, tunapaswa kuwasaidia namna gani?
1: Ndio kusaidia, ndio mu development batoto gisi banendaka, kuna kuwaka ile mimba ya kwanza, grossesse ya kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Grossesse ya kwanza inakuwa na makarakteristiki zake.
0: Mm-hmm.
1: Si tu souvent inakuwa na ni experience ya kwanza kumuzazi.
0: Ndiyo.
1: Alo unakutaka kuba marie majorite si ta sema mara mwa 100%.
0: Ndiyo.
1: Kuba marie ina premier grossesse inakuwa ka inaiko atandu.
0: Mm-hmm. Kwa inachungua kabisa.
1: Ayo kabisa na famille elargi, famille restreint, batu yote wanakuwa na wanachunga ule mtoto.
0: Ye preference.
1: Watu yote wanaka na machunga ule mtoto.
0: Mm-hmm.
1: Kisha ye parfa ukaangaliaka, siye sinye tunafanyaka maanalize.
0: Mm-hmm.
1: Watoto wa kwanza, suva wana developa kenye tunataka komplekse de superiorite.
0: Mm-hmm.
1: Pasike kwanza ya likuya ni mtu mwenye nachungiwa, kila mtu nakia kama mtoto, kila mtu. Mm-hmm. Na mwenye haa ndaka kuona, nafika kwa kusenyu lizala mtoto wa kwanza.
0: Abu.
1: Ndiyo. Na mwenye hakuwaza kiko.
0: Kama haupati vile na mtu nyumbani ule mwenye wase na haiko sasa ule.
1: Ndiyo. Alo, wale watoto wanakuwaka na ile tunataka makomplekse de superiorite.
0: Ndiyo.
1: Njo, na mkukomaha yao, wanawazaka fazote kwenye batafika tu, yetu njo mkubwa.
0: Njo mkubwa.
1: Alo, nakutaka wanakuwaka na matandasi ya kumonopolize parole, wanakuwa na tandasi ya kujifere vatu. Ile yonwa karakteristika ile
0: mamini. Fazi yote ni mumbere, fazi yote ni masika wa kunyumba.
1: Sika, anawazaka vile.
0: Mm-hmm.
1: Alo, kusaidia, wale watoto mwenye wanakiaka sa nyuma,
0: mm-hmm.
1: inombaka kuprepare mtoto mwenye, batoto mwenye batarudishi wako.
0: Mm-hmm.
1: Avake meme batoto wa mnyumba wavumbule ke mama iko na mimba, inombaka deja mama kumbe anafanya preparasyo psikolojiki.
0: Mm-hmm.
1: Ke kuko mwengine mtoto mwenye atakuya.
0: Mm-hmm.
1: Alo, aiko manieri ya ku informe batoto, njui nachaka bata mupoke, ubi ya bata mupoke.
0: Mm-hmm.
1: Manieri yenyewe muzazi ulitumikisha, njui ya kueforme vakubwa.
0: Mm.
1: Unabambia, disila, vye siku fulani, tutakuwa na mungine mutoto mwenye nabarudi yako.
0: Ndiyo.
1: Mumupoke, mumuombe,
0: mm-hmm.
1: mfanyi ni akuye mzuri, tumupoke bie na tuishiki naye mzuri.
0: Ndiyo. Mm-hmm.
1: Temu nabaikalisha bie, kuna waka bengine tunapropose, par example, usianose kunyumba, mwafanya ta sorti kidogo na batoto, nabapeleka tufazi fulani, muko na partaje sucre pale, kisha unaprofite kubaiforme.
0: Tukana ata lua kwe, tukana ata ndrana waka libafukwe mbenu. Sini tsangomo franga mbu.
1: Ndibu inye, ninyoma vriya muka reka maa. Erikulari ya vana, ili ya vya rika vya muandikape.
0: Anajua gizi mama amutoshake, anastukiaka ya jitoshe muka wakati muwaifu.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Nitoto wabiribia tukareka, erika vya tukabu irako, hanwe vya vana vaka kulana vyo, ili ya vya vika tanda.
0: Mm-hmm.
1: Akabulikiratu, par example, ngokotu anabu uomo semeni pase, ukasungo mwana, iwa mwye mwana na nikeri, ahisho mwana na nziri wa musumba, lakini wamureka wa mureka, achi niraliko mutafu.
0: Mm-hmm.
1: Neru uwareko mwana. O mwana, akavye na abi iko mostade yo, akanza kumbu wa musumba, uwa mwo kumabeze, kusudi akalikide e komplekse, e endatelia. Mm-hmm. Abi iko omo adolescence, yesha alisha langravyo nga nibi special.
0: Si, wazazi wa mingi ni babuana chui. Apana buwana chui mutaka. Bienere. Ni wachui kabisa utabakuta mutu wanafika nyumbani anavimbana. Baba haizi kugusa hata vile mutoto hata kidogo. Sababu gani hatujui. Wakati anafika kabisa raha inakosekana nyumbani. Pahali alete raha. Inakuwa kabisa vigumu.
1: Ile sasa ile naletaka handicap social, sirtu senye uko na vaadolesa.
0: Ndiyo.
1: Ukakuwa na vaadolesa, we muzazi unakuwa kwa po makali.
0: Mm-hmm.
1: Bana monta kama strategi za kukuderute.
0: Mm-hmm.
1: Juna kia akuta, bato wa musika viko na kuzalia komparseli na uju.
0: Mm-hmm.
1: Paske ulishaka kuwa makali kumunivu enye mutoto awezake kujieksprime kwenye uko.
0: Mm-hmm. Haizi weza kukupresente, hata vile kukuambia, nina kuwaka na murafiki, par example, uku kumugini. Haizi weza, haitu watanje.
1: haizi weza paske usha kwa makali sana.
0: Mm-hmm.
1: Makapasite zako zina mude pase kiasi kome para.
0: Mm-hmm.
1: Mutoto hana tade anakishona asonarive le bruises. Unakumbuka
0: hizi. Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Asonarive.
0: Antuka le bruises.
1: Mwenye likuwa mpozisyo gani anabakilia pale. Paka papa tabita nchona prante sasa bon pozisyo.
0: Pozisyo ingine.
1: Wale bazazi bashaka kwa naacha ima stade nye tuko nasemea.
0: Mm-hmm.
1: Inakuwa nakuwa na maandikapi.
0: Ya tatu sasa kose kama tuliongeleaka.
1: Ndiyo ya tatu tulisimuliaka juu ya stad anal.
0: Aha. Ndiyo.
1: Ile nye mutoto anadekuvriraka nani kazi ya anis.
0: Ndiyo.
1: Fazi kwenye tunapitishaka grabe zwe pale.
0: Ndiyo.
1: Mutoto ya nakuka lakisha dekuvrir pale anakiaka kuta yake. Ah. Hii na yuko na kazi ya hivi.
0: Mm-hmm.
1: Kisha anakamata anaweza kuletea una mkono.
0: Mm-hmm.
1: We kumusaidia, usimuamakia mara muna piga mtoto, amenyamba mchungu, amefanya hivi.
0: Mm-hmm.
1: Basi, ni we tunju muzoeshaka vila. Lofu nombaka nisemaka, kusaidia ule mtoto, inombaka kuenda naye unamufasiria.
0: Mm-hmm.
1: Usimutomboke, unamufasiria njo.
0: Mm-hmm.
1: Na gisi tusemaka memoria ya watoto kwa registri na kwaka epe difisilo debi, mm-hmm. inombaka tena sanya na tombe mwa ile meme reri, usemuti, nisha kuambia hivi, apana. Tenu nakia tenu na reprante.
0: Mm-hmm.
1: O debut. Sima, hii nakuwaka na kazi ya hivi hivi. Na hiki kinafanyika kaka hivi.
0: Mm.
1: Turuafu waka atrefuwa mtoto nakuwaka na meretenir.
0: Ndiyo.
1: Ile njoo tulisemaka juu ya stade anale.
0: Asante sana kabisa mama psikologi. Na mumetufata. Tunawambia tuko ku 0971-56-64-86. Kikuwa na ujumbe kidogo ili ulete nawe vile wazo ya kwako. Tutakusoma. Utakuwa umewasaidia kabisa wasikilizaji wengine. Kwa leo sasa mama?
1: Tunaendelesha tu. Tuko naendelea na mada yetu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa leo tutaanzia kwanza ku stade falique yenye mtu sana découvrira ka l'autre sexe.
0: Mhm.
1: Ile inakuwa kapale na iko periode moya ya makali.
0: Mhm.
1: Yenye sie bazazi kama atujere mzuri.
0: Ndio.
1: Unakutaka mtoto na shaka nda récupérer le stade kule na shazeka.
0: Mhm.
1: Unasikia ampumsha kulu pale saliviole mtoto. Siye deja sile tunasikia ka informasyo ya vile tunajua ake alikuwa kana probleme mui stad falike.
0: Nekusema iko na magonjwa ya kichwa.
1: Ndiyo.
0: Mm.
1: Anaka na iko na magonjwa ya kichwa stad ninafichama mule.
0: Ndiyo. Sisi sasa umeokuta sawa wabana yala na huku kuprizo wa mingi.
1: Ndiyo.
0: Akose nanga likuwa angelenda njoo kusandri psikiatrike mbele wa mpeleke kuprizo. Sababu atatoka kule tena ataviole mwingine.
1: Ndiyo. Normalement processus ingelikuwa vile tukisha kuta mutu par exemple mwaile... Mwile deviance, akisha mm-hmm. devie vile,
0: mm-hmm.
1: tunampeleka kwanza musantre psikiatrika, wia nakuwa su surveillance,
0: mm-hmm.
1: tukisha maliza maswe, kisha anapandia kuprizo njwa anenda samba sasa na kurepondre kumapen,
0: mm-hmm.
1: zenye napashwa asibiri.
0: Ndiyo.
1: Ile kabisa inakuwaka probleme inakuwaka mwai stade falike.
0: Mm-hmm.
1: Na mwile stade mutoto musika anakuwaka sana atashe kubaba yake.
0: Mm-hmm.
1: Siye wopapa tunakuwaka na marezo zenye manake watoto, azisaidi yake watoto kukitu.
0: Mm-hmm.
1: Haiko kusema mina hukumu bababa. Me lakini iko kabisa kitu yenye tunapashu angalia gisi ya kutumika. Kwa watoto wasika manawaka atashe sana na wopapa.
0: Mm-hmm.
1: Njuna kutaka we papa, mutoto iko nakia papa tucheze.
0: Mm.
1: Uluanu. Uliko mutsafu. Kwasa mwendo mwana wenu.
0: Niluhiri.
1: Nje niluhiri ngao tzera.
0: Mm-hmm.
1: Tenu ndakutala marisima tena lala iko kutelefon. Kisha mutoto nakutaka mutoto nakuwa frustre.
0: Ndiyo.
1: Paske ni periode nye iko napenda sajue kama baba anafanyaga kazi gani.
0: Mm-hmm.
1: Munyumba kazi mm-hmm. ya baba. Kisha wu baba unakuwa makali kumutoto.
0: Mm-hmm.
1: Saluangu musha ijafua. Atoke umu. Juna kutaka mtu andajugunja, mama papa menifukuza.
0: Ndiyo.
1: Juna kuta mutoto bina mufristre.
0: Mm.
1: Alo senye, problem natoyeka senye ameanja adolescence. Akisha pata wakumupenda haumuweza ketena.
0: Mm-hmm.
1: Wee papa ata useme paske ulirataka ile okazio.
0: Ndiyo. Atashima inyangali kama ataka kuwaku, ila affection inyangali bakiaka na wewe, anende pata pendeni kumudine. Ndiyo.
1: Kisha wewe unaikamata handicap kumutoto inakuwa handicap social.
0: Mm.
1: Me wewe na njoo uliestalaka wewe mzazi.
0: Ah ndio ndio ndio.
1: Wewe mzazi na njoo uliestalaka mwile development yake kisha alikuwa na komala uliiga shaka.
0: Unaanza na viombea, akumbe wewe peke peke njoo kuombea kwanza.
1: Unaenda sumbua, Mungu anakuangalia tu hivi bura ati eh umuchiru. Mungu anakamataka mumuchiru. Wewe peke na ulivie stale kumutoto au kukwaka na wakati ya kuongea na mtoto na iko na komala kumufundisha hizi vitu vinendaka me akisha amkesa mushida njoo unakuwa samu nyuna stuka
0: ndio
1: unakia kuta mtoto aningia kwa nyumba 21 mtoto msiki anatoka wapi 21 kisha ulu na tombo kuna payuka na wakati nyungelibijeraka ilishakapita ile njoo kabisa njoo maana hii yenye tunataka stade falike. Mutoto anadekuvrira ka. Njuna kutaka na batoto wa garçon. Ashingiza mkono kule mkaptula kisha anabakilia kule iko exploite kaskesi. Ndiyo. Aluru kasema tuta kuna mpiga sana.
0: Ndiyo. But
1: unaka numefrustre mtoto.
0: Ndiyo.
1: Se hata pataka wakumusaidia ku exploite ile aspect.
0: Basi.
1: Usishangale wa mzazi.
0: Anamusaidia kupita gizi angriji saidia.
1: Anamusaidia bien, anamusaidia kabisa. Na huo muzazi unashangara tena. Sinu vanduku mtoto ashasikia nini, watoto wabasikia ketena, wanaba vatutu tetsa. Muna nchaka kia na matasio shapanda, tasio kabisa. Aba nabasa babarneta sa munga ngaban. Uwe peke njuli estala kabili.
0: Mua ishina vo.
1: Uti. Shia unakutaka tukisha uliza mutu ile. Tukisha uliza mutu, we mwa ishina vana uti kwe. Ha ye, tu mwa kula tu, mwa kula tu.
0: Mwa kula nga vana.
1: Nga vana. Sasa na muna gani, ile ulizo parfois, wazazi ya bawezake kutujibia
0: ndiyo.
1: Kwayo. Njuna kutaka na watu venye viko na hii probleme, ya venye waka na probleme mwa hii stade, muma service kwenye tunashindaka, bana julikanaka fasilma. Sita sita wazi mara mwa kupana ma trait de caractère gisi wanakuaka.
0: Ndio.
1: Me mtu kabisa ukapenda kusema nijue kama na mimi niko na hii problem, ifo kufika kule kwetu ku centre pour handicapé tunakufasiria. Ma trait de caractère kisha wewe unakwenda angalia akusa niko akwaka sikisi kwaka na hii problem.
0: Ndio.
1: Kisha unaangalia namna gani gisi ya kutumika kwa ile problem.
0: Ama juba toto wako basingia kimwayo unaangalia namna gisi ya kuwa na wasaidia.
1: Ndio.
0: Unajua taifa langu linapotea sababu
1: ya kutojua.
0: Ni kusema wanaezi wakapita hata vile unajua namna gisi tuko tunawali. Lengo ya kipindi ya kwetu ni tuwasaidie ili tufanye nini? Tukinge kutokana na nini ya ulemavu zaidi sana kwa watoto sababu hawa hawajue lolote kwa wengine kabisa wamejipatia ulemavu unajua kuna wale wengine kama tumezoea kusema na kuambia kukua na tie kutere umasikio ni shida kuiacha kumasikio kila wakati bon unamkuta mtu alishaacha ile basi sutu yeye na njoo aliacha pale lakini mtoto hajui lolote.
1: Tio.
0: Ni hapo ndipo kabisa tunasema tunawasaidia ili muweze mkaishi na watoto wenu vyote amweze mkabisikia hapo na ile njoo nachaka tunawapatia nambari za kwetu tuwasaidie kabisa hata vile fasi ambapo tunaikalaka. Kama hayo tunawakuta wa psikologi wetu wanakuwa kafazi yote kwa leo kwa siku ya leo kabisa wamekuwa presque fazi yote kuma centre psychiatrique ma kumekuwa makabine de kute huku na kule zaidi sana sisi psikologi wa kwetu anakuwa anaikala hapo ku centre pour handicapé physique heshima letu ili afanye nini awapokee watu na akuja akawasikiliza na kuwaongoza namna wataishi tena kijamii. Ndio mama psikologi.
1: Ndio tuko naendelea tu na kusimulia juu ya stade falike. Ile yenye mtoto anajua kake iko na ingine sex na wiko na ingine ile exploitation. Alors tusema ke na kwa karakterize na yenye tunataka complexe de deep. Senye mtoto mgarso anapenda sana mama yake. Sasa kwa watoto hapa kuna ka problem moya. Complexe de deep kwa watoto wa garso. Aishake. Mtoto mkiana ukapenda akuchuki unachokoza mama yake. Bato bakiana ndonge anonaka mama yake njo mwisho. Alo bako kontrelema ku batoto basika. Ku batoto ba musika abo ile feke papa na waka na murejete. Affection na ishaka.
0: Inaendaka niko napunguka.
1: Inaendaka inapunguka ka hayezi shandio.
0: Ndio.
1: Kuna katabe nitaisha completement. Kuko batoto benye ukamparle ku papa yake. Amekuchukia. Ubi ukamuliza koma uvivyo avec papa. But
0: shida kabisa.
1: Sidi mengi. ndiyo majorite inapungukaka.
0: Mm-hmm.
1: Anaweza sema, papa ula,

0: tunatumia papa kwetu pale. Donc unakuwa na, unaishi naye juu basi wenjuli muzalaka me affection parentale na haiko.
1: Na haiko kabisa. Eh.
0: Me kondelema kwa watoto wa garso bao affection inaendelea kata mpaka buzee ndaka tuko nakumbuka mamake juu. Ile periode i stade falike watoto watoto wa garso wanaka toujours na biko kwenye mama. Na mama njo wanawaka na wakati sana na watoto kunyumba. Alors nakutaka tuye mtoto mwala wa ishali alia. Anamwekea. Ha mwala wa hivi na mnyashaka lunga ta.
1: Ndio.
0: Nakutaka mama kama aliupata kule madesu wake. Ha mwala wa anawekea tu anaweza katala kukumbuka watu wake basiki. Mimi naisha kukumbuka mtoto mgarso.
1: Acha.
0: Ndio. Anduka ile kwa automatic na kusie ba belle fille sinye tunaolewa ma famille visiku wake natuletea shida,
1: shida
0: na ba belle mère. Parce que parfois il affectionne le taka shida na ba belle mère.
1: Unawaza kama hapakupendake akumbe tu ni kawaida ya maisha vile njoo inapashwa ikakuwaka.
0: Ndio.
1: Unawaza tu anapendelea katu bwanako, bwana njoo anapendelea hapana weye. Bo ukindi salimia hata mumbere yeye. Eh hey, abali ya kusema basi basi tena to ametaya mtoto wake.
0: Juna kutaka ba belle fille banakuwa contradiction na ba na ba belle mère ji ya ile mais pourtant dans le movie social iko normal kusie haiko mara mo handicap
1: hapana.
0: Ibina date kule chini kule na biko na komala.
1: Ndio.
0: Kule njoo kwenye binatokee. Muzazi yeye mama mama affection yake Aisha yake kubatoto wake ba garçon. Sasa inataka na iko napanda. Tena sa akakuwa na chance anapata bibi mwata. Ishi naye bie mwata pokea mama yake bie. Inapandaka tena zaidi.
1: Ndiyo.
0: Jo unezi ndafika na mushamba. Basha kuzimia bia. Hey, mali umali anali nako naliko bie. Paske naona ulikamata belle me. Mufaso enye. Mutoto wake nana mukamata mufi. Me ukakuwa na ishi da par exemple. Uwe ulikonete laka uwe mubibi.
1: Ndiyo.
0: Ulikonete laka uwaka na probleme mui stad faliki.
1: Ndiyo.
0: Kisha sunolua na buwana mwenye stad faliki ilikuwa katrebi. Kuna kuyaka nitutaka incompatibilité de caractère. Mwenezi nafika mufoye kuna kwa mwenye anapenda tu. Ye tu njo ubiyake tubi wakona jibia tu, wakona mujibia tu yeye. Kisha mwingine nuna kama shakua jene.
1: Ndiyo.
0: Uye, kwa sauti anaombaka, sauti kila kitu, anaombaka kila kitu.
1: Ndiyo.
0: E, kumbe na haiko kusema yeye, vinamulamuka mnibitu vya zamani, vile njo hiko.
1: Ndiyo, kabisa.
0: Vile njo personalite yake ilikuwa kaistale. Njo tunasema, bazazi, sirtu ba belle fille, ba kwa kena komprandre, suva ba belle mere mwa ile ka.
1: Terezi mwazimoya za kama zile.
0: Ndiyo. Kweli kuna kaba kuexagerea, na kia basi mara mwa najua uzie bibi yake nguo ifo, mama anje jua, juu kama bitenda na muna gani pale nili wanko na naisha exagere.
1: Ndiyo.
0: Mekuko mawakati ya nyekumbe siye ba belle fille, tunakuwa na komprandre.
1: Mboga mnyumba ilifo belle mere njua naende nunu.
0: Ndiyo.
1: Wakati batakula nyama ilifo kumpe belle mere njua naende nunu.
0: Inakuwa kai stad falike na ili exageraka. Akule chini.
1: Lakini ni vya kudekuraje kwa wakati mwa hivi.
0: Ndiyo, hatubi anguraje mara mwa. Nisema tutek sekonda na blevile njo tunasemaka.
1: Ndiyo.
0: Meka mme kuna waka vinyo nakuta keni normal. Sa kueleza pa exama na kia tingasha kanaana mwalawa. Unamuata. Ila kusema apasha ungea vya mingi. Biko nongea nini.
1: Biko nongea
0: unapenda nini. Ta ujua na vinyo biko nongea. Utajua roho bure.
1: Kandimule muka kanyachi na mamawa.
0: Sasa.
1: Ama senye tu mama natoka kapa nina onaka hali yako haikuwa kemuzuri. Unafata badiliki. Kuna tafuta tu ujue tasio za bure. Ndiyo.
0: Ile naka ni kujua tasio ya bure.
1: Mesu
0: uva vile vina waka na mina asima vina kuzalikana yake na ndiaka kule chini kustad faliki.
1: Ndiyo.
0: Ina ile nendaka suva ni de deza edmi, 3-4 ans. Mwile periode inombaka kujere ile stadi muzuri. Inaka na vile na makestio mingi maulizo. Mutoto anaulizaka, papa hii ni nini? Papa, tena hii ni nini? Papa, na hii, papa, uti hii ni telefone? Kenyusha mwambia tena kiaka na kuuliza.
1: Ndiyo.
0: Alors, suwa bazazi tunakuwa kana ma, nani ya kutojibia watoto mzuri. Usha nuliza mara, takushibia mara ngapi? Mutoto iko na jifunza.
1: Iko na jifunza vitu.
0: Kisha unafata mwamakia mbaya. Alors, mutoto anajukutaka. Nyamwara yake haijidevelope paske inaka frustrate sa yote. anakia nakuza papa ulisema hii ni bike, hicho bike, ndiyo. Ifo kumambia na kuna mbea sinia utendaka masomo, mutakuwa kana tumikisha, hii njo bike, munaitumikisha, unambia vile mtoto na mtoto anasikia. Tena ingine wakati tena takia nakuuliza kingine, tena unajibia tu. Tusikuwake na kuwa jene mumaulizo ya watoto. Tusikuwake na kuwa jene vremani vitu wenye vinasumbuaka sana akili ya mtoto. Vinaacha na kukomaa yake inakuwa na shida fulani fulani inaleta handicap social.
1: Asante sana mama psikologe kabisa. Tunajua muda ni muda kwenye hejo, lakini tunasema tungali tunaendelea na mada yetu ili tuweze tukaishi na watoto. Hali ya mtoto wako ya kesho inatokana na nini? Na hali yako ya leo ambayo uko unaishi na watoto wako na namna gizi uko unawakomalisha. Tulikuwa kwenye studio
0: Rachel Sibulia
1: Mwenge, fizioterapiste Eli Mutunzi, kwa ngambo ya mitambo likuwa kaka Arsene Kapisa. Tunasema chao.
0: Asante.

Asante sana, tumeweza tukafata maitap ya mtoto anakomaa namna gani, na ile maitap kila inakuwa na njia yake ya kufata. Wazazi wamesikia namna gani ya kufundisha watoto selo ile maitap. Okundambie no muira libula meso, muira libula meso. Nama kusalimia mzee wae ko mezo stil siri walikali aho na bushibakase baho musalimike. Alors Canard na Joseph wako deja mu studio wanatuletea mada obukulu obukulu obukulu. Nero mubye munashi bakende bana numero mukendi kwa mana nabo omuma SMS tukwame enzuko ya chende chikwetu.

0: tamro yobo koyo, tunashe kanyano kutamro yobo tata, tutuno tamro siri himbachi handa, tunaburi tiumdoma vyanza eriwa tianga, angengiro mo mwate uwe tamero, tunalinganisha yonge nga maasosiasio, yani vitu nga vya vandu, vya vajen, na vya ama mitialite sirtu, ukingiro mo mitialite, kwa tumofano tukingiro mo mitialite, e unene, na achikale kiwa yamu nishite eritunda na ngasunga eritunda rereba mtu linganisha ni tamerone wetu no yirenge chikitongole fulani ngokuwa ngarengero tuno chito tukawo tikana na yatu mtu tino omela ngira sitenga kuwa ticha uluwala ketamero
1: okay wasinja
0: na mtu anabwo kumisa tino situtagani bwa bunatule erutikiro kwa sokulu so mnabwo mtu kandi yani yabo unamukamwa so fe bandu bakanywa abo ibane mure byenga womonyo bunga
1: ambo
0: wasinja
1: basi Munabwire tukandisa bwo loko mwatsi olibirie obukolo. Tukandikania okobukolo omochehanda. Kundane no bukolo obacheho ehe. Hane no bukolo omukanisa ambo yunikire oyana nauti byakandrako. Abya no bukolo omumibiri ayo yo chef ehe abarenga bya chef de quartier obuchebone bakolo. Nero munabwire tukandikania kwanza okobukolo omochehanda. Ebe handa veri tafauti, ebe handa veri mberer mberer. Omachanda mkeo muno, iwa kumbu, oyoyo mkulu, oyoyo nduye chehanda. Sima nzira watu, embera tuungeri omachenda, tukani tukiriko cha, onda mshakuluna ama vika omachisenge, kande holoko mena, motu watuka echehenda, chonda kendake.
2: Ewa sinja hano ni kimba msundulia, tunasingu kwa wahulikili wanagwa mire kabisa chehenda.
1: Ewa sinja. Tukatse baula okobukolo omochehanda kadino kone tangiracho echehanda keche na mumukolo mba yoyo mukolo wa chehanda umubiru wa yuka kumakume chehanda amabi mwate kabara kera ateno kambara kasareka kutse kabuo wetu mwase tuikale hane chikale ka etuikale awesi omukolo nario sibanzira omukolo angayi watate emberesha baka sondolai omochehanda
0: Nibambo, choto wanga kola, choto wanga menya, ni minyaki obukulu, kukawaida obukulu. Bukame nye kalero komate kwa mundu akakola, mundu ngo kwale, obukulu omochanda baka kuminyoro komate kwa.
1: Ngawahe?
0: Kwa mfano, ukana sunga, ehanishi ukashi, eshi handikiro kwa bandoba kulu wakulu mno, tuwa male ndo mkulu wakendi ya vihika hano, emutu wakule kashi. Kwa mfano, ngekashi yere abebendubi ya chihanda, tuwa kali nda wakulu wakulu watukio wanaika.
1: Na lu holo longa nabi, wambuka ayuka ya tuwe programe shari
0: yasa. Ndiyo mkulu.
1: Mkulu uke minyanga tuwa mamu tabulia haa, kutse kwa chituwa chetu kutse.
0: Ayo wakahulamu marespe o bandungu kuba butenwe nibwa mbwa mamlaka omuntu kumbe mwamuhawo kimba ne mumbera omwabo abarebwe kuse bale babu sibangatenga normali ma kimba tyaho muri bakandi ko kiromo cyahanda kumbe mumbera ine tsuka hika
1: na se lazima bandi rokopeo
0: yeah bina sibirya betya ndi kunya sini tyo bukulu mu cyahanda nibwa mbwa bukulu bona kwa mene kumbe itwana tsicha emingazi ngoko yene bamwe mbono Roka mbali yo mshirano mumbere shachiri eno abiri yengo ngengoma kwa mfano ngotano. Hei banga nakanya kambali ni anya hao. Ine bianga mkulo mochi handa. Kunde mwala unia ne a distance ishala hakuhi. Ndi.
1: Wasinja. Kimba watu na unesi obukulo mochi handa. Na unemukulo mochi handa. Hey. Wasinga wasi miyati ya yo mkulo ngakola.
2: Wasinja. Unesi hakabi obukulo kwa miaka. Na bukulu kumalingi kaya.
1: Kolo hala.
2: Umbaza na ya mkulu mbo. Yone mkulu kwa miaka me. Yaka ikole saya. Inye itu wanga bana. Sasi buwa batiba nga paganani lihano. Nero nipa mbwere bukulu kwanza kwa nene tu. Bukana vya kwa miaka me. Bukana vya nukoma taeko. Bukana vya. Na bukulu wari hana bukana vya mundu nye bukulu. Isi mkulu.
1: Inye ila biriri.
2: Inye ila biriri. Nero bukulu robo kana bia baka no bukulu kana haba omundo mbo fulani yoma bia mukulu o mu kitundo fulani kutse owe chehanda
1: ngoko twa malangera
2: endi obusha kulwa kana ho linye bota a inje fulani yuke ni bia mukulu we chindu fulani ndo byayi ngoko na malangera
1: obwengabwe
2: yuke ni bia mukulu enero bikale te shuhura re
1: na mukulu nyaneho
2: ni mukulu nyaneho
1: ne nyaneho ltambe ali abo ne muwara
2: nero mukulu akabya okomata he kongona ni mukana bwa yet nani mushambu sibandi makatangacho obukulu bukana bia kwanza okomyaka meno komata heko ukaitwa ambono

0: oyo ni mukulu ama itwa ngabakulu
1: ah
0: no mukulu kana itwa ngabana anobaroma ama itwa ngabana balere
2: mm
0: eh na robuko obukulu bakana nabandi bakana mbuni bala kabisa
2: mm.
0: Obukulu
2: Ibo makala kala.
0: Unasi asoka bi mukulu ukabye wote machinga manene. Ne shukasi chikabye asenane. Na runa bakulu nabo bakato donga wote ma probleme manene. Obole kandwa mu mukulu anefasi fulani. Omukulu ni bulito.
1: Ndane bakaya no bukulu esale problem. Esale reaba ale kareto inje mumbere onyumutuki mbakaye. Inje mukulu wenu.
0: Omukulu kabi ni muhani kana ne bukobe.
1: Okwe mukobe wa chanda.
0: Kunde iwe tata uri mukulu wa chanda. Eme uwite amachenga manene. Isu wangabi ya mukulu tu riko tia shonderu kutere. Rehala tu.
1: Tinje kambere wei.
0: Iwe kambere kwenye ne kumbala ngerango kubasi. Amata ya kuwa wama kangania nko iwe kambere. Una shini istuare ya chanda. Unemo na mahano. Obole mundu kakuma kuma chanda obo bukulu
1: nari abere chanda nalibwa ni bakulu okonyakalia ebye chanda biyuen
0: kundi yo washemya tata kale mafulani kali bachulani
1: shongo kuchulisha meako enyo nyakalia asu
2: no mushakulu mabrekira mushakulu irakwe cha mushakulu
3: ulio machende
2: kwa tunako chende
3: ya
2: kabiona Ah, sasa simu tuwabringi romache, mwezi daringa, mwezi ni mukiri kuzi, mwezi daringa kavre kera. Bas, kusiona.
1: Toto hapa ulikirebesho nime.
2: Ndi, tuwe profite, kima hita numero.
0: Numero yena yutu, 09-93-06-28-93. 09-93-06-28-93. Na orange ni 089-24-58-731. 089-24-58-731. Na ilio ku WhatsApp 09-93-06-28-93. Au ketu sungo ku WhatsApp. Nevodacom.
2: Nevodacom eni 082-92-48-428. 082-92-48-428. Nevodacom. Au ketu sungo ku chindiche mwira libula mesu.
1: Mwote shu nimero shu sisi ne wazi. Akoba kareletu warekeru.
2: Ashuba nasi. Maritele shu usi.
1: Gabi ya kanare ne hutu. Tukwatsaba ula okobu kolo. Tuteno ukano wako mbobu kulu nivala. Esa yubo mabukala kalako. Mwabi yoluba anza mbo mukulu wase. Yabi yoluba anza wasuka noko mwati yonu. Yesi liba tabata.
2: Bo, nero tuteni kanyo kobu kulu mwacha andecho. Obu kare ta shuhulele. Unashi hanyo mundu ki mbeni ya mukulu. Iyo murare kwishi. Iba mbukulu. Iwa yire toku ewe. Ewa murare. Iwa venga ni mukulu.
1: Uka kumakuma.
2: Narepo makumavando.
1: Ube yute kolu franka.
2: Yeah, ta. Alose luanza.
1: Nalo tu wanganabia mukulu sanalo.
2: Bo. Eh,
1: na ndio lubanze nyapo.
0: Ngaso shombanze wa mukulu.
2: Chechwe, nchino chineko. Ngaso bwanze obukulu awandwa tuli kirenda. Obukulu kusitwa brefu mulake nibiringa bipaji. Sima mabundu ri ya mukulu e baruku yo mukulu okoswa shombanze cheti handa. Nibiringa nuluhabwa. Ugona sungo munye bya ene mukulu. Nero wabi ya mukulu, wabi ya mukulu shomba nzeri kuhikirako. Nibu ambo loba nzalu kahika, ni unamanda sohala. Ilu hika, lakini mumbari ni anayi. Kuse kasarekini anayi, lakini wasungi weka tembo, enu wawo kasohe shomba nza. Nibu ambo chukwa sundibu kajitu obukulu, nilu habwa. Wanganabi ya mwadari umuchanda, kusi wabi ya mukulu. Nibu ambo, shomba nzala ngiru unamu sohashwa ndakenda ike mwa, kasarekati ya hika hanu, situ ntokere soha. Nibu ambo, uni uwa shere sobola. Nuo sine riongoza wando tuto tuwa mavi ratu tuto tuto tuto tuto tu pia ngana enda ndeki hapo kuluwa sabote
1: watu na mare wo anganaru wanduwa mukolo
2: ndiyo
1: na mare wo mdoka lola kwe neruka kaya kandaka nuka utumika kubi kwe una mukola
0: una mukula ma
1: neruwa wisiroma hivya mukolo kundia miyazi una mulangaroko miyazi baji una musohayo Hana na bana sasa.
0: Omuroka butaramu mukulu to bukulu kasera wanyamuhanga tu.
2: Chinga bibwache chwe. Tunelo habwe.
0: Nulu habwe
1: bana bitu. Ne mukulu.
0: Omome kabuta watu ne mwame tu.
1: Mwanga pya mwana. Tu ne mukulu.
0: Ini mukulu tu.
1: Ndi bwasa na mobe ndabe handa hanenga shungula. Abya baba mukulu na baba murera. Na baba mukulu enyabutro mulwana. Mulwana nyere myaka meke kulaba paroko owa baba murera ndio na bakwa mboyo mukolo nani kwa mirikwe
2: ntura kwa mire
1: eh mwalao musha kulu mukolo ijapokuwa na murera lakini mboyo ne mukolo konde mwa butu nanda na baba mukolo eske na kwa nani Yangu na unyamu kolo wa paroko kwenye paroko.
2: Ndiye, selo, asiri. Kutimengo kuika utu nasi abando betu, eba kutimie betu, baba kakuama, shungulango kose. Kundi tu kana sungo, mduni abiri asingi koko kwa mi, kufutana shungulango kose kwa mene.
1: Aba kolo wa kolo banayo.
2: Eba nena ayo. Yangu na mba, baba mkuloli, rumu mwalawo yu kandishikala
1: haru. Enyabia mwame waba kolo bewe.
2: Ndiyo.
1: Kusano buta kerebuwe kutse.
2: Kwa barabu ya kabisa nero wabukulu wama vya gali ya bandu wabukulu ni heria wabukulu kwa unemu heria uli oblige kunde mwa vya andavya tu mwenu tuka sunga ukabi oblige wa murere mure wa na murere wa oblige baka tukanda ya muka hewa kolecho wangatoke
1: amukulu ya neho
2: amukulu ya neho na yue
1: atibu hale chendo
2: Atisimu itabas kuchwa langirisha shari na mbere ya retenga
0: Onde mana tumenza kano shirikile kuina tuwasinjo kwa chihindi ninaba kwa mire elilwe musye nene me whatsapp yo manda kuti ni umbeni kasongo
1: aha wasinja umbeni elwe musye nene tukuma kusima okubya uno kwa mire echehenda
2: ni bwambu obukulu tukakanako batahe abantu bane mu byabakulu bakuloma behanda me ewasunga akake kechihanda Ine unika lako. Baba mawe hola. Ako si. Nibu amba kosiko si. Eka mawe yake.
1: Konde yomu kolo.
2: Konde yomu kolo. Shanga shalibia vake vake. Nero ayena maproblem tunumu sunga umumui. Nomo merongo ikuwe.
1: Nako sunga vake vake hoba we kola. Nabu ibu ba muero konani. Kwa tribunal.
2: Kwa berebe tia.
1: Atunua berere ya vendubia ya baba yuen.
2: Wakabiba shingene. Kunde unashi kawaida musha kula kabia bitu shiania akabi nyakabu atikuma uwa mkulu wanga shia sundulia abalarabalarabali yao na tatapitikabia chabulia mduka ayiku makumera kwa mdubi yoshi ibia lubi yabia nga nevewa nima mbu abanduba nisipa chutu heribu wira amaremamo masereka mwere abanduba rimia
1: maremamo
2: ne mdubu mkulu au nyeshela na maremamo ushi
1: na rwabana wake wake siba ngashaba na
2: ya siba ngashaba na kaharoka nganga mutare mumungazi mumoyo Nara chichi kari kituwe ni kubo kulutino wabukulo. Iswa tuka iramo wabukulo tuka nyege mendo vya jihanda.
1: Irili niya banda.
0: Uwe ripo cha bandu wabia
1: mkulu. Uwe mkulu na ilo lukali uka ya tangara bandu.
0: Uwe tangara bandu. Sali wanga kuli ya niribu uliota. Ewa ulende kwanza. Unashinga nerende.
1: Ule kata mbuwa kwenye japeno kwa nairo. Ule uti chiribu ya mbarasha. Pas. Kata mbuwa nyashove nyu.
0: Akisanti kwa kipindi. Atikukua mkuba mjama. Atini magumu. Ati Mungu abariki na kuongezea hekima kila mkubwa mjamaa.
1: Achecho.
0: Ati ni tipa bofa owe msienene kabisa.
1: Kwa msienene kabisa wa mashaka.
2: Kwa mara mchebanya msienene tumwasinja kabisa. Kipa toma kusima kabisa msienene ya yotu. Kwa mwareta kanda kia Mungu kwa mechene mba. Ati na wuku. Nungu wame kwa mmesaji kuu. Ati na wuku lubasi ni magumu. Mungu wali ya teka na yabu. Ni yabu hapota ya kere.
1: Reo na yana mkolo. Na yana mlangere wuku lukumkali.
2: Ndiyo.
1: Na tukawute wabukulu siwa reye halambere wukawute nje mkulu wenyu. Kumbe wala ngere kira mchi. Omukola. Omuhana.
2: Na wusiri nje mkulu njenda hape.
1: Mutuku sheri ya boli ya nje mkulu. Riyabu tu wamukulu okweyaba saa wakaba.
2: Lakini resuwesho mbanza.
1: Ukabia murere. Utiaba ndabaneyo.
2: Ndiyo. Abukulu wabukulu mwabe handa po tuneko tukasu ndi watuti abakulu batiri lebya ndeke namuna yeri abakatenga unashi esho mbaranga nisha mabisha mabia nene kimba ni usanane nabukulu wabo ere kumera kwa bindwe ni mambo omulo nakahi ko chechiri omwe tongole bya ba ni usanane ebere ngalita omugira no abertu bera muha abantu bakanita na usanane ebere
1: wakayo tinashe na lwayo
2: amarema
1: akashe na lwayo nyanyalange
2: emyandu baba haka horera nibo mweshi ebendwe ayo nuri baiba nikala kubiku yuan ngaya panga ebe banze betu binene muli area nerwolangira kumbe wa mabia mukulu iwa tokere so shomba za sike sheshi shalira abana bawo kuta ukala bo munja na roba na bawo kushebe shimo murero kundo birika loko bintu bya chihanda
0: cha cha ana unge mabitu meudi utu kwa mayo
3: wahe basha kulubaye umuna radio moto butembo ne beni ngaba shima okote hende na machema kutia amoka retra amada awarengana no bakana bwabate erero ruhala sirakiri erero ruhara sirakiri ngaba kwama erwa nakasenye ngahula mo Jimson Katembo ine mo chituri mwana na machema nga umurenge wenyu
0: Jimson Katembo
2: ati ali muituri
0: ali muituri
2: kama musima banyaituri nso kuna kwa mire chihende kama kura mu chimuituri mwana banyaituri boshi Nibwambu
1: atarolwa la siraki
2: kwangalangiro mdu shumbi kwa byango munyangomo no we shumbi sho muso heso hayo no tambo lingo mukulu yo
0: mukulu yo yo
2: we sho wange se mure
0: eh
2: wala ngire chitu mdu ne ne hire kabisa yambo baruku yeyo amala ala kino sha libya byaka korora cha kabisa byo kabyo tya ah uyo no mukulu kabisa
1: nuka romo uka hendule shonzwere sha byambu kusudi mbeno be kwambu yo mukulu wa
2: ba
1: ala kino wenge se bole mo lo oba no tuna chikona mwana
2: na romo lerenia oma na mulerenia bya no bwenge buna ntikulenga obukulu hakana bya tukarita sha hanatu ya bandu abakulu ari bya mukulu isuwalenge kananga rere ndana ba abantu bakulu bakulu eh acho siko kuchitenda chetia obukulu bukamenyekalera okweso hario mundu okwikanya ryo mundu resobola ebyuka kola omushandye shanga bya mukulu talebya amate ko wa okakola bakamenyiro mundu yo kumate ko okakola nebyuka buga no busondo lyo buli omwewe irisondo lya bantu
1: ngokukayi wata neritambya
2: ehe ba bakande kumenyamo mukulu omukalibu naburinye lwamu omunja chimwa saunde omunja chimwa saunde narubukulu bobo
1: naruboka kure bakandi abakorokana no mwewe na ukandi hana
2: gutichi
1: ndokalo
2: eh
0: neruba naba nabuhuka ukona langarango ko bo yomase kamebo bomboka mumulu na yomabya mukulu nibisana na chibo ambana no omwana obuhuka shanga bya mukulu
1: Asubira kuba kalinga dishi na
2: tumuhendo yo namu
0: ambuye mukuru
2: ndo tuye mukuru
0: echo nacho bakabwa chubusana na chikwa
1: ali kiriba ka tobora echo
0: eh echo ni numero ya yutuni 09930628093 bakabwa tukwera ngani busana nacho
2: unashikimba achikale kabandu bakabwa batule kata kusuba yaho abashakulo babya ebakalenge kana yakutsebu okoma no bulume busana nachi kundi oma na ubukali abinyaka heruka umuntu na ubukali shale anza wakutsebu mochanda kundi akayo mochende chihanda cha tumai babwe nimba ma a omukulu yono muhinduyu busana nachi kundi banachi ngoko oyakata hiba wakaenda omwali ano yuliata hiba wa abiyo mochanda chabana swanga ukamburikira kugundi ndibo uhike no munje choko sizere tukakanaye omukali bano kwandi kwamburikira kuti mukashe kana munyatsya me une obligé wana tokera birikira mala oni aso tutahe kambale rotsendo kiano tukakana hanu matsu tukakana yako tikatuma babo mbuno mwendo yanga mukulu kulenga masika chechwe
1: bona kande ye mwendo yo angana kombolo mushakulu mu miviri yewe amabe na mukama sango masakana ryo
2: kundi anaho alunya sibyo mochi tuta baba we
0: bakalo bambu nzanzu yo mundu ni mulumuna ni murere wa udonga nzanzu wawo ni murere wa
2: cheche na rondo zibatu wa muhana mutombera balume tukoba kangana ya kutime ngoko ikaya nda kundi achireka tuchene
1: sanga mbo mushakulu nyene uto mwara wowe na rwasha yakomba Sirmo no bulu ona tro kale byanganga natashabe hanganira balumu koba kaera ba
2: tukabwa tukabara ndo sanano bukulu tutune burana bandu sanano bukulu amya mukulu so ukashabuka abrekana abantu babo ukashatengana bo ye bamae babrolole urake bayo no bana ute mpango yabo ye
1: katenga kobye yo bahe rukere
2: ehe
1: lakini swima bulunzo
2: ye ona
1: ukabwa na borabote
2: Naho chiro chengu
1: kare makare alinga to mali vya to maso akoto e wala era kuba
2: ndio na omulume abritenga ma program wo na kundo ule mushakulu mungu lomocha na kulu abrekito tibona ukwiye huku siku ya mungu tunaenda fasi fulani
1: tutafayo juma kwa taenda
2: iwa tukwabulio mungu
1: ngana ma ruhusu mwana wa basi arsene kapisa kwa ya kasimo tunamutrotopolia sendenza kano
2: kwa grevetia

0: wasinja wasinja kukasimo ngakanako tolangira bulikire bitu busi valante nesikuna kumira chihendu limu ulikiru ebiru busi mwale wa maskagoreti kasimo kaikire ndu pusha kulua kimba
1: Kashi mwenye kahikira bakulu ba ye kahindo shaira Fidel coordinator tu eseba hau ma na bakangire bokochero eche londwe mahamba e secondaire namuka namusha kuluwa ka kuleta mwasi yeze kabyo mo chum kabyo mo ni muhingania we byo ma bya bya milanguko mu rida rikin ukubutik tams
0: Shakula si banzira
2: wasinja kashi makoka ikiri aba kulibu shi abe mibiri akomezo stilo mweveni walikale kan fikire aba kulibu shi abe mibiri aba ka ula shomba ushu mwalikale buli mdukuri na riwe kanji saya wa mamre bushi abe kufopula mako kalu kanji saya omusha kulu abe nanze na abretu sakira tuna natukua mire abe nanze mwimbaji wa setoma na korale shi ya setoma kanji saya abu tiba ye mongalieria kalu kanji saya abu pebu shi na bakara abu na zire chende chumira libula meso
0: Wasinja Yono shama inda sahini na matuni makumi abiri na munane okuyaruma sibanzira yarunda kwa chao chendulia ndulia
2: okuyaruma
0: buso bukolo
2: okuyaruma ngaso ndi bwanyiti anyiti no bukulu abantu bamenye ngoko isuko kuti ambore mukulu mulero wa biri ya mukulu si washi kusana ne oluhabwa ukwetenga mukulu wa usi wako amuturu tiambo mulero wa biri ngaka yukashaka tengo mochihanda
0: tiabire kaila biriri
2: abire kaila biriri ya olode luhabolo mu angana kushira ne plus yesu anatoka aye
0: okay
2: di
0: shakuluwa kimba
1: wasinja kumutu wetu kasabira bakulu na rebi yaba tukabatsumanga siri wene kunde ya bakulu banji bakaba tsumanga bakaba
0: bwako bakaba
1: bakaba bwerera bakaba wazanga bakalia no lufranga bakai hekayalo kwesi na bibaguta mare wa manene na rote abakulu na babi bakasondola no butekerere ibane muhure kerera kandi babi abolo
0: na mukuru nyana habara na raporo raporo
1: rapo obukulu ni rapo
0: raporo kwa malaria ote ashombe ni kumi ashona tuloko muhako ashoba tu heria muya iri yangu ma enefu yeye chenia ni kwa tu soha shoha om alika kuya ngavetia ebe tuangadisi wa luka tuluma kuwe neso nga trevora na barabara naru shevio wakala ngra mkulu wabiri tulimi
2: ukasubu chire bukulu
0: ya kumbi anabi ya soha na barara japokuwa mkulu buka re kusinyatiri wasinja tukavote Tumasimabusia wale kwa mechehende chikuwa tu echomwira libula meso. Tukatukatsa baula okobu kolo. Basi ya mabari makena wakana kulaya. Shama inda saini nabi tsuma kumia brano muanda. Mwisengi chiradi moto butembo beni. Ni singira mo kambale biloko le marashal kanaka ndagi aleta lugra kanaka du siakle. Tunamwana wabandaba chakolo.
2: Honorable kakule sivanzire presida chuo cha endire.
1: Au mana kimba musundulia.
0: Basi tuwa uti chao.

0: waonera chukutse kwesho muvaze wa enyanamu enyananzire echu enyananzire kumyele kusomala chivye chitulikire chivye chiriko chibandiko chiputuru wangana onera chuwe umbitecho lakini umujirani nyanasha te chiputuru china mava nacho ngande na mava nechi omwanzi uwene omulu kabula ya nga tuli aho to kolobanzolo M23 ADF se tuli muyo echo mukande menyu nyunga population omulu tutu chine na commander secteur owe mbere ye general Mandefu Bruno ye omu technique ya ma operation wiwe mwaka bwati tubushi tulwe beni tushi concentré oko M23 chirialeka omo chane chane muwizi tubushi ba VDP mtu kalweria mtu kapo hawanivya munaburya basoda bayi bakinabo hire busana tumu bakatakire ya opere kuseria lwero kuba population be chane chane nomo witsa mweria alors omulu oyo itubushi mtu kashashi concentré hayi oko M23 lakini momulu sasa jemadari Mugisha Joseph alia maye bateau de commandement secteur kwa alia fanyati ya maoperasyon conjoint netu ne UPDF ne parime mabila mwaka vya positif kusango wa mavi ya hika muna vure mu sekteri ya baper muna vure se mochire ya dui japokuwa siri luya huwa moto talima me mutu kafanya maoperasyon iritsu kuhumangazi ya ri ngira mpake bandulu tuwa mayeria paka wama trebe tuwa kutuwa mako ulea buna hayi emo chacha. Neroku ndi politike ringa cherenga chebe temo ya hivi kwa vulanga china ute form tule tuwa hivi kia emo chacha nero omunya bunia setadiru mguvenero bunia mawa tenono musubio monorkivu.
1: Guvenero bunia yu walua ho.
0: Etuwa vre honongoka, etuwa vre honongoka, tutetukate shebu wabuwa mbwa pana murudie kwenyu mtu kasubula alo omulo yo mtu kakangana ya kagala ngokonu some capable eri waticha force d'appui oku FRDC chikaleka abantu batata minya ikashi tulo tukakola momulu Bruno loga batatu sube haye wangandata seta direri ya M23 reno momulu enziwika biko humba uya mahiko ho oho munzambai ya mashahi kuhungadi mtu ka deploye okorinari ya eri omunkuluwe owe sector amwa tenono murete abasuda mtu kaye chane chane mtu kaye vemba mtu kaye mokandika eba kahulamo mayangose mtu kaye kechididiwe na munavire depuis tulia hikayo enziu ya vare unarera ya vare tebeta nashi abandu sebeta minyango ko itwe tuwiti ya kakala avalave tuwa mbubu tembo na vande vangana tuwa onera lakini ya vande vana tushikiri
1: me sisi tuangaba tuchabandu wa ba onere uwe na unashi abandu
0: wakabu wabuwa
1: hani ya bandu wa bangabu wabu ya mena bandu wa nashi ya kakala kumuta
0: asan sana vake buba shi ya kakala kikuwetu kusangomu
1: kumu wanevi ya mbinu wapanene
0: bo unashe bandu bakabwa nerobe situesha kwa mane byo bakabwa arewe akala muka kakangana yana munaburi beni wa mabikayo wo butuli muzalendo wa mahika mopereme ryo butuli muzalendo bakalwa kupokera ndeke paske mtu kawatikaye e force loyalist twamate bitukunziu mo chamare kwa langirenzi uka ndiyeria mabita shasuba hayi okukotee mangena kundi yavi yaveho mangena yo ile yavi langire force degré nuisance yetu ya matasha devye ya masoka no mwisoka yere ya vitasha yava nikiwanga kantine na rotukuba hatu kwa buwa tutika ndi yanganasha soba hayi omo vapere chikale ka hania mepango sine ndi wira yohano alewe omuzalendo ane mushi komporte nga kwa Faransa wakabuwa ane mushi komporte tre tre bie okumalini
1: sila linde fro nari o endambia yo simu ndiye ndi mununze simu ndiye ndi kantine
0: munaburia balona
1: mukata balambire
0: chikale kina wanti ya matekiniki ushisina ndi hirubu wawo hano koche nemba ale wetu ni ushie yo deja chikale kama unavire walangira hali na mubia metrize ijapokuwa enziu ikatumikisa ya

0: kama mti frasi yu mkata hali banga hile yetu
1: unashi
0: mwabili mwa walo
1: unashi bwana journalist unashi ya defe ni mundu arimwele wari kalira angana uperi hotu ule hanu huka mbali hanu munawire uko dizer ikandi vikavya trezer inyo vya uperi hayi ekatu
0: kutia lugutu ne
1: kutia lugutu seta dir arimwele ni vandusi wali na mapozisyo petetri ya mabasi wanga navya meka bise luma muno vauti basi yo fasi fulani wakaa ndani shutsungu, wakaa ndani vyalia, wakaa huka tu titi wabili, iwa heri echi, enyayo. Seta di, eremwele wari kariri. Na uti ambo ha, ngasutu notra minyoho wikere, paske imagine, umulu walu ho mununzi. Umulu walu ya pika ho mangena. Mangena wa mandalu ho, karibu, karibu mununzi. Ahomba tita vandubo sana, echiru vita vandubo ho mangena. Lakini, ama odio kalu nyasa, tuwama kwa mao tutumino, vali kukote wange ma, nani, mahihi, wanga kantina. Tukua utuka kwa merave yo, kani mamu nusha pika hayu humununza. Donc, c'est compliqué. Erevaele, wa mode operatoire ya wikalire, ni jenkle, ni gerila. Donc, wakahira ye tras. Chikare ka, kumbene tukusudi yere toka, mia siya renge yo.
0: Alo, alo, wapike mununza wakatike makumo na honani aha wanu wanilangira mavideo video ambo vama hambayo ya vandu na wanubo mwavitungevi ya vandu vandu wa parenga wa kunde munia wangeyo kutse mbino mwanabiri hikayo esike vendo jeni nabi ya kwenene kutse kunde
1: ya mbire ringi mwa detaye kumbiansi ya mautisansi rezeve ekashi
0: tunamukolayo mekamemba wanubo wanambwa
1: ekashi tunamukolayo na wakala langira wanemula awa uti ya mesu nava uti ya matu, wanemu langina vyo tukakola. Mesi nangu wila noko mikirote, no, mtu wahambire wangahe, tuko. Kuni nyo populasyo mkazi, rero si yonu mtu wapere muhamba. Papa, se
0: pasa. Mkanga ni avandu.
1: Yeah, papa. Evita, si ringo kwa mka waza. Dongi mwanzi, tuwape vahamba, unani ho, cherema ni utu tuwa. Sana avu mufile
0: mwa. Mwavare tomoroto mwa hamtri.
1: Kowe, tevita.
0: Sivaba nova bandi.
1: Yeah, ania masekre ya wali pire ma professionel. Aho tututu wanga italioko mikro. Na hao tunemutumika. Na vile kubwira. O yutu wite meso. Yu wanga watia wazalendu sibe tumika. Kundi umavihike munaviri beni. Ichitidiwe. Umavihike vemba. Umavihike wanga chane chaneria. No mwanzira huma iringeti mwaha. Ukolua langirake. Miasi nebia. Na hawa kuluwe. Jeshi hawa vre patriote. Wakulua mbu. Bila nyie kumbe tuwabili hiki chisangani. Neve huo vina langire vitu. Bila nyie valu wana kumbe tushafika wapi fasi fulani. Malerezema kakule kasereka kaviro yotu lina ya vuta embo. Uka langira kare nzia lindzia vandu. Hey, ile hizalendu heni himuizi hinakula kama mbuzi ya batu. Na utune mutravaye.
0: Mwame mwenetu wa vivi tu avi vipo waka hula wasi wali hula buzi.
1: Bo, generalima kwanza tuwa vya namo. Kusangwa, avane ni avotu katunga. Avane ni vakurukuru. Le plus uva, avane ni. Waka siru mafamia wabiru ya separe. Baba na mama viru wabiru ya separe. Nero mwanenye avalanga kandishi hata. Avane ni vadeplase. Ava kasire kanyaba yongano molu tsuru. Aka watingashi ikewe tuyo, net. Nero nenye shiaru lena yetu. Ava andibuwe wakurukuru wafuta banja mamua vareta luka kumumimu ya yu. Akavi waka fute banji, shali yoko chisomo na yatibu. Anenda shiunga na mamaima. Nero avu, avu mumuyi, wakatu lunga.
0: Na vandu waka saishomba anza
1: shiunga. Wii, wabiri cheche makure, vandu wabiri iba, vandu neva. Nero wakaya hivyo yoko chituwako haria, yuka waka kanjana vandu. Vesho nzira, nono ubile, ifotu na mualevi. Ava ringa avu tunemu dekuraje, petita peti. Chikale kama munavule munga kubrati, evote mbo munavule hani kalme. Pourquoi aba soi-disant natif awo mupembeni mumuyimo hano banene mu batwa labo kolini defru tola finalement omuyi eshombundu shamatimati mumuyi revite vukacha mbali shafunga tena ebo acha mbali hivi na hivi na yo finalement c'est quoi fo mikaru nono ababile abapitia bashumuyi ovakazanda omuyi nero munabwo melangira ku mapozisiyo ali pembeni omuyi sechile avana avali akurero mu butembo kundi yoshe kartografike butembo no yoshe bandu ave butembo no wali ni makufi na bandu ba butembo yuka kangana ba 20

0: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complexe Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Avec Canal+, profitez de Netflix.
2: C'est parti.
1: Avec en exclusivité en ce moment

0: saine kasindi ni yulu ya
1: nyonyi batimaka mamu kulevara nyamwezi
0: sone butembo 097 653 0473
2: beni 082 93 68 752
0: kasindi 097 083 9935 établissement Roseforme la qualité supérieure c'est nous.
3: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
4: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo. Ukipeperushwa na FEPSI, ikishirikiana na World Vision.
5: Lakini male uleu!
6: Elia unezango mofranga!
5: Uzirita yerishe maisha wachanda cha uwa munja chago uneko!
6: Badi, nimefanya nini kwe?
5: Nama kushwekera ke nama kure girete kotsevu!
6: Kusema kweli, nimefanya nini?
5: Elia mamilo tulimo munabwile! Nama motomanga ano unamunangraka chile!

washinja kandi bahurikiriri aho si aho munemu kwame programme eye chinemba tukata shabashima kunde kandi akatambie ketu akuene kama viko ku radio kandi tukabashima kundu nereba buratute kandi ryo abanganga abakaluru ku lupitali olwa Dr. Muringa twamabihika itunashingo ko murebanji omovile butembo no mobeni no moituri na handa na hande inyomu tabulere kende kino kandi inashingo ko cheche hende echutabulera mama kunde chikabi chini mkuu wa ticha okwika kiria amakoni okomurenge na mena nere shangwe metalike omunganga oko lupitali olwa Dr. Muringa omundo wau owe biru byosi antuka tunashukuru sana tena sana bote benye iwakati muko nafata programi za radio bila shaka wakati yako yenye unafataka shauri mbalimbali za afya shauri zenye zinatoka kukitukia Muringa hospitali ya Dr. Muringa inje ebiru byosi embere nitukeche hende ngana baburanete ngawaza okunyoba nene si tuli bageni oko murengiono murebanji inyumu katu ku radio kandi ebiru byosi omochende echa lupitali olwa Dr. Muringa Muringa eri na Muringa nibwamboleka ula ebiru byosi kandi ni nasimama ngoko na utu wanabiryo walio chero chiuma tu Dr. Muringa ne munganga oyoka bina ne muberekira bandu bebiru byusi atino trahe okomakoni naye ukawa bihikeria eche kwanza akalete chipi na rini ya kupima eni atoka remenyo uko ni obo ukwire na rena kuhedao ei hambe ngeneni ubukoni wa ubaba kandi wa mai wa malweri Dr. Muringa eserud ese uleta lama mbeno ye etukwendi bwa tutembeno nebe ndebendo hospitali ya Dr. Muringa njo hospitali yenye inapatikana hapa Musantre ville ya Butembo hapa kumwanzo ya Goudreau ya Riki Nishasa deuxième parcelle mu direction ya kutaka endea hapa Eveshe direction ya kurudia hivi mutir donc senyu nafika kumwisho tu ya Goudreau deuxième parcelle semi nasema deuxième parcelle donc tu ni pale ku grand route haiko kusema mutaingia mu avenue ya kwanza hapana kwa Muringa antuka merci kunye bote benye ulitusikiaka ku radio ukakamata hatua ya kwenda na we angalia kama watakusaidia namuna gani antuka inje ngabi ni nimusima bandu okunywe busi inyo mwabiri ko kulupitali olwa Dr. Muringa kande mwabere menya nilireberia ebyo tukana bu ku radio ngane nakonene kutse ngani mabehi antuka Dr. Muringa naye okomakoni na kanabu watitu wa mabihika mama kutse baba ina kendile vya ngama kuwa tikayati. Nerio, endambieno, tukana ere chende cheno, zaidi sana e chende cheno, chikabia mushahuri mbali mbali, esha ngana kuwa ticha, okuivyo ngana kakiri ya makoni, kutse okuivya iwa ngana itunza e uchenenia omomaka eke yun. Ebendobe omabe oma ebi wangana kuresha. Kande checha vereka, Dr. Muringa, ini handeke chitabu kutinare cha chitabu echirimo makuni ya wosi nerina kaniria kuwo nga wangana tunza wot kutse nga wangakolesha chinduchi neri obukoni obo e ukendi bwa mayiwa ticha kutse bukonde tu ni deni e bukende lama antuka merci okunyo bosi inyoma bare kwa mererembut kunde tukana tangaza rembut ewa Muringa makadamia yeneyo embutwe kokombre embutwe ya moli abando banene inyumwe brikalia mukayendo kombutu antuka ngaba sima isinga ucho busubulero inywe bosi inyumwe briko ku lupitali mukayendo ko pomade kanusa eyo tukana tangazere biro byosi pomade kanusa tuyayo kabiso ko mutwe eyo kabiso ko okongambo ye servo ko michi okomsas antuka ikawe tikayana moya ngabya home ikalire e pomade kanusa kandinga na singoko mune mukoleshayo Volo, muna uchu kukamuge wako akanahandi kireko kati pomade kanusa super stima buhongo kemo pomade eyeriku liromo manindo tukasima okunyobu si inyomu avere tunge pomade yeyo kande muaviriyo wayo nga yekakola yet neri utukana burabandu tutino chero kwa chero tukabitu nemo vendule vendu kutse
amahano wetu awakaluru kulupitel chero kwa chero tu tukanza tutingumbe etu nemu kwa merera valu ereve etu ababriko kulupitel kutse nao eu nemu kwa mechihendi shuata hiko kulupiteli ibiangana kuwa chicha antuka Dr. Muringa. Dr. Muringa anajikazaka kuendelea kufatililia eta yenye wagonjwa biko napitia kule kunyumba. Akabi yabe kuhedawa neri akanza tenkumbe inatasha kukwa mereranga unemu yowuti. Wamanzi wangana hiko kulupiteli, kote wamanza iwangana kwa mechehendi, kundia chende chino ukana tuwe rutibu ano, inje muna hike wenye yo, kwa vya vitena vitena rio, nerehare, oku radio antuka tukana subira ya bandu, aba kana tuandekera, aba kana tuverekerako, nibu ambo, abu shabutu tukaba pokera oku majibu mbalimbali, niliba subiria oku mabulio wabo. Dr. Muringa, akabi kulupiteli, kwebiro biosi, chero ne chero, ndambi ni ndambi. Okwabo si abakawa za batikarenga kundabwa mabecha, kutse kundi akatambika na masegera, na mabe yayo mbenu sini ndi mweyayo. Iye, Dr. Muringa, share bula halia, Dr. Muringa akabi na nyu kulupiteli, okobu li ndambi. Echikulo mobi usi, okesha vyukatu oku radio, tukabu uti Dr. Muringa, kutse lupiteli lwa Muringa, tukanza tutengombe, iwa bereta menyoho tukabia, kutu hotu kaba neka e adrese nyesa. E chindwe chonga na chibu webiru vyo siyo muma emisyon. Nete eritende menye adrese eyo mundu oyo. Kutse e adrese eyo mundu oyune muhuri kiroku radio. Nero chende cheka achabe hua. Ukawa zutikarenga suende shasha mubana. Kunde abandoba nene. Esaba katu uku radio. Abanene bakatu bahatisa ya. Kwanza abanene bakabisiba she program. Nga tukabi uku radio kuchiruchi. Na ilo tukanza tutengumbe, iwe utesi ya programe. Hakana vya mwakati, itoka niria kuko, na ilo wakati yako, ikakuwe ticha kutuwa tsemerako. Kumbe, iwa bereta minyoho tukaba neka utinjo mundu oyo, na mabi murundia, na bereta minye adrese yewe kutse wakaba neka. E adrese yina lubire. Kande tukabu rabando tutino, wamabe hongoka kutse wamabi tukalu tinainga ya yotu, antuka eukendi hika. Esibu wambu na riukande heri ye, na mo angabuli abala bibo kundachi, na mo angabi ya bataksimene, na mo angabi ya mundu fulani, na mo angabi ya mukadafimene, ukabuli yetu omabi kuhu kijeki. Eye londo, kijeki eyo musandre vile ebutembo, okomuiso eye gudro eriki nisansa. Narutu olupitali, olwa doktere Muringa. Antuka, oyuwa kendi kuhukabu ute Muringa na kikubrat hahalia. Adrese tunakuwa kana tuko na mbea batu kama senye unafika kumwanzo ya gudro ya riki nishasa. Na mina sema mwanzo ni kubale benye vanaiza tokea koteza hapa Kambali, bote benye wanatufataka hapa Mufuru, bote benye wanatufataka Mubuhira hapa 4 kilometri, bote benye i wakati muko nafata radio makoteza za hapa Mubeni, Maboya, pale Mukabasa, Kalunguta, okase Butembo. Nerio, iwe tukani kubra tutu okomwanzo eye gudro eye riki nishansa. Antuka, senyu unafika tuivi kumwanzo ya gudro ya riki nishansa. Tumbu unaigeuzia mudireksu ya Mutiri. Erebunda, uwa bianga ukata shasubahayi e Mutiri. Kutze

0: wasinja wali kuribanzo mwabi kwa maachi hindi chikwetu echi kambuni imuringa basi indambia mabikari kwa ma shongulushiku wetu mojiswa na chilumbiro Robinson nemu itarisha kabisa aneko huko mwoli wasinja kwa mewoya
1: Eshongulu hino sikare tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuli mula vera maproje. Yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokiro kuba kolime mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma hempe. Enimero 5 oko riki nshasa oko ropo ibayori.
2: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobuuma.
3: Enda biye shongolo, yeah. Sikala biba

0: Uye obutembo katambika no sasabane chikuhichi katulango. Ya eduteka eshimi yonduli ku Victoire Mutokambali mkoroko IOR owe butembo. No mubiru we muhiriro mochitaka mochiro echa muriolo mumuyi. Na ababere mubalushibu we mochilamero echa bakuni aba ebolango ko babere lama. Aba butiba kashima oko mibiri eya akoreka. Na mwendesha wabwira no kwa indemiatsi. Olikiwa tubanzwa tuitakia tukakurabi kubuli. Emiatia no okteka eishimi yendule ku Victoire Mutokambali mukoroko IOR oyo banito mukati kumuyi owe butembo omubiru omuhirirwe omuchitaka mochiro eche mligolo elinyuma we obuhere bwirire obwanahira waho omukobo owabako nakandikundu abakoro ebakasa bakumbe echagani mweusi akatubulichiku
1: kwasa moko paruki na cha wirinu manirichi ya mutima wa kweri kantore sumutuze kutumu ni beni umoka anotimbiru kwa nabakara wa njuku kumi umumiria ilia kangiri wawa na muka raja ya muhanga musa yu ito guingo ule mundu mwuri ngitu mutima muka tike tuhanganawe wandu wakai halomboko chikuwa aminya uko ya muhanga yu ito guingo usi wanganitu umumiria anotimbiru kwa nabakara wa njuku kumi umumiria ilia kangiri wawa na muka raja ya muhanga musa yu ito guingo ule mundu mwuri ngitu mutima parmi muka tike tuhanganawe bandu bakai halomboko chikuwa aminya uko ya muhanga yuto bwingo bosi wanganitu mubire binyo ebe chihanda bisange ebe dyo sezo kuri kantores e paroki chabwiri ha umuzuri iyo iyo Victor Mutokambali ngoko konene I nakangana omulu abya inachineho meke oluholo o lo mwala uku eto bolo bolo bolangereka naho kenzira ya bushabaka kole bebe ngoko mangana bentuka metrema abali muta UVK naho tomenye oyukita onde omumuyali na kitibo omumuyali tomenye echo isora tukakolerana bitsebu trauma kusimukubisha yo matukanganya obolo bosi ukayitwa ndekeno lwanzo lukwa umubapoeri kando ko tabu kasko kuwe aba poeri kando resumta kutsubutsindi omumuyali na kitibo omumuyali tomenye echo isora tukakolerana bitsebu trauma kusimukubisha yo matukanganya obolo bosi ukayitwa ndekeno lwanzo lukwa umubapoeri kando ko tabu kasko kuwe aba poeri kando

Ah, twabere chingwa ne bindu vinji vinji. Basi Mungu anene tutu. Eriko mana nindambieno ni chindi chomuka kwa maa ni chahi ni chimizi nasionale. Vuko mevuya.

kule ndio tunaweka patrimoine. Yani tunaita patrimoine kila kitu yenye inatokea kwa basukulu, kwa mababu, kwa kwa parent yetu. Mizi humu inakuja, inaungana, inaunganisha dunia yenye ikwa mugawanyiko. Kwa ajili jua nini tunaweza simulia juu ya ile. Mnajua kama leo tuko katika tuko ndani ya dunia yenye vita zinadumu, yenye magumu inakuwa nyingi, watu wanauawa, watu wanachinjiwa, watu wanapigiwa majiwe, donc vifo vyote viko, watu wanagongewa, watu wana donc wanakufa, vichwa vinalumia, donc ile yote iko katika society yetu, katika jamii zetu. Na bile sasa dunia, yani Conseil International ya Museum, ilichagua hii tematiki kwa ajili ya kusema kama watu wakishaenda ona vitu katika museum watakumbuka maisha ya mababu. Mababu walikuwa naishi namna gani, na sawa wanakumbuka maisha ya mababu zetu, watajitia katika utaratibu, watajitia kumustari, watajitia kuordre, na ile ordre itawasaidia gusudi waungane na wakue mmoja. Na ingine kuona vitu vyenye viko katika museum, utakumbuka gizi mababu zetu walikuwa wanatumia vitu kwa kubadilisha maisha. Kwa mfano, unakuwa na mchele, mwingine anakuwa na soja, mwingine anakuwa na kalanga, unafanya donc mmoja analeta non mesure, mwingine naye analeta ingine mesure, watu wanaungana wanakula vimoja. Hawezi uwa mwenzenu ngalikuletea chakula yenye utakula. Kwani ukimuua naye, par exemple, naye anaweza kubani. Sitajiri ile kulikuwa umoja, na ile umoja ilisaidia watu kuishi mamoja. Kwa mfano ingine, unakuwa par exemple watu wanaenda katika mazingira yao, wanaona vitu vyenye mababu waliacha, sawa vitunga. Unaona kama gisi watu walikuwa naenda kupori, wanaleta mkitunga chenyewe, wanaleta mibunga, wanaleta mkusote, wanaleta mambeba, par exemple, ubia wanaleta mwenguza, wanaleta mambeba, kisha zinafika kunyumba, watu wanachangia, vile yote vinaleta ukumbusho. Sasa sawa, leo wanachagua iteme ya kusema mizi humu inaunganisha dunia yenye ilisha gawanyika. Ni kusema kama watu wakisha kuwa na asili, yani culture, yani habitude ya kwenda ona museum, ya kuona ona vitu vya museum, directement watakuwa deja na ile hamu ya kutumika katika mapendo, ya kutumika katika umoja, katika mazingira yenye ikwa mohewa nzuri. Kwa mfano, sawa gisi nimetokea waambia kama mtu mwenye anamupenda mwenzake hawezi mubadirishia vitu vibaya, hapana. Sawa gisi mu Biblia wanasema kama mtoto hawezi kulomba mkato na mpatia nyoka, hapana. Na wakati wa kale ile vilikuwa, ilikuwa nasijua hawezi omba mtu akuletee, wewe uko na bezo ya mstele, mwingine na iko na bezo ya maragi, wewe unamletea nono par exemple majiwa, hapana, hapikuwa vile. C'est vrai, kulikuwa wakati wa kale wanaviita system ya troc, me nayo ilikuwa ni mapendo. Muende angalia yenye leo yenye tunajifunza la monnaie. Mumizi humu tuko na mamone, tuko mafranka, tuko na mavitele, tuko na franka za mingi mingi, kalite za mingi, za makuta kumizi humu. Zile zina ukumbusho fulani. Ina ukumbusho ya kusema kama mababu zetu walitokea kuechange de bien par le bien, kona pele stroke. Bakaenda kuechange de bien par la, donc la mise en valeur de bien. La ile mise en valeur ndio inaleta meme mugawanyiko, na ndio inaleta vita, ndio inaleta gumu kwa leo. Uko nasikia ase inchi fulani iko très riche en économie,
ukona isha. Donc ile deja ni mise en valeur donc bana hesabu utajiri sa wanaona vile vyote wanasema nono hii njo inchi tajiri. Et pourtant kuleta mawazo yetu sisi ya kiasili ya kiutamaduni unaenda ambia mwingine kama hata ukue na milioni, hata ukue na zido na makuta madogo, kama inasaidia wengine, ile njo, njo makuta na njo valere na njo, njo yenyi inaombewa kwa hii sasa. Na sasa mizi ume natusaidia kusema nini? Ukiona lungo kwa mfano, ukiona lungo, olwali, olungo, echibo, ukiona vile, unaona kisi zinasukiwa, direkte mwona jena, suli moya haiwezi weza sumba 50 kilo ala 20 kilo ala 10 kilo hapana. Me ikisha usukiwa fasi moya inaleta lungo na ile lungo inaweza kusaidia kupepa donc kusepare maharagi na mchafu, inaweza kusaidia kusepare mchele na mchafu, ubie inaweza kusaidia meme kusumba vitu vya uzito unabeba pale. Kwani umeonesha mababu akili walikuwa nayo ya umoja ya kutia mawazo fasi moja kwa ajili ya maendeleo na kwa ajili ya umoja na kwa ajili ya mapendo meme katika jamii zao. Sasa wanatuambia kama njia ya utafiti, njia ya utafiti ya amani, mababu zetu walikuwa na njia zengi za kutafuta amani katika kuwatu wakitumikisha kianda, wakitumikisha jamii na ikala katika famii, wanatumikisha jama, watu wanaikala limoya, wanaikala kwa ajili ya kuongelea subject ubie sije moya, kuongelea neno moya kwa ajili ya amani katika jamii. Leo watu juu ya umimi vitu vile vitu vyote visha, zile mavalere zote zile maana ya mababu zetu ile, donc zile zote grande valeur zisha kapotea. Na njo ile tunapashwa anza ambiana na kukumbushana sisi sawa watu wa museum, kama tunakuwa na kipindi ya sana hii ya sana donc sanane, ni kuwakumbusha, ni kupenda mtu yeyote mwenye nasikia kama museum iko katika muji, iko muji ya Butembo, iko mu quartier Matanda Selile Kaomba numero 2 sur le boulevard, na anapasha jiuliza mbona huyu anasema mize iko pale. Ndiyo leo meme si tuko walokatere, tuko quelque part, tuko pale ku en diagonale na nini na mize kwenye iko, lakini ni kuwakumbusha kama musiwaze kama mizi humu ni nyumba pana. Mizi humu ni bitu yenye vina constitue ile yenye tunaita collection. Sawa gisi mtanguliza litoka sema, ni vitu vyenye vina constitue utajiri yetu, na ile vitu tunaviita richesse, yani tunaviita patrimoine. Na kubita patrimoine ni kusema kama mule mu patrimoine muko mu papa, père, upe, donc pater, donc kama sijue mu lugha ya kimombo ni pater, yani nawaza njo signification ni père. Par exemple, patrimoine ni kila kitu kenyi kinajiapropria kikome kinatokea kwa mababu zetu. Unasikia patriotisme, mtu anapenda patri, anapenda inji, anapenda kizalikio yake, anapenda asili yake, ile bile vyote vinatokea mule. Maintenant na sisi tunawaambia sasa, hii maaktivite zote, kusikiliza, kuona museum, kuona gisi dunia, isha kuwa muzle, isha kuwa divize, isha kuwa watu hawapendani, watu hawana ile esprit ya kutafuta amani, mtu anachukia mwingine, inakuwa mchana, mwezi, mwaka, miaka, siku na masiku, donc mtu hata kunywana, hata ikalana mwingine, unasikia huyu mtu njua alifaa mwingine mubaya, huyu njua dimu, alikoze maisha kifo ya mtu mwingine. Aha, ile mizi humu inatuonesha kama
haiko njo ma valeur. Maintenant hii inatusaidia, banatuonesha kama museum inasaidia, muse inasaidia kwa ajili ya ya kuunga dunia zenyi zikwamo mugawanyiko. Na kuunga dunia fasi moyo kwa mugawanyiko ni kusema kama kila kitu sherti kiende kuusawa. Kwenye kuko vita watu waungane, waikale fasi mwa waongee, waishi kumoja, wajue eske tunakufa nini na mie na Kambale tunakufa nini, mie na Kasereka tuko na probleme gani, mie na donc na fulani tuko difficulté gani. Vile sawa sawa mnafikia kwa ile hatua directement, mnajua kama kuresoudre conflit inaweza wafikisha wapi. Sasa sisi leo dunia tunapaswa jua ma manifestation, ma exposition, ma visite zote zinafanyika katika ma museum. Na ile ma exposition na ma visite, yani ma exposition, ma visite ou ma présentation, manifestation zinasaidia watu kujua ma grande valeur. Mnajua kama watoto wengi mnaanza mnasema tunafaa excursion, wazazi watoto wani na masomo zinafaa excursion. Tunaenda shukuru masomo yenye ilikuwa tu honore avant, ilikuwa samedi walikuwa tu honore masomo complexe Komboni, ili tuletea watoto kwa ajili ya kuona museum na kuona vitu vyeviko vyenye vinakonstitue utamaduni ya kwetu. Na wakatuonesha kama walikuwa na hamu ya kupenda kujua, na kutaka kujua inasaidia kila mtu mwenye ana ile upendo, ile ana ile hamu, ana ile nia. Lakini kama hauna nia hawezi jua, na wengine wanafananaka wenye wanajua lakini hawajui. Sasa nini naweza tusaidia sasa kujua? Kutusaidia kujua ni kuenda gundua nini iko katika museum yenyewe. Ya pili ni kuenda kuangalia, kuenda kufanya curiosity, kuangalia ile hamu yako, eske banaweza, c'est vrai gisi bako na somulia juu ya museum, eske banaweza kweli kutupatia vitu vya kutu donc vya kutufurahisha. Leo kwa sasa tuko na vitu vyenye vinatokea mumbichonga musculpture, biko vingi sana, hatuwezi kosa ma santene. Kwa mfano duo na vitu vingi natokea mu misuko matisage, vina batu banasuka vina biko vya mingi, unakutana biko comme une cité ngunza, unakutana kama ulungo, unakutana kama donc le bouclier donc engavo, unakutana vitu vyote vyenye viko vya mingi vya mwaile style, unakutana lungo echibo, unakutana echitiri, donc vitu vya mingi biko mwaile makategori. Lakini kama haupendi biona, haupendi bijua, haviwezi bijileta vyo peke bijilete kwako na upendi bivizite. Na nikawambia kama museum haiko nyumba. Museum ni vitu vyenye viko katika, vyenye viko mukonservasyo, vyenye tunaita patrimoine. Ni ile richesse yenye tuko nayo. Kwani museum unaweza biweka meme quelque part, tunakuwa nawambia mkwe vizite. Sawa gisi wakati wakale, wengi walikuwa na yiba mabitu vya mababu. Wenye wezi wanaviiba, wanawaza wataenda viuzisha, ile ilikuwa nakuwa mu esprit za wengine. Lakini sasa siye, tukisha jua kama tuko na ile utajiri wa mababu zetu, sheri tuwaambie kama na nyinyi muko na devoir ya kukua biona siku kwa siku. Kwani haiko wa mizeologe bopeke, haiko yani wenye watumishi wa kumize bopeke njo wanapashwa tumikisha vile mabitu, hapana. Haiko abo bopeke. Kuko bengine na bengine banapaswa tumikisha vile vitu. Donc na nyipeke munapaswa viona kusudi viwasaidie. Na munaenda sikiliza kama hii conseil ya museum ilichaguaka hii thematique kuelekea dunia kwa sasa. Kwani wa mingi habana ile nia, habana ile hamu ya kuenda ona museum, wa kuenda ona vitu vyenye viko katika museum. Na wakaonesha kama Ofira mziri mizi umu ina expose, inaonesha, ina kinga, inaweka
vile mavitu vya mababu, kuko wakati itafikia, si wote tulisha kuwa ba citadin, ba mbatu ba muvile, ba mutao.

kisha hatutakuwa najua mababu zetu waliishi namna gani, lakini tukisha jua, tukisha enda katika museum, tutaona gisi mababu waliishi. Leo kuko batoto wenye hawajua hata uluhu, uluhu ndonge la peau du léopard hawaya yonaka, gisi loup le soro par exemple, kuko wenye bato hawajua hata mbita, donc ima kurone za zamani hawazijue, kuko batu wenye hawajua hata manini, donc na ebibete ya mingi kumizium. Kweli inasaidia kuleta na mtu akisha pata gumu, akisha pata pata vita isha mutraumatize, baada ya barisha huwa ku jamii na jama ba, donc kama unapenda uzitoshamo ile mahewa kuwa na wakati ya kwenda ona museum, uone vitu vyenye vikwamo, uone vile vitu vyenye gisi mababu kwa na hata utakumbuka vingine na wepe kutakosa, di mon Dieu, kumbe hivi vinakuwaka, kumbe sikuwa, kumbe wasokulu yetu walikuwa na akili, kumbe ulikuwa naona, aha. Sasa tuna ba masokulu yetu walifanya thermos traditionnel, kamata muti, wanaichonga, wanaiyamo shimo, ile shimo ndani, inakuwa, ukiweka kitu ninawekewa pandaye muma, hakitakuwa na baridi, me ya muti, wanaichonga, thermos traditionnel kamata muti wanaichonga wanaiyamo shimo ile shimo ndani inakuwa ukiweka kitu ninawekewa pandaye muma hakitakuwa na baridi me ya muti wanaichonga ile na wanapata ma motif yani forme sura yenye wanaweza produire nabo katika dunia ya kisasa ndio modernisme. Lakini tukisha jifunza kwa kweli kwa undani, mutaona kama museum inasaidia. Inatusaidia kwa ajili ya kuleta amani namna gani. Leo ukiona watu wanakuwa visite museum, haiko kusema seme ni bakongole bope kiapana. Museum ya Butembo bakifika hapo, ukiona na ba itranje, bakifika bazungu, beusi, bekunda, bafupi, barefu, banini, batu yote bakifika ku museum bana visite. Ndio maana niwaambiaka siku moja, kama nyinyi hamupendi jua utamaduni yenu, wengine wakipenda waijue, kwa ile utamaduni njoo watafutia kumafanyizia maataki, kufanyizia vitu vibaya. Na leo mkienda kwa undani, mutasikia gizi, wale wenye walisha jifunza utamaduni yetu, ndio wengi wako wanapenda watufanyizie shasalome. Walisha tujua sisi, walisha jua kama tunakuwa feble, hatupendi mavitu vyenye mababu walituachia, ile njo inatuletea shida. Na njo ninawaambia kama kufuatana na hii museum, sawa nafasi ya kuungana dunia isha kugawuliwa, sherti niwaambie kama kila mtu ana devoir ya kuenda angalia vitu viviko katika museum kusudi bimfurahishe na mimletee amani, tena imletee furaha, na ile furaha ya kupa muungano, ya kufaa, ya kukua na mapendo, ya kutuma kila mtu anajitia ku nafasi yake, na hata kuwa na anvia mwingine, hata anvia mwingine amufanyi vibaya, me atakuwa na roho ya muungano, roho ya mapendo, roho ya umoja. Ukienda visite vitu yenyewe vitakuletea njia nzuri. Aksanti, mimi ni Bya Mungu Bibusa François, nilikuwa ku emisio yenu Culture, Nature et Environnement, emisio ya Musée National ya Butembo. Tunasema aksanti, kwa siku zijazo tutaonana. C'est le voix qui manque de moi.

Ok, tunasema asante tena kwa usikilizaji wenu mwema. Tunashukuru sana kwa kuwa mko tayari kwa kutusikiliza. Kama tulikuwa tumetanguliza, kwa sasa ni kipindi kia upanaji damu. Kwa siku ya leo, tutaweza kuchunguza pamoja nanyi. Epie, tunawaza, tutaweza kupata mabonne solution kutematike yenye tutapima kudisikite kwa leo. Sasa, mbele tuweze kuzungumuzia zaidi sana yale tutakayo toa kwa leo. Tutaweza kwanza kutumikisha mfano. Ile mfano itaweza kutusaidia kuelewa nini tunataka tufanye. Na mfano ni moya. Tuna partir d'une situation problème. Ni situation yenye tuko naweza kujiuliza na tunapenda nyinyi kama wewe nini tunataka tufanye. Na mfano ni moya. Tuna partir d'une situation problème. Ni situation yenye tuko naweza kujiuliza na tunapenda nyinyi kama zenu pour que na nyie muweze kuparticiper kwa émission. Numéro 09 09 97 97 60 60 44 44 01 01. Tunasema 09 09 97 97 60 60 44 44 01 01. Tunasema asante. Tunawaza kama ile numero kupitia SMS itaweza kutusaidia kujua maoni yenu

0: kwa ajili ya yale tutakayozungumzia kwa leo. Alafu, tunajikuta musitiasyon yenye mtatusaidia kutupatia majibu mbalimbali mbali, kulingana na aoni ya kila mutu, na kila jibu yoyote itaweza kupokelewa. Donc, satabu. Situation ni hii. Tunajiuliza, tunasema mie kama musikilizaji, mie kama muoditere wa leo, miniko en situation yenye niko na mgonjwa, na ule mgonjwa ni swat babangu, swat mamangu, swat dada, swat kaka, swat murafiki wa karibu. Sasa anagonjwa na iko kwa kituo juu apate matibabu. Deku wanatuinformeke inaomba anapata damu. Wakati unapata hiyo mesaje, weye mutungi utajisikia ae. Ile inakuwa elema ya kwanza. Reflexe yako utawazia nini? Inakuwa ulizo ya kwanza. Ulizo ya pili kwa ile meme elema. Utaweza jisikia ae kusikia kama ule mwenye alilaga kudamu, aliikosa, amefariki. Unaweza jisikia namna gani? Ulizo ya tatu, unaweza jisikia namna gani wakati wanakuambia ule mwenye ulisaidia na damu amepona? Ile ni maulizo tatu. Sasa tunawaza mudakika fulani, nye kama baoditere, mutakuwa na muko na propose mawazo yenu kwa hizo ulizo tatu. Tunarudishia ulizo ya kwanza, tunasema umepata information ke muproche wako iko malade, iko a l'hôpital, wanasema anastahili transfusion. Reflexe yako inakuwaka nini? Kitu kya kwanza kenye unawaziaka inakuwaka nini? Ulizo ya pili inakuwa kusema unajisikiaka namna gani wakati wanakuambia ule mwenye alikuwa na iko na laga kudamu amefariki. Ulizo ya kufuata inakuwa unaweza jisikia namna gani wakati wanakuambia ule mwenye ulisaidia na damu amepona. Voilà au moins les trois questions zenye munaweza pima kutuandikia kama wewe ato niveau wewe mwenye uko natusikiliza unaweza jisikia namna gani.
1: Alors tawana tuko na tunga ba auditeur na ba auditrice ba ku radio Monto Butembo ba jibie, na mimi niko na pima jibia kama citoyen wa Butembo. Kulizo ya kwanza bakisha niambia niko na mgonjwa, peut-être ki ni mamangu, ni dadangu, ni rafiki yangu wa karibu ananiambia analaga kudamu. Kuna mtu anaita.
0: Bon, s'il vous plaît, nikia maana kuandika message parce que hapa hatutaweza kupitisha apele.
1: Ba auditeur, tuandike message tatusaidia kwenda mbiombio na kuisoma mbiombio. Alors mina jibia etant que citoyen wa Butembo. Kuile ulizo ya kwanza, bon, ndugu yangu, rafiki yangu anajikuta mu situation yenye iko un peu compliqué, na subitement et urgentement ku hôpital banalomba damu. Reflex ya kwanza yenye nakuwaka mu kichwa ni ku tafuta makuta. Tutafute makuta juu tupate damu. Ile ndio na kwa reflexe ya kwanza kutafuta makuta.
0: Mm-hmm.
1: Alors, ku question ya pili ulisema tunajisikiaka namna gani wakati ule mtu mwenye alikuwa na tafuta damu amekosa damu lakini amefariki, tumempoteza. Ah, ile ni question imekuwa ngufu pertinent. Bon, binatulumaka sana. Unaona kitu kenye uko nakyo, kitu kenye unapataka yenye uko nakyo kubure, sio haiko kusema ke unalipaka, haiko kusema ke peut-être uko quelque chose unatiaka anje ju ukuwe na kuwa na ile kitu. Alors mwingine konayo besoin mais malheureusement anaikosa na bon, tunamupoteza. Kinatulumizaka sana, inaumaka sana kabisa. Sirutuba nasemaka mulio ya ambulance inaliaka bien, unaisikiaka bien, unasikiaka saa nyimbo na haiende kwenu kunyumba. Sijua kama tunaweza mpokea, tusikie kwanza kama msikilizaji anasema nini. Alors kuna mtu anapiga hapa, tutamsikiliza. Oui, allô. Oui, Kakule Muleka Oje, unatokea Kasuo, unatuzibia nini mkubwa?
2: Oh, kwangu kuhusu hilo.
1: Ndio.
2: Cha kwanza kipindi Kakule Muleka Oje nikiwa Kasuo.
1: Oui, Kakule Muleka Oje, unatokea Kasuo, unatuzibia nini mkubwa?
2: Oh, kwangu kuhusu hilo.
1: Ndio.
2: Cha kwanza kipindi Kakule Muleka Oje nikiwa Kasuo.
1: Oui, Kakule Muleka Oje, unatokea Kasuo, unatuzibia nini mkubwa?
2: Oh, kwangu kuhusu hilo.
1: Ndio.
2: Cha kwanza au kumsaidia apate damu kwa kupatia hospitali
1: kubwa. Tuna kuswali ya pili, kuswali wakati majibu ya hapo. Ndio.
2: Cha kwanza au kumsaidia apate damu kwa kupatia hospitali
1: kubwa. Tuna kuswali ya pili, kuswali wakati majibu ya hapa. Ndio.
2: Cha kwanza au kumsaidia apate damu kwa kupatia hospitali
1: kubwa. Tuna kuswali ya pili, kuswali wakati majibu ya hapa
0: ama zinafanya nini. Sasa yeye alisema ile franga itarahisisha donc itarahisisha kufasilite. Elema ya pili alisema, pana damu. Sasa damu ubie damu avaka ikue
1: mumezire ya kuprevenir.
0: Eske tuke pana damu mutu na iko pana damu. Sasa damu ubie damu avaka ikue
1: mumezire ya kuprevenir.
0: Eske tuke pana damu mutu na iko derudia hapa kusitiasio ya kwanza. Paske damu avaka ikue
1: mumezire ya kuprevenir.
0: Eske tuke pana damu mutu na iko derudia hapa kusitiasio ya kwanza. Paske urgence ni kutafuta koma kupata damu pour que mutu apate maisha. Eske zile franga zitakuwa transforme a produit sanke ou bien y a des gens de pharmacie zenye ziko na ma produit deja zenye ziko zinenda kauziwa ou ça se fait koma. Ile ni ulizo, sijuyo nini.
1: Nimesikia ulizo. Tunasema reflexa kwanza na kwa kupata. Logiquement, si
0: ziko na maproduit deja.

Tunawakaribisha wapendwa wasikilizaji wa kipindi chetu Kizito Anualite. Tunawasalimu tukisema salamuni kwa wote, salamuni mapera, mamera, sista spirituel, comité de parents, encadre le Kizito Anualite. Mbele tuanje na programu yetu ya leo, tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako, na vitaomba vipya na nchi itageuka. Mwenyezi Mungu, twakushukuru kwa kuwa umeweza kutukinga mpaka wakati hii. Twakuomba utuongoze, utuangazie na roho wako wa hekima na mapendo, ili yale utakayofunza katika nyakati hizi kwa siku ya leo ipate kuwa kwa sifa yako. Tunakuomba hayo kupitia maombezi ya mama wetu Bikira Maria na kupitia Mtakatifu Kizito na mwenye heri Anualite. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Gizi tulikuwa na tumeweza kusikia masiku zilizopita tulianja teme tu mpya. Na ile teme nilisemaka ni deuxième leçon quatrième voyage. Na inasema kuhusu la morale la conscience. Excusez. Alors, le jour passé tuliweza kujifunza partie ya kwanza. Je nilisemaka sije iko fait na deux parties, na kwa morale na deuxième partie na kwa conscience. Na niliweza kusema morale na conscience ni vitu vimbili bebe nafatanaka. Il faut toujours ensemble. Tukasema morale ni nini? Ni ile maprincipe, ile maregle, ile mavaleur zinatusaidiaka kutofautisha kizuri na kibaya. Niseme kitu inatusaidia kuongoza mwenendo wetu katika jamii. Donc ce qui permet de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste et de guider ce comportement dans la société. Na nisema kwa kati tunasema morale unao uko na jiuliza makestio fulani fulani. Nifanye nini juu nikuwe mtu wa mzuri? Kila mtu tote mwenye kwa normal anapashwa kwa jiuliza sema qu'est-ce que je peux faire juu nikuwe mtu wa bien. Hakuna mbia kwa batu ba mingi. Sana nyebeka ule nwamba niseme na pete alipitiwa juu. Mtu mwenye kwa normali. Anawaka nazima nikefaa hivi pete trikie habita apide kubengini. Nifeni ni juu nikuwa wabie. Kila mtu anapenda kwa nikani wa mzuri. Tunajuliza tena kestu wengine. Eski kendafaa kineshimisha bengine. Sike jedize la fwa pasi. Usikuweke nafaa kitu par plezanderi. Bakizito salamu banwalite salamu. Ndako na mtu tu yeye anajua zaka yes chomani nilibakata zaka ile morale njula chako unajulu sema eske kienda faa kiteheshimishe wengine eske tabia yangu iko nasaidia jamii nazo kuambia watu ba mingi wakati banajua mbuko mkizito anuarite kote kondaka mbule ni muka mimi kuna waka saa mnaenda kwa mafete quelque part je vous assure nasikia ka haya. Message gunja gunja pale tu mbajene tu wenzangu na kiasi kiambu. Na bakabi kwa hapa. Ndangari angara sio na mtu ni kiasi kiambu. Sio njoo muka. Donc pour dire que wakati unataka poser acte kumbuka ki est-ce que bien qu'on a fait? Est-ce que bita contribue ku bien comme? Est-ce que ni bien tu sie wote? Kwenye niko image ya Mungu, niko image ya kundi, niko image ya familia yangu. Ile njoo morale na chaku nasema nini? Est-ce que? Na nikasema ile morale inawaka na misingi yake. Ma principe inarepose kwa mavalere zimwazimoe. Na tuleza kusema kuhusu honnêteté. Uaminifu. Mtu mwenye kuna morale ni mtu anawaka fidèle. Anawaka honnête. Bila mtu asema tena anasema situnda bademba. Pale morale yake ni sharbika. Mtu mwenye kuna morale ni mtu anawaka na heshima. Anaziheshimishaka bila kumona aka. Sasa tulikuwa kwa masomo ndiko kuna kasa mimi ndangalia niseme kuko watu wanapoteza heshima bomo hituruturu tu inacho napoteza heshima kujua nini hakuweza kutumikisha morale yenyewe nayo. Tulisema ka usi inategemea usi donc c'est que j'avais dit la vérité. Inawaka dongi mtu mwenye iko na morale hawasemake mabongo. Ni mtu anawaka responsable, il tient compte de tout ce qu'il fait, de ses actes, de ses paroles. Anawaka solidaire. Kuko batu mingi banatafuta kufondre solidarité na solitude. C'est des choses différentes. Solidarité.
ni mtu mwanawaka niko na shuru, bengine piko na problemi atawasiste. Kuna kuwa problemi fulani, ye hajiachieke kusimati ya nakuwa mbinafsi apana. Lenjo tuleza kujifunja masiku zilizopita ku premier, donc je peux dire la première partie de notre thème ilikuwa la morale. Na niweza kusema niseme morale na conscience ni vitu videbe vinaendaka toujours limoe. Morale inapanaka maprincipe na conscience njuna kusaidiaka kuaplike zile maprincipe. Na niweza kusema donc conscience iko sana ni juge moi hivi ya morale. Nisema ka morale iko sana ma règle na conscience nake kwa juge derrière. Donc déjà pale niko déjà en deuxième partie à thème nasema kuhusu nini conscience. A vrai dire conscience ni nini? Conscience ni nini? Ju na uliza kuko watu wa Rosette conscience ni nini kati conscience ndada wa kwetu. Ai kule conscience mama leki moto kone mkati haiko conscience la dada njoo mwenye kwa sema ndi tunasema pa conscience hapana. Conscience ni ile sauti ya ndani. Ye inachaka unachunguza kubia unatafuta faa. Inachaka unajua sema hiki ni kia mbaya na hiki ni kia mzuri. Set voir derrière qui dit que na table move. Ndio tunasema ka nini ile njoo conscience. Alors, inaoka niko na tu avertir. Est-ce que tu es ni me fa ni cha mzuri

catholique ou comme quisite en noir, ité, voilà. Tu es déjà même encadré de cas. Une expression qu'on a vivre classique, il n'a pas qu'on a saïdi, zamiri a koni qu'on a mal. Expérience vraiment, n'a zo kambé na batu ba mingi, l'expérience rend sage. Na expérience njo mwalimu wa kwanza wa maisha ya mtu. Wakati tunako ni kwa fake expérience ni kuna jusema akumbe hiki ni kiambaya, akumbe hiki ni kiamzuri. Njo maana nazo wako ambia na watoto wa mingi, même les stagiaires, même des encadrés, wakati unaanguka usifate bakria kuluti. Mimi tu njo maanisha anguka kwe. Mais jifunje kupitia kile kenye nimepitia out. Hapa nilifaka mbaya, prochainement je ne le ferai plus puisque conscience ya kutaka niko na kuinterpeller sema unakumbuka gizi tena usifaka vile ukivunjika. Sulifaka vile mapito kwa bikarudia nyuma. Sulifaka vile batata bakenja kuchekele. Vala. Jua nini experience imekusaidia. Inafaa nini inasaidia kukomalisha. Kukomalisha conscience yako. Alors, la conscience est forme aussi par kutafuta haki. Recherche de la vérité. Tunazwa kusema mutu wakati unakomalaka au mkizito anuarite. Kumbu nakuwa mutu mwenye kuna sense critique. Critique nyo namna gani Christian. No. Wamenyambia hivi me ilifo nitaftishe kweli. Juu dunia iko mvitu vya mingi. Daire ya nistuare kumasimo wanafundisha kakie. Tradisyo orali kuna makose. Kasi yake za mingi. Sa deformasyo ya mesaji no. Mtu anakuambia kitu kweli. Unapasha kipokea. Me taftishe. Eske ni kweli? Pour ne pas juger va innocent. Ou siende pa kondane va innocent. Juu akutaftisha kweli. Wakati kwa taftisha kweli. Wakati kwa juti ya apa palidembia huyu. Iko ile iko freka baya kumaparwa sisi tu kwa toto una kutaka mtoto atapendenda kudemba njo kama wewe yaya hauna zamira niko conscient tasema na jilimite kuma pour parler za watoto na ile nacha klai narudia nyuma me wakati unatafutisha kwa ingapi liko namna gani na alifani ni unakuwa ta mizira kubarekosilie na pale kosisa kutakuwa niko na komal tu ya prochainement kama nili jijia kabia ni prendre la décision ça pour ta rechercher la vérité ro hii ndajikazi nje taftisha kweli njo mimi nafani ni njo mimi na prendre decision watoto ba mkatre voyage le yaya tuambiani watoto kule ba stagiaire niko na constater vraiment avec amertume que société et tout quoi munanja kusaka matungari ko sia na bi tout quoi mugis tuko batu ba kanisa gis tuko muka anduka ni kitu yenye niko nakuwa naletea uzuni akabambi sana donc kumbe tunajikaza. Kila mtu anangalia seme ndakumalisha tena kusiasi yengu wa mkichwa na muna gani. Kusiasi osi inawaka forme par la reflexion. Unakuwa mtu wa kuchunguza. Bila kukua saka nyama ative na kamiaka mtu ende ruenda endiyo. Kumbu unakuwa na wakati ya kurefleshi. Kutafakari vala. Sa vile njiba nasemaka mswahili. Reflechi. Eske bie niko natafutafa Mungu vitaniingizia kitu gani. Eske vitapendeza Mungu vala. Comme j'ai dit, la morale et la conscience vont toujours ensemble. Morale ayo nahoka ma principe, ma valeur. Conscience nakio kwa ma juge. Eske niko na mettre à pratique benye morale la nyomba. Najua kele so ni ya mingi sana. Surtout tutakuwa kani approfondir sana kwa masefodeka, ma pedre maseteka. Me omwe kwanza ile nilipenda siye vaya tupime kazi ya ile kwa paroisse. Tunateseka sana hizi masiku jua nini ma moral na ma conscience zetu hazingali tena conscience unajua gizi uko encadrer de cas s'il vous plaît ushafa engagement niliona kudoene mku na tushapata deja ma demande za ma engagement kwa process mwazi mwa 3 hivi mnapenda vayaya vajiangaje bale vastaji batajiangaje juba kwe balimu tuwafundishe kwanza conscience wa prendre kwanza conscience za miri gizi ni balimu. Tara kuta mwalimu hata hana hata wakati ya kushurulikia watoto. Bwa utuzamira bita kumalaka na muna gani. Na hauko na kia vaedike. Hauko na vasedia kurefleshe. Kama ni express ya tuko napitia hizi masiku haitupatia hakili. Tutakumala siku gani vayaya. Donc tupime tena kazi ya ile kubajene vedwiko na jiangaje s'il vous plaît. Nipeka ta papa sita formateur diocese ki. Tupime tena revoir manyere tu ya kumorale notre kusiasi. Voilà, sinon, mina bashukuru juu mulikuwa ba mingi kuweza kunisikiliza kukipindi yetu ya leo na niweza kumalizia teme yetu ya kuhusu la morale la conscience. Tumeweza kujifunza ki morale ni ile maregle zile mavaleur zinatusaidia kujua kuishi mumaisha kuangalia comportement yetu tujue hiki ni kia mzuri na hiki ni kia mbaya. Hii ni kweli na hii ni nini ni injustice. Na nimeweza kusema ile conscience njuna tusaidia kufanya nini? Iko sajije ku morale.
Sit vendirected, hapa nimefaki ya mbaya, hapa nimefaki ya mzuri. Iki ni kia mzuri, iki ni kia mbaya. Na nimeza kusema, ile kosiasi ina sense form, inajiundaka partira vitu vya mingi, nilisema kitu ya kwanza ni edikasyo. Ile edikasyo mzazi kwa patia mtoto kunyumba, inamsidea kumalisha zamiri yake. Wakati mzazi kwa nambia mtoto, mtu analamika kasubu unagoropa, deje zamiri ya kitajuti, nikecha nyumba inachafuka, nikosa, zamiri yake nimekomala. Suna mwambia sime mtu unavulama manguo mtu na waka apropre, deja uko nasaidia zamiri yake kufani ni kukomala. Nuzia kusema usiku kwa bi maevenimba la vile experience, tuko napitia, vina tusidika kukomasha uzi zamiri. Unazuma kutu, iki nikiambaye, nilikifaka keniletea kitu kiambaye. Nilikifaka kaklai ketafuta anguka, inakusidia kufani ni kukomalisha zamiri. Niloza kusema usi zamiri na kukomalishuweka na kusikiliza mashauri za bengini. Usikuwa kwa mtu wakwaza semu kwa tu perfect la siku, kwa tana wakati ya kusikiliza makosia za bengine, na loza kusema inakomalishu waka osi na kutafutisha ukweli kila siku. Usikuwa kwa mtu wakufata kwa nitika vyote, kwa na ispria kureflashir, na utafutishe uhaki kama iko pale, oho wapi. Na tukaweza kurudia kumazamiri yetu, na waza makla na istakuwa zabie, na diocese, madwaene, maparwase istakuwa na zimesimika mzuri. Alors, je me le rappelle programme ya ba encadrer engagé yeniko du 13 au 16 session technique des cas ni kubebiko na ma engagement tike tu si sahau tuambiane kule ku makla que vraiment du 13 au 16 tutakuwa na tuko na CTK ya itakuwa clôturer na assemblée générale sinon ilikuwa wenu wa kila siku ya Kainga Grace kutoka ku parokia mtakatifu Kizito Pavulema tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi kwa malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Voilà, voilà, voilà. Tumeza tukasikia conscience, conscience. Zamiri, Zamiri ni polisi. Ah, kaka wabie, na kusalimu mahali popote ulipo, na nasalimu wote ambao wanatufata. Basi, wakati unapata mabari, huku na huku, kwanza kikuwa ya bifo, abisa ya kupoteza, wa. Ya donc vitu inakuleta ma stress na kutesaka na wewe unakuwa ka desequilibre mais lakini natuambiaka kwetu natumaini jamaa tunasema kwa majama zote ambao zimekabiliwa na mishiba tunasema pole kabisa pole basi ndio vile tu donc tuko wasafiri. Alors, tuweze tena tuka fajirika na wimbo. Si jama mbo tuko na mshiba huku na huku. Tufajirike na wimbo. Washiribondoi. Diyemosi kaini ni anachukilia ufundi. Mimi Maombi George Emakeo. Tucheze, tunasalimu. Chofa washofere wote wa kukoline Kambali. Washofere wote wa kukoline Kambali. Na tunasema pole pole. Kwa wote ambao kwasa kwa papa Victor Sabali jamaa Victor Sabali mtuka tunasema pole kwa jamaa ya muzikipa muzikipa pale Mutiri karibu na moge ya Mutiri pole kabisa na kwa Maombi Mukomia notre confrère Maombi Mukomia bopere ya kinchu mwenye alifariki e papa Victor Sabali na tuna pana pole kwa wa journaliste wote wa mjini Butembo asa kwa wale wa RTC sustasio ya Butembo kwa Leticia Sabali baba wake njo wamepeleka muli yake kuweka makao yake ya mwisho pale Ruahwa kilio iko pale tesma tu MGL page tesma kabisa kuku okilio wa koleje wote kabisa tuasema pole basi sakwa tu pole chéri bondo oui twende.

0: Et c'est que Dieu merci car il nous propose, nous prépare. C'est une rediffusion de notre chère émission La règne du Seigneur. Watumishi wa Mungu et tous autres fata. Yale ambayo ilipita jumajana. Basi tu yafate.
1: Aji, na wasikilizaji wetu, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha sauti ya watumishi wa Mungu jimboni Butembo Beni. Katika jimbo letu tunataka kuamsha hamu ya heshima kwa waliotutangazia habari njema. Kati yao ni Monseigneur Pierre, askofu wetu wa kwanza, anastahili heshima ya pekee kwa kufuata nyayo zake katika safari ya imani na ya kiroho ambayo tunaweza kuita kwa Kifaransa pelerinage au hija. Alafu waalikwa wetu ambao mtawafahamu katika dakika kidogo watatusaidia kujibia maswali haya. Monseigneur Pierre alipomwachia Monseigneur Kataliko uongozi wa diocese, alienda wapi na kufanya nini? Monseigneur Pierre alituachia nini? Ni ya kubwa gani? Tunamkumbuka kupitia mahali gani? Ni hizo swali ambazo walikuwa wetu wataweza kutuelezea zaidi katika kipindi hicho. Alafu tutampatia neno Padre Rigobert ambaye rasmi iko katika studio hii kusudi atufungulie kipindi hiki chetu na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
2: Tunakuomba ya Mungu wewe uliyetujalia hawa waliotangulia kwa kutangaza habari njema, tufuate njia yao. Tuweze kweli tena leo kujua umuhimu wa kuwakumbuka na hasa kufuata nyayo hizo, tuweze kweli kuwa kama wao, watangazaji wa kweli, mashahidi hasa wanaoishi Injili ile waliotutangazia. Kwa Mungu tunaomba wasikilizaji na watazamaji wetu wapate pia kuwa na hamu hiyo ya kwenda kwenye safari ya kiimani mahali pote wa mashahidi hawa walipopita, tuweze kweli kuchukua matumaini yao. Walingoja jambo gani kwetu sisi tuishi kweli ya Injili, na leo inatimilika. Matumaini yao yasife bure, lakini yawe na mafaa kwetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
3: Amen.
2: Jina la Baba na Mwana na Mtakatifu.
3: Amen.
1: Padre Rigobert Kipandauli, tunakushukuru sana kwa sala hiyo. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunawasalimu tena na furaha tukisema Mungu awabariki. Na tumo humu ndani ya studio pamoja na Padre Rigobert. Yeye umekwisha kumfahamu vizuri katika kila kipindi yetu, anakuwa kabisa mmoja wetu, ndiyo, na tunasaidiana vile naye kabisa kwa utangazaji wa kipindi hicho. Na yeye ni masumsionisti, na vile ni yeye anayesimamia kazi zote za matayarisho ya sentenario ya Asomsio barani Afrika. Ndiyo, Padre Gobert, salamu. Asante sana. Na vile nga mwingine tunayo Sir Chita, akose nimetaja jina mzuri, Chita Marie de la Trinité. Yeye ni bikira pespe, na yeye ni mmoja wa mabikira pespe ambao kabisa waliishi pamoja na Askofu Pierre, na ni mmoja wale ambao walikuwa na kabisa kwenda kumsalimu Askofu Pamsenene huko ambako alienda kupumzika baada ya kumpatia kazi ya askofu Monseigneur Kataliko. Sir Chita, jambo.
3: Jambo Padre.
1: Tunafurahi kubwa sana kukukaribisha katika studio yetu. Bila kuponda muda, tumekwisha kusema kwamba kwa siku ya leo tutazungumzia zaidi sana ama kuwapatia hamu ya kupenda ile ambayo tunaita safari ya kiroho ama pelerinage. Na kwa namna pekee sasa tutaona hiyo tukifuata nyayo zake askofu wetu Pierre. Karibuni sana kwa nyinyi walikuwa wetu. Mimi

0: Padri Moise ambaye ninasimamia utangazaji wa kipindi hiki. Nani Padri Rigobert na Sir Chita, tunawakaribisha tena sana, na nilipenda tumwelekee Padri Rigobert ambaye atatuzungumzia juu ya hiyo safari ya kiroho kama ni nini, baada sasa ya kuingia katika safari ambayo askofu Pierre alifanya.
1: Kweli safari ya kiimani tumejua tayari katika jimbo letu, watu wengi wamezoea kwenda na mgongo kwenye mashahidi wa Uganda, na wengine wanaenda huko Iziro kwenye shahidi Bikira Mwenyeheri Anuarite. Kwa hiyo tunasema kwamba Wakristo wetu wamejua umuhimu wa safari ya kiimani au hija, kwa wapelelegi si wanawataja, na siku hizi sasa tunataka tuendelee sasa kujulisha mahali pote tunapoweza kuenda kuwaheshimu wale waliotangazia Injili na wale walioishi Injili kwa namna ya kipekee, wawe mfano wetu. Ndiyo maana kweli katika safari hiyo tena ya kiimani huku kwetu tunasema basi Monseigneur Pierre na Monseigneur Catalico walituonyesha mfano mzuri wa kuhubiri Injili, na ndio maana mahali pote walipotenda kazi, wakati wote walipotangaza Yesu Kristo, na kwa hali zote kazi zote walizozitenda kwa ajili ya kutangaza habari hiyo, kweli hayo yote tunaheshimisha leo, kwani walikuwa na lengo nyingi kwamba matumaini yao yaweze kweli kutimilika leo kati yetu sisi tunaofuatilia nyayo hizo. Na ndio maana kweli tunaonyesha umuhimu wa kwenda kwa pelerinage huko Monseigneur Henri Pierre alipopumzikia. Kweli Monseigneur Henri Pierre alipompa kabidhi uongozi Monseigneur Catalico mwaka 1966, alichagua kwenda Mshenene. Alichagua kwenda kupumzika huko Mshenene na aweze akapumzika kweli na kuona namna gani maisha yake atayaendea mpaka mwisho, akimwombea yule aliyempatia kazi na akisali, hasa akisali zaidi kwa ajili ya kazi hiyo aliyotenda na aliyoachia yule aliyemfuata. Na kwa hiyo hapo Mshenene mwaka 1967 alipomaliza kumwonyesha kazi Monseigneur Catalico, baada ya miezi mitatu, kwani Catalico alipata uaskofu siku 11 mwezi wa 10 mwaka 1966, na baada ya miezi miwili

0: hatujui kwa nini alisema hivyo, lakini tunajua kwamba aliona kwamba kwa watakatifu wa zamani wale waliojikatalia kwa kuenda katika jangwa na kusema wanaenda ishi kwa upekee, kuishi kwa upekee wakitafiti neno la Mungu na kuishi maisha ya kitawa kama Antoine, kama Pacom, kama Basil, hao wote walienda jangwani. Na yeye sasa alisema kwamba naye pia jangwa yake itaonekana kama hiyo ya Musiareni. Tuseme kama kwa Kinande wanasema eriei kutako moyei kutako emusienene ekibwate akandi vinanemusagoro muri kyabo kandi naye inanemutashiari vyobuyingo bwiwe bukaenda kundulya nga bukandi vyaboti. Tiyo maana kweli ni miaka alifanya miaka sita hapo tangu mwaka 1967 mpaka mwaka 1973 aliposherekea miaka 18 ya maisha yake. Katreveza alifanya pale Musienene na watu walienda kweli kumulaki, wakienda kumwambia felicitation, na kwa hayo alifanya miaka sita hapo Musienene. Wale walioishi Musienene labda wanamjua zaidi, na gisi hapa studio tupo na Marie de la Trinite Chita, yule atatuambia zaidi namna gani yeye aliyekuwa mkumkuta pale leo, kama namna gani anasikia anasikia hali gani anapofika mahali pale pale alipokuwa akimkuta. Ndio maana atatuambia mrefu zaidi, lakini hiyo ndio maana, na leo sisi pia tutawaambia zaidi ni kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante. Sasa
1: itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo, kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Musienene pale alipo enda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani

0: pale alitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Msienene, pale alipoenda kustaafu. Asante sana.
1: Itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Msienene, pale alipoenda kustaafu. Asante sana.
1: Itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Msienene, pale alipoenda kustaafu. Asante sana.
1: Itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
0: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, pale tulioenda nao tuliona namna gani pale alipo
2: ya Esperance mwaka mtakatifu na katika mwaka huu mtakatifu katika mwaka huu mtakatifu tukapata zawadi kubwa sana katika huu katika ule mwaka ya miaka 50 ya Baba Pierre mbinguni na miaka 25 ya mtoto wake Monseigneur Emmanuel Katariko.
1: Ndiyo.
2: Ile ikanigusa moyo. Basi muna tsemere, chumuna semendero, emisha ya malo luvu la.
1: Kabisa.
2: Nete basi, mdurero, echosi changala wako. Nario, muyomba Rigobert, ama tuhiramu mutsundo. Ati nye, le no tukanda visandubi ya piyarari kabisa kabisa. Lalo siwa mbo niwe tuwe wasomusho niyewa na wewe winyo iye ni diosesi. Kanisa kushika utembo beni katseme katsange tukaye lubu la lero basi situ eshe isho katewa wacheno
1: kabisa.
2: Nero muna sema kutsewe na wangu ndibwa na inganda tayaraneti ukikangania urema echi uya uya chinga na nichi echo tu echo tuwa ma echo tuwa malo lako na wetu eno nero umisha kulemu watu haa ni tukita atuka endai tukandi atuka lava tuka yegu ulianga abashunga pierari nga neva ahi na wanga bakatu ura wachichi kwenye natuwa mashengeishi nziro tuwa malawe yi tuwa malavane yi tuwa malavane yi kandika njitu tukai vareka iwa na u tuwita tuwita chahe nero konde baba mwashi ya watino inje konande konande singwita konde hali we kyoshi kyoshi obute kewe vushi nikoyo Maria wamavi hangiroko yu wamavi yu mwongo wa yu basi wamabala namwashi watino aba nabaye aba Kristo vushi jenese kretiane vutembo kundi yabiri anza koyo Maria si anga kwa lukabe ha atepani kashi atepetaba mama kashi shaba tsunda merini ya waheka basi bakashi abala nerinke echumete mhirama musema nere otuwa vitu ikokumusho umaka tuwa vita laba labeji nabandeva atuni ye ramboka ndia makuta wa mnamu shia tulundi yako tutini ye babamu watu yesha ute makuta hitu ya tuute konte alewe tukashi abala tatu amaisha uwe na tuko tukasemera nero tuwa kwa levyo kone wanyi chindibwa na inte kumbena na kwa leche upeke ina mwa visoma l'ermitage de Fès adiensemaya nge chunga dibundi nge vuli ibu hile wachambo netema jiwunda gani shata waribyo kwa ermitage na inga kulichi ilo kona wende mwizi wa saba ngashia kola emyaka ngashi hiko kumi yaka makumi munani mpusaliniste atisetena kisipulua na ingesha hata ya ulevia netika ndena baba ambaya utemeka makumi munani na yaka yuko irimitaji nga ya ronde vishandove webi mshia nene nero kona gandayo nitia nero mama kayo korela mama patayo kabisa o mufaziri o weho nivo ati basi ulie wawo ulie wenyu na ya nama tanza ukahikeno ukashia herero mosandere ya yeno basi echo sicho shukashia saba echo sicho shukashia langako ngashia kuhacho ale we ndi hii ya nerozario ndi ya uyeyo nero mamine wili watindibwa basi nyinamu nyinali ndirire nete kumba nyirashunga orupango kumba nyirashunga basi evi erete kama evi malupango nyiba liwotere

0: Mwili wa tere, enzimu kumbeshi ya wahikako. Nye watu basi, wamavya, orupangu olo, wanga nauka kolalo, omosenga rozere pari juru. Basi, imu kandi nguwa chicha. Mitaitone nachi olo, nerokona yandayo nechia. Basi, uwene shiyo, yuwene, yuwene, kumbe tune, narodiwa muti ya nichata hikayo.
1: Inga.
0: Iya, iya. Inga, iya, kangani ya banduwoho.
1: Inga. Basi.
0: Nero. Nero na masu nga yo na undi mufaziri ene mope Oscar kambale mkuruazie ati nganti kukwa manisha chero chewu moko yenga tukashi atuka setu kanya base na uwa na yukuburera ena naku naku nabia nero tuka buwa etuwa some chisomu Nero kundi echehanda cha chumu nyeho omuke kuluwa neho na yisha chisha yitoka kwa matu kwa soma na yu basi ya maluye vya famiye
1: ngae
0: kwa emireke ele moya kore kayo
1: ama
0: ndumu watsema kusebu
1: nyamuangasi
0: nga newe wete mobi atembei
1: nga
0: nero muna wuayo terande 3 juru
1: acha yu
0: shet ini numu riti mieyo senge rozeru pari juru nero ini nga huri chirama mga kande nivura chichi ina nga nape bugane senge rozeru nche watu ha Amuti mambu ire kumbana nori atamu wosirake woma kutyanya hambere rendeke ubulitone bunene
1: basi
0: na cyana cyo ningera mucyo
1: nari
0: na kario basi yehe ningari ko bucinga ubayo hani
1: inga umudakika tu shirenga shive wamala ira bakristo buci
2: tutama kepa se kana
0: gara ni tatu yeyo tu yeyo usana konde na nabia na hikayo okulur de ya pirar ya pirar na mbena hikaho eba kavia en ngande sunga matamanyash aba kwa hano kano hano olu bulalo ne hano na aba kwa mbwa mundu fulani hasa banganga ambo base mtu ataluka kwa mataluka kwa mundu murere na mashiyi kunya hano na barengata shelu hano Nyama yo mundu nyama beye sumba.
1: Aka.
0: Atamana bene nganga ekante ngarundu mukali ngande nama boro muke kulinde muke kul. Na yegumbi bashi yupa oyo tukashi kula na yanaye omulwanzo lwao.
1: Wasinja kutse.
0: Atamamba yo.
1: Wasinja kutse.
0: Atamamba.
1: Basi. Tuna tarajia mwisho wa kipindi chetu. Tunakushukuru sana Sœur Marie de la Trinité kwa hiyo ujumbe na kwa hiyo témoignage ambao umetupatia kupitia safari ya kiroho ambayo ulifanya huko kwa Hermitage de Fez pa Musienene. Alafu kwa dakika tu moja Padre Rigobert. Kwa maoni yako unawatakia neema gani wale watakaopenda kusafiri hapo Musienene?
2: Mimi ninawatakia kwamba wawe na nia kama ile ya Pierre. Wakati unastaafu unaenda kusali kwa ajili ya yule uliyemwachia kazi. Na pili wewe mwenyewe unajitafiti moyoni kwamba maisha yako pia napenda uyafikishe mpaka mwisho na uko na uaminifu. Hasa gisi mwenyewe Pierre alipotaka alitaka watu wote kumbe wampende Maria gisi mama Trinity amesema kwamba yote iliyo hazina yetu hatuna hazina nyingine ni kukimbilia Mama Maria na ndio maana kwa grote ile ya pale Musienene kwa Hermitage kweli alitaja la Notre Dame du Grand Oui ule binti aliyesema mimi huyu nitatimiza mapenzi ya Mungu ndio maana kweli na sisi tunataka kila siku tunapoenda hapo Musienene mahali pale Monseigneur Pierre alipumzika, tunapenda tuparudishe vizuri, kuwe na maana kwa watu wote. Hasa wale walio wadhaifu, wale walio wagonjwa, kwani yeye Pierre pia alienda huko wakati alianza kujisikia mdhaifu zaidi. Na kufaa atunzwe na mabikira na waoblat na wale wa uganga wa Musienene.
1: Asante
2: sana. Na hiyo tunawashukuru sana maoblat waliotayarisha mahali hapo. Na tunapenda labda siku zijazo tunajaribu kufanya pamoja nao ili waweke mahali hapo vizuri. Wakati tunafika pale tukute hewa hiyo padre Monseigneur aliyokuwa nayo pale pale.
1: Asante.
2: Ndio maana hiyo ndio tunataka zaidi wakati centenario tunataka kuisherekea. Basi irudishwe heshima hiyo hiyo.
1: Asante sana Padre Gobert. Tunawashukuru sana kwa kuwa mlikubali andiko letu. Asante kwa maneno kabisa ya neema na baraka ambayo umetupatia. Nanyi watazamaji wetu wa Moto TV na wasikilizaji wetu wa Radio Moto, tunawashukuru sana kwa uaminifu kwa vipindi vyetu mbalimbali. Na tunawashukuru wale ambao wanaendelea kutuandikia ujumbe kila mara wanaposikiliza kipindi hiki. Na kwa namna pekee leo tunamshukuru na kumsalimu ndugu Oscar Mkosasenge wa makampanye Babeni. Na tulikuwa humu naye Padre Rigobert Kipandauli. Na vile tulikuwa humu naye Sœur Chita Marie de la Trinité, nami ni Padre Kalemberia Moise. Tukimalizia, tunamomba Padre Rigobert atufungie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
2: Tunashukuru sana kwa Mungu wewe umetujalia wale tunaowafuata. Basi utujalie tena kufuata nyayo hizo za wale ulioweka mbele yetu, ili leo na sisi tuweze kuenda pamoja nawe mpaka huko mbinguni, na hasa kuwaleta wenzetu wote nao wafuate njia hiyo hiyo. Tunaomba hayo kwa Kristu Bwana wetu.
0: Amen.
2: Na la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Asante.
0: Nashukuru.
1: Asante sana.
0: Ndio.

0: Nerima kurete rebe has. Wabruwen, nangin dia nggak ya hukumnya. Oka be kumber, oka bomba, oka kumberaci obotreke. Ambunim kumbir.
1: Kumbir.
0: Kondre aka bomba esio nyong, aka luka vetrer, nari ini aka kumbera. Siari bomba aka luka bi, ebi baka luka bi, beko baka luka bi onneveu. Aka bi ni aka kumbera, siahulawe mo murahi.
1: Kutse mugasa. Ndia kukutse amarega, nebebe hindi.
0: Nariyo, eri siari onne kumbera. Ngaya kumbera.
1: Ngaya kule mbini, kalerau, nariyo vajira. Kukawambo yote, ambu, ayote kule mbini, nihengema.
0: Kukusepa.
1: Echo, chetuwe chichachitia. Nariyo, umubuge, uwefu, uolujira. Uzeti isha wa mdondake, ini akande yaka ya tuangalikania, iki nyoma chende, kituwe kaleke. Alirumu mabiyo wa aregavana, alirekumba, narekumbira. Kasebi ya chekumbo, kabia, naomba, nerewa ambu, oyo ni mkumbiri. Kabiba na ambu, kwa kwa kwa kumba. Ala tu wapo, kibi nyabiyo, biri yabiyo. Beso lere, abantu kwa nimulibia, chekareka, haba yiriba. Iba atakana, haba ikana, rimiria kumbira, yiri, tuka kere. Nerewa. Mbili ya biyaka kola, ikabi inamusha kangania, wakwa biyaka kola.
0: Nereo bukumbi.
1: Nereo bukumbi.
0: Kasiri ya chihanda. Yena akabi kumbira ya hon, iyo wena wena.
1: Akari tome kukuri mbota takulu weu.
0: Ahona na luhanda, mwamalua, ngoku mwamalua, simu njire haria, kunde ahone bukumbi. Ndiyo nerio bukumbi.
1: Ndiyo mweta kumbira kaya ngema. Ndiyo kumbira akami ni kipu tse puse chihanda. Ndiyo kaya ngema ya maringi kani. Kuzimia ni hengimi wa bulunda. Au kwa wawe kumbira. Ndiyo wafuta. Ndata ronda umunye. Achitata chino na wala bobono. Ndiyo mahole chile rana. Kasi wange mtukaru wabu heka. Ye. Ndiyo. Ayo nyoria kumbera akakolandeke nyo utsikiba okochinye chotari shakachacho
0: erikachacho neche kunde neche yero tuka nibambwiri hatataniacho omobwenge bwabana nomobwenge bwabahulikiriri tukachi hatatana ya kunde nabo bakendishye yiyishye cyabanda kunde umuntu mwana nyiburirie umugologolo ati abana bamwe mu buri abate tuburire eribombo kot cyo nacyo turukata se ya
1: na yemona nyibirikira cyo kot
0: nyiburire rebendulari ya kot
1: e kot ni kinywa kinene kirimo biso nene ye eribambo yo kot ni kinywa ne Tuanga watu tse, nechi, nelo, nechi, loko kalu nene. Kunde loreko, nilube nene. Kote, kukulaya, yuke lwa yere wahe. Wabi buli ya kote yeyo, ose buli yote, nami ati yereyo, yere yeti. Kasi ya vya na kote, kote, tuanga na minya, nabe kalaba, nabe abare laba. Kwa nabe, nami ati buya enda yeti. Buya enda yeti. Taribu wako, nilio. Omo kwenye na ya kutu. Siwa mbu nikanywa kawa makasa kukini luwa mbu. Tina ya mkuli ati. Wahi ya yukasi rana kutu. Ili mwe ati wa. Nalu kama mwela. Averi ya labaki. Kwa ngane uliwa. Kwa kwa vile omu hawe. Kwa ngane uliwa. Kwa vya chanda chawe. Kwa ngane uliwa. Kwa choho chawe. Kwa ngane uliwa. Oko mbili yukakola. Ili mwe kutu. Kukakola wae. Kukakola wa uti. Omo ati yukakola wa uti. Kutu wemu wa uti. Kareka, every kinywa chena wete. Umwanya wacho. Kandi chikaji na mwalamu nene wamabu kwa macho liololi yolo.
0: Chikaji chena wete yovulonde.
1: Yovulonde.
0: Nariyo, ambu kutye, chikabu wa wamome vera inengisa atu. Kutye, niba mbo hane chikabera ke iwe kuburi inye kuburi ye kut kut ye a troka hoa nari ehi ya meba mbo kut ye nari cha echasa ichbiche subiribwa ngo kuna rie bugacha siba mbo kende ya mbo kut e kut nari ewa mbo ye kut ye ache suwa mbo ye ache Trahi kutri kutri ache nao trahuna trabendeke yonge nge kubura bol nario iye bi alimba
1: walimba raja ye kutse kutse nibuli ayo yama ire mwatse wayo kasera mama bukamut mama sibamut tie yo ikabi kabula ya ave kabela be byosh amachiro kutse ave kabela be byosh omwere tunj kutse ave kala be ewosh ayo ya sera na ayo ni ashe kusubira tseno Nerekana subira yache ye ineka wat omwete nu wen arya me wat ha
0: ateno musegere
1: e kutine wat musegere
0: e chikabulu muchi omokut wabuti kutie ati ye musegere na matala beren
1: e neru chamya byo mbenan ne mukashana mukayubut na kwana na wotatsale seger Wafungolohe shumbalisi kaserali, kutsoloelo kaserali. Kutuwanare, yame hizi mwazi, mwada yabu wakali hile, tute, kute kisa. Kekalu hiyo kani ya jitu, ayoto kasera hiyo. Ayoto kalole hiyo, ule waya ndake, kutega hiyo. Tukami hitu kakana ya, achaku, agare kumbera, fama vipakangania, avadubushi, okoche wacho vikereko, no vikere. Aluanje kacho kwenene tukamuka kumbira cho kweye nerota tamusomana kwate kosa uliye ikola yawe kachikara kya abantu bazo kwa ana masha ana mami nyerere mere konira ara nero lubanza lukelu lwa gweram oya kumbira cho kolebe narebe ale kumbira kolebe nare nere wasunga olubanzi lulu lwa wasilanga kura kurana ye nere kwa amunde musye bugyatse iba Ava vero kumbira mali mago kera kutse. Ewe vanzabio kera kutse. Ichi kaba katashabe nga wakara kutsa. Ewe aluba anzakilwa ve. Kaluwa mashe nitoa elu trafwa. Iwa nalye. Eni ichi.
0: Ewe yo nibye mereburu.
1: Tukale vulabi.
0: Tukale vukulu yira.
1: Batuwa miyu vukulu yira. Merere kumbira echinyua. Chikarbia mweminyua. Ewe kara tsera. Kondolo omwatse kware chinyo pamona kavi wacho shanga she putsa putsa enye bakangiriria emwakane emwanakane cho mumu bere yo yomu yo wali asa arere mune mushabura bono mujiro mukwena na chikumbo uba kuti aha mubira yende kwenene musa ya sabo de sabo yo shombene ka kumba kwenene kuyo obutare wabura kumba ero abakere uba kuti kwiribu ere chikumbo chao Sabe huako, pero huas para más y ya, abrevia, aboca, abonio, abrevia, abo, omoco, uen, cruce, era hungir, uen, la riva, bambo, y haba, a modena, la lava, se le te showa, a que como.
0: Te seguirá cuchendo.
1: La riva, se allá, oco, busca nueva ruche, recucumba, recucumba. Kare kukumba, tere sumbechi, mwabe unajua umerera, kutitile, mwache sumbe. Ewo, ere kukumba.
0: Na ere kukumba. Havya na ere kukumba, na ere kumba. Ere kukumba, vyemi esyo ngendi. Nama bukumulu yira lwa kere. Esyo ngendi, iko mutoka. O akaya mwevendu, wira muka lunda vyomu, na ere ndi havya ere kukumba.
1: Ba.
0: Nario kandiri kendi echi ebe kenda heka mundu mu kandi ni nikera muri mareko kumba reka kukumba kandi mundu oyuka kunari ini kala muri akasondolari shanga bien bera kuri shanga bien nyuma kuri ari vi akikalo mareko kumba nai reka mu kukumba eria kukumba na vya hechir nario eriria hulo mareko kumba
1: Riva kani mbambu, reko kumba muhema.
0: Kaheka viritu.
1: Rito, nari akave ya hemavyo, vama vile mbambu, reko tonde kamo. Aria kahema, aka yahema viva kavu tonda kam, eria bia, eria eria kukumba bia.
0: Eri kukumba mwema kai kaviritro. Eri kukumba mwema ye. Eri kukumba mwema kai kaviritro. Ne wambu, ori abia wa yahema bia. Neri wehira bia mare kukumba. Neri wa bia muhemi. Nariba nukendi anu ibiba muhema kunde uria ya hema sibilo biyao utari ya hera uria ya hema vyo kwisiri nariambo muhema umuhemi nariba bakaba kuwa muhema nga numulimu ariyo muhemi oyoka ya hema wama ya nga ya hema wama yo kwisiri basi nga ya hema basi nabulivi cherikola basi nga nanasunga koheki Nari iwa ya hema, eri ule muhema. Nari iti luomo no muhemu.
1: Kadichikena luomo no muhema. Abuhimu, bukabi bunevi kire ebe nduvirewe virewe. Nari kwa akumawe awe rubero, mwabuwa wabate, mwabuwa wakabe ka amabari. Nari malundamu, malundamu, nari kwa kayenamu ka umaka umukare, uke kulishako mdu ahamalumu, mwaya hemamu, mukenda mukayomu muhemu. Nero wemo bo ukaya hema ukayenda moko veremo nebyali ebasho kwechi gona abegona nabuba ukadi iba ogona ramwe chindu aka ogona ramwe mishikona ebetere nebetere nere eba wangwe chone chigon chika ogona rana guamo ebyali abera abera mukamu kayenda mukaya mukaya rushamuka mwaika waika abali ashahema kuli eba yakukirwa Vaivala changa ngoko kutie mbeni. Kutie mwasunga. Wabuta kibu wabere kanya. Wamate. Mwati handa cha. Chaba wite. Aba wite ya makuwa. Echa. Ndina. Echa wana china chochika. Chabere kukumbe vili vili huli. China itikiria.
0: Iba na mwona.
1: Omwona. Omwona. Ama vya. Omwona wakana hirawo.
0: Alichigona. Nomwona.
1: Omwona. Wakana hirawo. Akahamba. Asho mbebo. Mwafile yo. Mkama yari o. Kwa watu. Enzira shigigi. Ose kalaba. Omweha. Iba shere biyambu. Nubunibu samba. Biyambu mwire omukona. Kwa omukona. Yaka yuwe rao. Nene yuni. Vairama na mahwa.
0: Siye suvi nyumu.
1: Kage njera. Yagenda buhono. Kisha wote kai kukumama ya mbele kuhiri ya hiri ya biapo, ya neri ya bula kwa kasuhulo, tuwe ya kwenye neri na mla, si angana biya ni saa tu
0: sika. Ni abere gona, ni amugona abere gona si.
1: Ni abere hamdele rasia. Neri yoyo akahola wa mumugona.
0: Ni wambu na chama vini chigona kundi amavekachi esiombe. Sisi angasi atreveta, sisi anga ukalusa sio mno na muira sio mo omongondi.
1: Nacho chama chigona.
0: Nacho ni chigona, omuona, nacho ni chigona. Nari akabia muona, kondi si atrelu kwanga chigona. Iriri amabia iriringi hende.
1: Kwa nene kwa ibu kunyobu, obu nobu wakuta mwe. Aboli, aholi chiri ala, mbebiri ala ba. Ndi, Oribu kumumuwewe, tutuama vile vio ulichinyo chama vio wacho. Chika vio wacho, chika minikala ya umuwe, kwa kai kanyisisa ya nalio. Oh, ulichinyo, uwechirari romo mwanya wacho. Hacho, ebu wacho.
0: Na regegena?
1: Regegena, liyo yo ni nyungu. Kuse chivende, kuse omotamu, kuse ulutihi.

0: Kwesho mu mwiwe botembo muniebe rase na herase. Kwesho mu nuniya nalendera.
1: Alo papai, tena ushe nekufurire masomo ya mupi ya kwe.
0: Monga hiko hoche hati hondo waga. Babri chekulahe ngundu ya karasi ya kuwene. Ya. Tadeshire, kureno lopango. Afa naba kaso meba neno moche anya.
1: Ile njo etaje nani ye.
0: Lero na imunga bia depe ize na bikoka rebas. Mungana teba mteku nukuli ya herase kwesi ye. Mukamu katoteba. Lero akarasi ya kama pika. Kende yarasi yoshi ya hesi rero kakano
1: esika hiko njo complexe scolaire sainte croix
0: wi eri na riyo
2: ni kuona ne yarasi ya kake complexe scolaire sainte croix kake kwanze nawe tueno kundio komwa kono abakoroba ho babere bo balo abelimbero ko tena sospe omongabiro ye norki budde
3: complexe scolaire sainte croix.
4: Le complexe scolaire sainte croix organise une formation de qualité et impeccable. Et oui, cette école a un laboratoire informatique bien garni et

0: Pour Botelengi, être belle, c'est s'habiller en Marc Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la Marc Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuvaa.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu, Joel Mwenge.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa Kanali Yehuta Omeonga Charles ambaye ni administrator askari wa wilaya ya Beni alitembelea kijiji cha Mununze wilayani Beni, ni eneo la Mangina, ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF zilizolenga kijiji hicho. Wakati wa mazungumzo na wakaaji aliwaalika kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC pamoja na polisi. Tuseme kuwa huko Mununze wakaaji wanachotaka ni kuona idadi ya wanajeshi kuzidishwa kwa ajili ya kukinga wakaaji. Na wazalendo eneo la kaskazini mwa jimbo la Kivu wa kaskazini wasema kuwa hawamfahamu Profesa Dadi Sale kama mwongozi wao, kama anavyojitangaza. Gingabo ndiye mnenaji wa wazalendo eneo la Granor asema kuwa wapiganaji wa kweli ndio wale ambao wamepigana zaidi ya miaka 30 kwa kusaidia jeshi la Congo FARDC kupambana na adui, na wanatangaza kuwa watahudhuria mazungumzo kitaifa ambayo yametangazwa na rais. Na shule la kisekondari Kambali limeweza kumpoteza mtu muhimu, naye ni Profesa Victor Sambali ambaye amezikwa leo siku ya 4. Alikuwa ametumika kwenye STT Kambali miaka 55 kama mwalimu. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwengevalua hii Joel. Tuatazamana naye DMRC Kaini kwa upande wa pili wa studio. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa ni habari ya uzuni. Leo amezikwa mwalimu wa Kiingereza kwenye STT Kambali, naye si mwingine ni Victor Sabali. Na maziko yake yaliendeshwa leo siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 asubuhi mapema. Kuna misa ya kuombea pumziko kwa roho yake ambayo ilisomwa kwenye hekalu ya parokia ya Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba. Mwili wake uliweza kuja kupishwa kwenye STT Kambali kabla ya kuelekezwa kwa makao yake ya mwisho kwenye shamba la wafu la familia eneo ya Ruahwa tabakani Malio Sheferiani Bashu. Kauli nyingi ziliweza kutamkwa wakati wa seremonia ya kuja kumpisha mwili wake Victor Sabali kwenye STT Kambali. Mapadri wa Augustino wa Somsi wanaoshimamia STT Kambali waliweza kupongeza kazi ambayo alifanya Sabali akielimisha watoto. Kupitia ujumbe, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeke aliweza kutoa pole za rambirambi kwa familia yake Victor Sabali na wote waliomjua. Alikuwa akipongeza kazi ambayo Victor Sabali aliendesha akiwa alipisha miaka 55 kama mwalimu kwenye STT Kambali akifunza hasa wanafunzi Kiingereza. Kati ya watu waliofunzwa naye Profesa Sabali Victor, mmoja alishuhudia yafuatayo.
1: Ndiyo, huyu profesa namkumbuka, ya kwanza alitufunza kwanza Kiingereza na alitupatia manosio de base. Alitufundisha nini ni Kiingereza na alituonesha ya kwamba Kiingereza ni lugha yenye lenye liko teketeke kushinda zingine zote, na hatupashi kuwa na oga na ile lanke. Ile ni lugha yenye meme sini ya Waingereza, lakini na sisi wa Kongomani tunapaswa kuisema kama vile tunasema lugha za kwetu. Ile lanke, ile lugha ya Kiingereza alitufunza hiyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho ya shule yetu ya kisekondari. Ndiyo kabisa, mimi naweza kusema vile alitufunza, na tuliweza tena kwenda endelelesha ile lugha kwa university ili tupermetre, ili tusaidia tujisaidie tena tuendeleleshe ile lugha kwa shule ya university.
0: Tuseme kuwa uzuni ulikuwa mkubwa kwa wote waliomfahamu Sabali Victor, wanafunzi wake pamoja na wanamemba wa familia yake. Habari zingine katika jamii ni mitaa mingi ya mji wa Butembo ambao kwa sasa inaonekana katika hali ya uharibifu. Kati ya hiyo mitaa ni mtaa Lubero, Avenue Lubero, ambayo kwa sasa inakuwa na mashimo mengi hasa wakati huu wa mvua mkali. Kutoka ingilio ya huo mtaa kwenye barabara kuu hadi mwisho wa huo mtaa ni mashimo yanayoonekana na maji yanajaa katika haya mashimo wakati huu wa mvua. Mmoja wa madreva wa pikipiki wanaotumia mtaa huu ni Katumo Mate Augustin, ambaye alisema yafuatayo.
2: Barabara Aveni Lubero inaribika kuanja kugra route paka kule yulu wa mwisho wa Aveni. Jo principale ya kutoka Kasindi magari ziko na dechargeremo Aveni. Sasa zile magari juu zipite juu tuweze kupishana nao kabisa mashimo, ni problemi ya mingi sana. Yenye tunalaga hako sana ni kututengenezea kuanja barabara. Batulete mchanga juu wa mwange mwa Aveni. Aveni kabisa inaribika sana. Mtu anaweza vunjika na mgulu mwili ya Aveni kabisa. Kubalaseme saje tuke wakiwa tusaidie vrema batutengeneze barabara me. Hakuna ya kufaa kabisa.
0: Wakaaji wanaokuwa na nyumba pembezoni mwa huo mtaa wa Lubero nao pia wanalamikia uharibifu wa huo mtaa. Mmoja wa wakaaji alisema afuatayo.
3: Batume kutukaza nia na siye vrema batie bulongo, batie hata bildozeri tupondee ginze iliponda mudisandre. Vrema hii barabara, mwana pima kusidia kubarabara ni vie moya tu njua tumangia kaiba mchanga ya uvyovyo sawa na bomola manyumba zabo njua nakia tutilia pale. Ile tunapima kukimbilia pale, tunatengeneza. Metu lusema vrema ba kubwa wa mugini. Bapime kushikaza vrema ba tusedie siye ba kaaji ba mwele ya veni. Bapime kutusedia vrema na kudegaje ma mifereji. Tuangarika matutaishi na muna gani muhewa tena ya mzuri.
0: Na zingine habari wapendo wasikilizaji, watu wasiofahamika waliweza kuunguza kituo cha afya Centre Medical Krinovik, kituo chake Kasereka Kamuhatire Kapitula kinachokuwa kunako Selile Kabikene Kata Kongo ya Sika Manispani Bulamba mjini Butembo. Mambo hali ripotika usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu kwa mujibu wa shirika la raia lipya mjini Butembo. Jambo hili tokea juma moja baada ya kituo hiki cha afya kufungwa tokana na vitisho vilivyokuwa vikitolewa kwa washimamizi wa hiki kituo cha afya. Kasereka Kangiti Jackson ndiye coordinator makamu wa Nouvelle Société Civile Congolaise mjini Butembo, anaita viongozi kuanzisha utafiti na kujua wahusika na kuchomwa kwa moto kwa hiki kituo cha afya, kituo cha afya kikiwa ni kwa faida ya wote.
4: Ni watu ambayo hawajulikani njoo waliotia moto kuile structure, na ile vrema inakuwa shida ndani ya mji wa Butembo paske mukaranduiter deja tumeassiste kwa makaa mbili. Tuna risque kutoku na mastructure ndani ya mji wa Butembo, kwani saa kila mtu atakuwa naogopa vile anafunga mara moja structure yake, na marimeri ziko na circulaire kwamba iko na fonctionner na franga za Ebola, au wakati structure inakuwa mueneo inakuwa vandaje ku population ya pale. Tumekuwa na structure inaomba kuiproteger mzuri, kwani sie njo ba beneficiaire ba ile structure.
0: Atuseme kwamba shirika la raia lipya linaalika wakaaji kuwa watulivu licha ya fununu ambazo inaweza kuzunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola. Cha muhimu ni watu wote kuweza kupiganisha ugonjwa wa Ebola, ugonjwa huo uweze ukamalizika. Na yule ambaye ni mwongozi wa idara ya afya kwenye mipaka ya Bunia anaomba kufunguliwa upya kwa uwanja wa ndege wa Bunia katika jimbo la Ituri. Eme Prosper alizungumza na waandishi wa habari leo siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7, na hakikisha kuwa mipangilio yote ya kuchungulia na kuchunguza watu imeweza kuchukuliwa kwenye uwanja wa ndege wa Bunia. Anafahamisha kuwa wasafiri wengi wanatumia kwa sasa barabara na hakuko kwenye barabara hawachunguliwi kama vilivyo mwongozi wa idara ya afya kwenye mipaka eneo la Bunia. Anaita pande zingine wakaaji kuendelea kuheshimu mipangilio ya afya kwa kuweza kujihadhari na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, ugonjwa huo uweze ukamalizika. Na zingine habari ni katika mji wa Butembo ambako wanawake kulingana na ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kuwaua watu ambao pia wameweza kuahidi kuwa watajitahidi kuchangia katika kazi za maimizo ya jamii. Wanawake wakiungana kwenye shirika mbalimbali za wanawake hasa katika kamati ya jenda na usalama resolution 1325 walikuwa kwenye mkutano ya kila mwezi kwa mwezi huu wa 7 kwenye ikulu ya wizara ya jenda, na hao walisikitika kuona ya kwamba ugonjwa wa Ebola tangu ripotike uko unawaua watu wengi na watu wengi wanaendelea kusita na kuwepo kwa ugonjwa huu, ndio maana hawaheshimu kanuni za afya. Wanawake wenyewe wameahidi kuwa wataenda kuhimiza wanamemba wa jamii ili ugonjwa wa Ebola umalizike. Bi Odile Mabanza Dibi ndiye mwongozi wa Wizara ya Jenda, Familia na Mtoto mjini Butembo.
5: Mukadri ya kufanya mkutano wetu wa kila mwezi wa kamati ya Resolution 1325 ya Mville de Butembo, tulikala tukafikiria sana kuhusu ugonjwa huo unaotukumba katika jiji la Butembo, na kwa hiyo tulikuwa na watu wenyewe wako charge na communication mudepes, na vile tukafikiria sana vipi tunaweza tukafanya kusudi huo ugonjwa uweze kuishi katika jiji la Butembo. Na katika maongezi yetu sisi sote tukaungana mkono mkononi katika masimulizi na kutimiza yenye inasemekana katika matimuzi, tutaweza kumaliza huu ugonjwa.
0: Tuseme kwamba katika mji wa Butembo watu wote wanaalikwa kujitahidi kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola, ugonjwa ambao unaendelea kuwasumbua watu mjini Butembo, na wazazi wamealikwa kuzidisha madibisho ya watoto wao wakiwa bado wadogo ili kuepuka watoto wao wakifariki mbele ya muda baada ya kutumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi. Ni ushauri uliotolewa na wale ambao ni waganga wa kituo cha afya cha Bichindwe tabakani Ngulo Sheferiani Baswaga wilayani Lubero. Walitoa huo ujumbe siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 wakati Radio Moto Butembo Beni ilitembelea kijiji cha Bichindwe na kwenda kuzungumza na wakaaji kuhusu maisha kijamii na kiuchumi wanayoyapitia huko. Wahudumu wa afya kwenye kituo cha afya cha Bichindwe walionyesha kuwa kwa leo vijana ni wengi wanaotumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi, na pombe hizo zinakuwa zikiharibu mili yao, zinawapelekea kwa kiwango cha kupata magonjwa ambayo hayaponyeshwi, na wingi wako wanafariki. Ndio maana waganga walitoa mwito huu kwa wazazi.
6: Ama kunima nene munani
7: katika kijiji chetu hakukuwa magonjwa mengi. Ni tangu watu walikuwa kitumia pombe makali ndipo watu wengi wamekuwa wagonjwa sababu ya matumizi ya hiyo pombe. Leo mtu atakunywa mabondo, kesho itakuwa kasiksi, kesho kutwa itakuwa pombe za migeo. Akifika kwenye hospitali watasema mafafa haitumiki tena. Ni kusema chancho cha watu kufariki wengi hata wazee ni matumizi ya pombe. Kuna utafauti mingi kati ya mtu anayekunywa pombe na yule asiyekunywa. Yule anayekunywa anaingiza vitu vingi katika mwili wake, na ni katika hali hiyo pombe inaharibu mwili wake pamoja na akili. Mtu namna huyo hataweza kushauria mtoto wake sababu yeye mwenyewe ni mlevi. Kila wakati yote anawaza kitu gani atakunywa, na hawezi kuwaza kwa siku zijazo kwa ajili ya watoto wake. Ni kusema wengi wamefariki kwa ajili ya matumizi ya pombe.
0: Zingine habari wapendwa wa sikilizaji ni muungano wa wazalendo VDP eneo la kaskazini mwa jimbo la Kivu kaskazini, ambao wasema kuwa hawamjui Profesa Dadi Sale Emmanuel ambaye kwa sasa anajitaja kuwa mwongozi wa wazalendo nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Profesa huyu aliweza kusema kuwa atahudhuria kwa niaba ya wazalendo mazungumzo ambayo yametangazwa injini na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7, mnenaji makamu wa muungano wa wazalendo eneo la kaskazini mwa jimbo hili la Kivu kaskazini Gingabo aliona kuwa huyo Dadisa Le anajitangaza tu kuwa mkubwa wa wazalendo. Wazalendo wenyewe hawamfahamu. Anasema kuwa wazalendo wa kweli ni wale ambao wamechukua silaha na kupambania taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi ya miaka 30. Gingabo alisema afuatayo.
8: Kuanzia Sud Kivu, Maniema, huku kwetu tunajuana na watu wameteseka, tumepoteza watu wengi, tumepoteza vijana wengi, tumeteseka njala ya kila siku, magonjwa ya kila siku. Alafu wakati mtu hatujua anatoka wapi, anaitwa Dadi Sale na anasema yeye ndiye mkubwa wa wazalendo, sefo arishifu hatumujue, na ni mtu wa kubana na anafungwa kwa sababu hatumujue, na ile iko akili mbaya, iko werevu. Napenda kuwe mbele aseme eti yeye ndio anatuchunga, akumbe iko bandia tu mtupu.
0: Kwake Gingabo, viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanajua wale wanaoongoza wazalendo ambao wanapambania inji, na kama kutakuwa mazungumzo anadhani kwamba ni wao watalikwa, sio watu wenye kujipisha kwa njia hiyo.
8: Shea tukatali kuenda kudialogi, lakini haiku yeye mwenye ndiye atatupeleka kudialogi. Sisi tunajua tuko party au conflict. Tunajua dialogi haiwezi kafanyika kama hatuko. Lakini tuna wale ambao wanaweza wakatusaidia na ambao wanaweza sema hata vizuri magumu kushinda yeye, kwa sababu wao wameishi magumu tangu zamani. Hivi kama ni mambo ya dialogue, dialogue hawezi kukua na hatuko, tunapashwa kuwa tu na tunapashwa kumchagua mtu anayefaa na anayejulikana, sie Dadi Saleh.
0: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni administrator askari wa wilaya ya Irumu katika jimbo la Ituri ambaye ameamua kushimamisha mzunguko wa gari kubwa kubwa kwenye daraja ya Ituri ya pili kunako mtandao wa barabara Komanda Mambasa, barabara kitaifa namba 4. Mwongozi wa wilaya ya Irumu alitangaza waraka siku ya 3 jana. Kanali Siro Simba Bungaja asema kuwa lengo ni kuzuia daraja hiyo Ituri ya pili kukatika kama itakuwa ikipokea gari kubwa kubwa wakingojea kukarabatiwa kwa hilo daraja. Christophe Munyanderu asema kuwa amzi aliyochukuliwa na mkuu mshimamizi wa wilaya ya Irumu ni mazuri.
9: Daraja hili linafika kwa mwisho. Kuna baki kidogo linakatika, na kama gari kubwa kubwa zitaendelea kupita hapa itakuwa hatari, na hasa kwa wakaaji, kwani wengi wanatumia daraja hili kusafirisha vyakula vyao toka kwenye pori kuvielekeza kwenye maeneo makubwa makubwa kama Komanda, Bunia na penginepo. Na pia daraja hili linachangia pakubwa kwa kazi za usalama, kwani tunakuwa katika eneo ambapo kunaendeshwa operesheni za kijeshi za kupambana na adui. Ni kusema maamuzi yaliyochukuliwa na administrateur na ni kile ambacho raia walikuwa
0: wakingojea. Kwa pande lake, Soniau Malangai Diedone ambaye ni presidenti makamu wa shirika la raia la Irumu, inabidi wanaotumika hapa waheshimu mpango wa yule ambaye ni administrator.
9: Tunaita Trascom na vienzi vya usalama kuheshimu maamuzi ambayo yamechukuliwa na administrator, kwani daraja hili linasaidia mzunguko wa wakaaji. Inabidi mtu yeyote ambaye atakeuka maamuzi haya ya mwongozi wa wilaya inabidi apate adhabu na afuatiliwe kisheria maamuzi haya.
0: Na administrator askari wa wilaya Beni, Kanali Charles Euta Umeonga, alifika leo siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 eneo la Mununze kwenye tabaka la Basua Madiwe. Ni baada ya shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF kulenga vijiji hivyo vya Mununze na zingine maeneo. Kanali Charles Euta Umeonga alifika huko baada ya kutoka Mambalako na Mangina. Alienda kuzungumza na wakaaji akihakikishia kuwa vienzi vya usalama wanajeshi wa Kongo na polisi inajitahidi kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao. Wakati wa mazungumzo, raia waliweza kuomba kuongezwa kwa idadi ya wanajeshi na wanapolisi ili wahakikishe kuwa usalama utaimarika maeneo haya. Tukimalizia kwa habari za michezo, hakuna kinyanganyiro kia michezo ya kandanda ambacho kitaendelea ikiwa ugonjwa wa Ebola utaendelea kuripotika katika jimbo la Kivu Kaskazini, ila kinyanganyiro wakikubali michezo iendeshwe na itahudhuriwa na watu fulani tu. Ni matamshi yaliyotolewa na Jackson Kitumaini ambaye ni mwakilishi wa Lifnoki wakati wa kikao cha baraza la michezo ya kandanda mjini Butembo. Jackson Kitumaini alisema haya:
10: FIFA inapendaka wakati epidemi iko basi potea ta joueur moya obi ata membre moya wa ekipe, ndio wakati ile mesure iko kwa avantage ya kutusaidia kutuproteger, parce que unajua tuko Butembo tunarisika kutokucheza kabubu mzuri kusezo yenye inakui kama ebola itaendelea, watu wafanye sikia iali yake tushindwe kukamata competition usi watu kabubu inakuwa mimi nakuwa wiklo, unaona par exemple nakuwa wiklo parce que atuzi acha atuzi kama sezo ikufanye usi watu.
0: Jackson Kitumaini alikuwa akijibu kwa wale wanaopenda michezo ya kandanda waliokuwa wakijiuliza, je, michezo ya kandanda itaanza lini kama hakuna namna ya watu kucheza wakiheshimu kanuni za afya. Ni hapa tuishia kwa habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Asante DMRC kai ni kutweka ngani. Mimi ni Joel Mungevaluahi.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ujunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja kuta dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kalumba Kibihia inasikitika, samhani. Jamaa ya Katembo Mangamanga Samson inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kahindo Kiandenga Kristeli. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 11 asubuhi, na alizikwa Palubero siku ya Yenga tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Misa mafariji itasomwa siku ya 5 kesho asubuhi na saa 1 kamili nyumbani kwa Katembo Mangamanga Samson pamu kuna kihari namba 111. Habari fikie jamaa Kiandenga mahali pote wanapopatikana, jamaa Mangamanga na jamaa ya Saidi Kalumba, pia wa avoka wote na wa defenseur judiciaire wote wanaomjua Maître Samson Mangamanga. Kwa niaba ya jamaa Katembo Mangamanga Samson, ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kiandenga Kristeli, na anajulisha kwamba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kesho tarehe 31. Na jamaa ya Kahindo Sikiminywa Musumba Valeria inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mama, pia dada na tate wao Kahindo Sikiminywa Kasumba Valeria. Wanajulisha kwamba alifariki kupitia ajali ya kugongwa na gari siku ya 3 jana. Habari hii ifikie jamaa yote ya Karisaba inayopatikana pa Makumu, pa Irango, pa Chitrovo na pa Lwemba. Papa Master pa Butembo na jamaa yote ya Kambale Kirisaba, pia ifikie jamaa Kasereka Karisaba, na ifikie pia Mumbere Bwindima akiwa pa Makumu, Kahindo ka Karisaba Pascaline pa Lwemba, Katembo Karisaba Justin pa Lwemba, Esperance Bwindima akiwa pa Irango, na Janine Bwindima mahali anapokuwa. Programu inapangwa hivi. Makesha wanajulisha kwamba kesho tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kunako morgue hospitali ya Wanamahika na saa 1:30. Misa takatifu itafanyika kukijiji Musuguria. Mazishi itafanyika pa Kitrobo Mangwa. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Karisaba Lwanga na Kambale Bwindima wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama, pia tate wao Kahindo Sikiminywa Kasumba Valeria. Na jamaa ya Kambirika inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mama Kabuo Kambirika Smafrozi. Kifo kilitokea kunako hospitali Matanda usiku wa siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa. Habari fikisha mote pa Msenene Ngombe, pa Kasinga, pa Beni na pa Ocha, pa Irengeti na penginepo, washindikizi wa wagonjwa kunako parokia katedrali. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya 5 kesho na saa 1 mpaka saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue hospitali ya Matanda. Saa 2 mpaka saa 2:30 mwili utaelekezwa nyumbani kwa papaka kule Kambirika Gustave Paselile Kimbesa. Na saa 3 mpaka saa 4:30 misa ya kumshindikiza itasomwa kubaraza Major Potopoto Pakalubo Avenue Lubero. Saa 5 mpaka saa 7:30 wataelekeza mwili pa Msenene Ngombe. Na saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Selile Kimbesa kuendelea kufarijiana. Kambale Mumbere Krizo na Kambale Kambirika Piemu pamoja na Kasereka Kambirika Msafiri wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabu Kambirika Smafrozi. Na jamaa ya Kasereka Sahasa Gustave inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwalimu Kasereka Sagasa Gustave. Alikuwa mwalimu wa Epekiche Rute Lukanga. Habari fikie walimu wa Epekiche na Musenene, jamaa ya Lupibi Nzaribuna, jamaa Saukira na jamaa Nzilamba, jamaa ya Babi Swa Salu mahali inapokuwa Mari Farmasiene pa kunako hospitali ya Kiondo.
wote walimfahamu mwalimu Sasa Gustave. Programe wanazijulisha kwamba siku ya tano kesho, tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matranda. Saa 2:30 mwili utaelekezwa nyumbani, na saa 3:30 kutakuwa misa kunako parokia Butesebazi. Baada ya misa, mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia Paburi Mira Musenene. Ni jamaa kastereka Sasa Gustave imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mwanana wake kastereka samahani ni mwalimu kastereka Sasa Gustave. Na jamaa Deo Munei Paseli Leviso inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao. Alitwa kwa jina la Kahindo Master Bugrasi, alikuwa mke wa Tresor Kamala. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali ya Kitatumba siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 5 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kasitu Ureo na jamaa yote ya Kamala pa Oicha, jamaa James de Pabeni, shangazi Maripa Kabasha, Boferigo akiwa pa Kianzaba. Habari fikie Kabwave pa Biakato na jamaa ya Kisambia, jamaa Kisambia pa Kariba Wano. Habari fikie kanisa la Waadventiste pa Butembo, jamaa kama Vu pa Katwa na pa Micheche, pia jamaa Celestin Gurumbi pa Kiondo. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika siku ya 5 kesho na saa 7 kamili pa Luso Bobu Mizeberi. Misa itasomwa baraza ya mastereka pa Makoka na saa 4 kamili. Ni jamaa Deo Munei imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha Kahindo Masabu Grace, mke wa Tresor Kamala. La famille Masia Lucas apporte la connaissance du public de la ville de Butembo que le programme de l'enterrement de leur père Masia Lucas Saint-Jean-Louis est prévu pour ce vendredi 31 juillet 2026 à 14h au cimetière Les Copains à Komba. La messe de levée de deuil aura lieu à ce domicile au quartier Ndonga face des sœurs de la présentation à côté de la salle Maria Mama. La famille Masia a signé ce communiqué annonçant le décès de papa Masia Lucas Saint-Jean-Louis. Son inhumation aura lieu demain vendredi 31 juillet 2026. La famille Paluku Muhiwa Henri a la profonde douleur de vous annoncer la mort de maman Kabuo Manyanya Marie. Mort survenue aujourd'hui jeudi 30 juillet 2026 à l'hôpital Horizon. Que cette triste nouvelle parvienne aux membres de la famille, aux amis et connaissances se trouvant à Luofu, à Kirumba, Mbingi, Kaina, Kanyabayonga, à Kibirizi, à Lubango, à Goma, à Beni et à Butembo. En attendant la suite du programme, le DCT à Butembo, quartier Matanda, cellule Bohima au numéro 115. Pour la famille, Paluku Muhiwa Henri a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Kabuo Manyanya Marie. La coordination communautaire des SCP CBK Butembo a la profonde douleur d'annoncer la mort du directeur de l'école primaire Kahire à Itendi, M. Kambale Kasungu Maximin. Mort survenu à Kalamahinde route Mangureji par accident le jeudi 30 juillet 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à Monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au Nord Kivu 2, à Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 2, à Monsieur le diprocope de l'éducation nationale au Nord Kivu 2, à Monsieur le coordinateur provincial des SCP Nord Kivu 2, à Monsieur le chef de la sous-division de l'éducation nationale Anziapanda, à tous les chefs d'établissement et enseignants du sous-centre scolaire Mamboa et des SCP 3e CBK coordination de Butembo. Notez bien, le décès tient à Buswaga, paroisse CBK Bolichi, commune Bulamba. Le programme relatif aux funérailles vous parviendra ultérieurement. Pour les écoles conventionnées protestantes de la CBK, le coordinateur communautaire Kambale Kisasari a signé ce communiqué annonçant le décès de M. Kambale Kasungu Maximin.
inatangaziwa kwa imbaji wote habari ya kifo cha mmoja wao kiakimwa Musopi ni korale Sesha Lelwanga ya sektore Bulamba ambayo inatangaza habari ya kifo cha mwimbaji kiakimwa Musopi. Kifo kia rafla kilitokea tarehe kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari fikie korale Saint Therese pa Matembe, korale korale Mwangaza pa Burichi, korale Utatu Mtakatifu pa Chibwa, pia waimbaji wote wa korale Lwanga na wa sektere na wa sektere Ecclesia, pia wa sektere Bulamba. Mazishi ilifanyika leo tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Masoi Mwenye. Kwa niaba ya uongozi, sekretere Muswaga Muore na presidente Kabo Georgette ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha mwimbaji wao wa korale Saint Charles Lwanga ya Bulamba kiakimwa Musopi. Na jamaa ya Kambale Kamundu Danele Sukisa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kamundu Daniel Sukisa, alikuwa mkaaji wa Kambali, selile Kambali namba 187. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu kwa saa za jioni baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari ni kwa chamote ya Karihano Kabati inayopatikana pa Butembo, pa Goma na pa Kichumbiro. Jamaa Kamundu pa Kisumbiro na jamaa ya papa Jile pa Lubango, jamaa papa Mbanga pa Butembo, jamaa Nzuki pa Butembo na pa Muhangi. Wananwe wote na wakwe wa jamaa. Kwa hivi ndugu na marafiki wote waliomfahamu papa Kamundu Daniele wote wajua kwamba hayuko tena duniani. Siku ya tano tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 12:30 makesha itafanyika nyumbani pa selile Kambali namba 187. Siku ya posho tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu saa 12:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Horizon. Saa 1:30 mazishi itafanyika pa Sebeka Kimemi. Saa 4 wataelekeza mwili pa Maboya kwa makao ya mwisho njia ya Muhangi. Saa 7 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kambali namba 187 kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Daniel Kamundu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kamundu Daniel Sukisa. Kundi la walinda ibada wa parokia katedrali sekter Bulamba sekter Sepol linasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao. Aliitwa kwa jina la mama Pauline. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie walinda ibada wote wa Dwaine katedrali wa Kristo wa sekter Sepol pa Bulamba, walinda ibada wote wa parokia Musimba. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kwa sekteri Nduko pa Mungari na saa 3. Kilio kinaendeshwa pa Nduko kwa mtoto wake. Kwa niaba ya waongozi, President Jean Didier Tasi na Mumbere Kanyama, President wa Bulamba, wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mwanamemba wao aliyeitwa kwa jina la Pauline. Jamaa Mbere Nzore Lwanzo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao aliyetwa kwa jina la Kaswe aliitwa kwa jina la Katswenge la Kasereka Katswenge. Alifariki tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako Mezoruje pa Musimba. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya machozi pa Magera. Habari ifikie jamaa yote ya Masivi pa Musimba, jamaa Kiombwe pa Bubange, jamaa Katsenge pa Misebere Kahumba. Habari ifikie pia papa Etienne Wisoma na jamaa yote ya Kaoma Bisunga pa Musimba, jamaa ya Muhi Pandando. Ifikie Pierre akiwa pa Kabinda Avenue Lubwe. Pia ifikie marafiki wote wa papa Nzore. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi itafanyika Pandando na chama inakaa pa Kabuhi pa Kabuhiro ni kwa papa samahani kwa niaba ya chama chama inakaa pa Kabuhiro kwa papa Mumbere Nzore Lwanzo. Ni chama ya Mumbere Nzore imeweka sahihi.
ikiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wake Kasereka Katswenge aliyefariki tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao jamaa ya Tratsinduka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao. Aliitwa kwa jina la Kiakimu Ajane Mutsopi, mke wa Papa Tsongo Ndanga Hubert. Kifo kilitokea mchana wa tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao habari fikie mjomba nya mjomba Ngambi Seke mhubiri Bosco. Habari fikie mjomba Ngambi Seke mhubiri, ifikie Bosco Ngambi Seke pa Mutsanga. Habari fikie jamaa yote pa Masoi, pa Mwenye, pa Chivira, pa Bukembe. Ifikie Kasereka Bayongi pa Beni, Ferdinand Siva pa Makumu, Kasereka Siku Moja na Volonte na Volonte Katembo wakiwa paste Kantayem. Habari fikie jamaa Kaeni na jamaa Kakundika, jamaa Kachelewa, mahali pote wanapokuwa. Mazishi yalifanyika mchana wa leo tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao pa Mwenye na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Bulamba. Ni jamaa ya Tratsinduka imeweka sahihi iwajulisha habari ya kifo cha mwana wake Kiakimu Ajane Mutsopi. Na jamaa ya Kaoterana, jamaa Kaoterana Katasumbika Jerve inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliitwa Kahindo Kautera na Kahishi. Alijulikana kwa jina la Kahishi. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa wote ya Midei Nzala Mingi mahali pote wanapokuwa. Jamaa Kasereka Kapwe Constante pa Oicha. Jamaa ya Marora mahali pote napokuwa. Jamaa ya Munyua Saba pa Muhangi Marihi. Jamaa ya Kisorobo pa Mtembo. Pia fikie jamaa ya Rome Matokeo mahali pote. Wote wanaojua jamaa na waliokuwa kimjua mtoto Kahishi watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi ni siku ya 5 kesho pa Kanzonza. Saa moja mpaka saa mbili mwili utaondoshwa kunako morgue ya Horizon. Saa 3 mpaka saa 3 na dakika 45 mwili utaelekezwa nyumbani pa ofisi major Potopoto. Saa 4 mpaka saa 5 na nusu ibadi itafanyika kubaraza major Potopoto Avenue Lubero. Baada ya mazishi, ndugu wa marafiki watarudi pa ofisi major Potopoto namba 66 kuendelea kufarijiana. Tsongo Kisorobo Nikola pamoja na Filipe Siauswa na Mumbere Kautera na Tresor wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kautera na Kahishi. Na jamaa ya Ruvinga inasikitika kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wake aliitwa kwa jina la Kahambu Izelte. Kifo kilitokea paselile Kikwangwa Karte Kongwa ya Sika kwa Papa Muhindo Kiboha Simafore. Habari fikie jamaa yote Pabubati, ifikie Kahambu Ruvinga Rachele Pabeni, ifikie jamaa yote ya Kareire Paisare, jamaa ya Mabina Maitre Germain, pia ifikie wote walimfahamu Kahambu Izelte. Programu ya mazishi ni kesho siku ya 5 saa 3 mpaka saa 4 misa itasomwa kunako Sebeka Brazam. Saa 5 mpaka saa 6 wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Bubati. Shika vema. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Karte Kongwa Sika selile Chikwangwa kwake Papa Simafore. Kwa niaba ya jama Kambale Kibo wa Kapura pamoja na Kakule Kibo wa Prosper wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mwana wao Kahambu Izelte. Na jamaa ya Musaburi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Musaburi Pauline. Habari fikie jamaa ya Kambale pa Butembo, jamaa ya Kalombola pa Butembo, jamaa Musaburi pa Kilalo. Habari fikie pa Luku Kisumba pa Mizeberi, jamaa ya Sondira pa Butembo na pa Masereka. Mazishi itafanyika kesho siku ya 5 pa Misebere Ikongo. Ni jamaa Musaburi imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Musaburi Pauline. Jamaa ya Kasihirwandi, jamaa Kasihirwandi Lufayo ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasihirwandi Musondoria
Mbarisi alikuwa mtoto wa hayati Papa Gazi Muhongia. Kifo kilitokea hapa Matranda tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikisha mauti ya Kasirwa ndi popote napokuwa Papa Simo pa Buhira, Jama Kinyama pa Butembo, Jama Ayati Kambasu, Jama Kahuma pa Butembo, Jama Kalokota pa Butranda. Wataksimene wa Bajaja Ville de Butembo. Programe inapangwa hivi. Kesho tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matranda. Saa 3 misa mazishi tafanyika kubaraza kakohwa Matranda 3, na saa 5 mazishi tafanyika pa Butranda kushamba la familia. Saa 9:30 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Veni Bamate namba 1 kwa hayati Papa Gazi Muhongia. Kwa niaba ya jama, Papa Kaposo Muhongia ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kambale Kasirwa ndi Musondoria Mbarisi. Jama Papa Kambale bali mungie Luka. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Mama Kavira Pendeki Laurentini. Kifo kilitokea na saa 11 jioni pa Butembo tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, pa Beni na pa Muhangi. Programe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo siku ya 4 kwa saa za mchana pa Musienene. Ni jamaa ya Papa Kambale Walimungie imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha Mama Pendeki Laurentini.

Wanasema urisi, wanasema sisi tulio hai leo tujiulize, tunatoka wapi na tunaenda wapi? Nuwire ure hano ukalwa hai na ukaya hai. Wanasema angalia kama mbele yako kunakuwa kunabakia muda wapata gani? Muda gani unabaki mbele yetu? Utoto na ujana wetu tuliupitisha namna gani? Ile ni maulizo ambayo wanaomba mzee ajiulize, kila mmoja wetu ajiulize tena, nimeacha nini nyumbani mwangu, nyuma yangu, mema au mabaya? Ko hawa kabla washakula, washakula mune mutaibulia vyokwe, mutaibulia enyuma shenyu ngamwamashia yochi achoma takolonga unichi mema au mabaya. Kama ni mema au mabaya, yataitwa nini nyuma yangu kwa kizazi changu na hata kwa walioishi nami kijamii? Kumbu waikala uwa yivulia otecho na mashi ye nyuma shaye nichi echo na mashi yechi chikesha vya chika kanibuwa nko chetre vaka nivoka washa waka nikandra vatre okomwati wana mashi yoyi na mashi yoyi wevuya kutsewe tseo. Na waza hapa wanasema kila mtu anajua jibu. Ewa ni mdua yivulai. Omusha kulo yari. Na injua newele. Na ande mui ina yivuli acho. Kundena inire musha kulu omunji. Kutu na uriya musha kulu nevi. Ano. Echu ukashi echo. Ile yuna ya aki. Unayo acha nyuma yako. Njua wanasema urisi. Urisi au heritage. Na nile kitu ambacho ulicho acha. Uliacha sasa kitu gani? Kizuri au kibaya? Na hapa. Wazee walituambia mambo mengi kuhusu hali ya mzee anayoombwa kuwa nayo wakati huu, wakati wa uzee wake. Na hapa walituonyesha kwamba tunaposimulia juu ya urithi, yafaa tuangalie mambo gani tunayoweza kuzungumzia. Hapa anasema acha niwajulishe urisi mwingine, sababu kuna urisi ambao tunasema mali, sijui nyumba, sijui kitu gani, lakini anasema hapa kuna vile urisi nyingine ambao watu wanasahau. Kuna urisi sawa lugha, ndukashira wana baba tsikolo mubira wa lugha, kabila, fazila, desturi au mila, utamaduni, dini, malisho, mifano, hadisi, njii, sheria na vingine vyote. Ukashira hapa sekuloba ove che huo. Sasa tunaona kwa mfano tunapoimba wimbo wetu wa taifa, wanatuonesha wazee walituachia inji hii nzuri Kongo. Na sisi wale tutaachia watoto wetu. Ni mwandumusira. Ni mwambu sisi twangawa itwe tukadishi hapo ulie che huo cho muno wili ye kuntu mabi uliacho hapa na tuwakisha kolera hai. Ile ni urisi ambayo hatuwezi acha hata kidogo, hatuwezi uzisha hata kidogo. Hivi yale yote ni mambo ambayo tunapaswa angalia. Na lugha, huwa unataka ngiria bana wao wa mubire wao. Unawaachia nini? Utawacha angani hawatajua kama uko na shamba umeuzisha. Wewe uko naishi leo unauzisha shamba yako, unasema watoto wako watakuliaka wapi? Na wewe kama babako aliuzisha kile shamba, ungekomaliaka wapi? Ebyo se byo batahe abashakulu ambo abakulu baleno bo bashakulu bo munja nabo kandi bana uti abana abakesha shigala bakisha shala naji. Ni ya kushangaza sana tena sana kuona wengi kati yetu kabila la Bayira, watu fulani wanapo fanikiwa na utajiri kidogo, wanaanza kukataa lugha yao, hata malisho ya mababu wao. He, wabera kwa lufranga, neruwa lua wote, echenandi echova, nande nibajinga, sena ngawe echenandi, wanabaya. Oma nauka mutrawa, uwa tukiri mkangiri echengereza. Mtoto mwanazali wa leo, uko mkiko mtoto wa munande, lakini mnafika pale mkiwanja, panasimaka tu angle na franse.
unaona kama kuiga kitu ya

0: ya mzungu njo kizungu. Japo wakati unaiga kitu ya mzungu haujui asili ya kizungu yenyewe, unajizaraulisha wewe, unafaa utaingia katika kizunguzungu. Unaanza kataza mtoto kula chakula ya asili, chakula ya kawaida. Umata utuka ukiraba na mamanya angu, awata hatire, hai, agu shiba luba agu ambu, hii ni mchafu wa tutakula, ni mchafu. Japo chakula ili tukumalisha watu. Sasa leo tunanja kula chakula ya kizungu, ambu natuwachia magonjwa, tusioweza kufasiria. Na hivi, anasema, tuangalie kitu gani, tunaweza acha, yenye tutachia wajuku wetu, ili waweze kujua kama kweli nasi tulifika na tuliacha jambo nzuri ambalo wataweza kufasiria kujua kwao ni wapi na kitu gani wanaomba kufanya. Wandugu, wasikilizaji wapenzi, mafundisho haya tuambie kitu fulani. Ujiulize hali yako ni gani? Sababu Askofu alikazia anasema utajiri au urithi mzuri ambao tunaweza kuachia watoto wetu ni kuachia Mungu. Awa neva kula, iwa nashi yenye ya muhanga, kundiwa wili wakangiriria yenye ya muhanga. Utasha wakangiriria cho, iwa mabishi yaba na wawo muhanga. Omundo yutashi nya muhanga, omome kwa lele yewe, mkali wendu bitu, evi kagiri. Kundua mela ngera, evi kako leka mundu wile, ukelewe yuguli omundo kwa kwa lacho, nga yono mundu kwa neno yawo, utra uwa yu hanje, kama kusi nga nechiteko teko, nga nechinye, nga nechiri mumua hivi, echa sarasi tuwa shihaji. Neroha no, yei papa aka hirayo chilo cha washakulu ine kapu atikumbe washakulu vaminye kone luha wa olwene olo limove handa ni tuwe tukatsunga washakulu wako kusena wakapu tungito washakulu iba minye kova ucho utajiri obotreke obotatole nerisa ngamu kunde omo washakulu wako mumu kandu irihano erikandu watichava avana eritashakula tomave kola everywhere. Nerawasha kulukumbe wa minya ngoko ibone mufano wazi wakaka gira ya avana vemeye ndere. Waze wanakuwa mufano barua wazi inayoonyesha tabia au desturi nzuri za kuiga kusudi maisha iweze kuendelea. Hapa napenda tukumbushe tena tu kuhusu siku ya sita. Tarehe moja mwezi wa nane mwaka 2016 hapa karibuni ni siku ambamo kumeandaliwa mafundisho makubwa kwa ajili ya kujenga jamaa zetu. Wata hiye simu mela ngera kutuwa wika niko urisi kuhondata hali ya tuka kani ya kovya basha kono. Ni urisi wabia iwa mabira yeso kuluwa usi mwana imwa ikute mba mwana ule rema mutilewa na munani. Nero omundu sinye wateke ula yarerema wambaba ne muli hali yarerema parema oga hatirema rena hali ya isuwa ya ulerema mwenye wama wita tsukiru bonje sinita kirevi ya mulokatere kusinita vita kirevi ya nga hema hemo kumarema wabene na ingata ulerema neribuwa ulerema uka ya ulari hawe wawe robe satu mbiru suruwa iria ne cherimoche kwanza kuto nafika pali za usha uza usha alima shamba ya watu hii ni shamba nani ulitaka anja maisha yako. Lakini sasa unataka fanya kazi ya kwanza katika ile shamba, banakia kufukuza. Hii shamba haiko yako. Hii shamba, uliuza shamba yenyewe haiko yako. Unalima shamba ya watu. Inakuwa matatizo. Wewe mko unataka anja maisha yako, kisha wanakia kufukuza. Angalia pesa ambazo umepoteza kwa kununua ile shamba. Iwe parcel umepoteza pesa ngapi kununua parcel? Unauza kare ya parcel $4,000, uisha stukio na pale ile $4,000, hukuweza kuendeza za $10,000 kuuza parcel ya mzima, unauza tu kare. Unagawanya parcel ya mzima mara 4 kisha nakamata kale kasehemu kadogo. Unisha piganisha sana $4,000. Sasa unataka anja jenga, mtu anafika pale umeuza parcel yangu, mwalikuzisha kwa nani? Pale unakosa fani, mnakokotana kila siku tribunal, kila siku tribunal. Juu ya ile franga. Uliuza parcele, haukuiba franga, lakini uliuza parcele. Yenyiko pala, wanakia ufukuza. Merongo inemu hie, jibata kutoko vandu, wambu mutitirwe, wambu sinashi mezebere, wambu sinashi haje, batu wiku nafukuziwa erwen, nanie katua, wambu watu kutuwa kwe, wambu wabaribu tulawu, habasha kulu, habesikulu, wana kufukuza. Sasa, namna gani kupata shamba yenye utakujua jinsi umetia pesa pale, na shamba ile imekuwa shamba yako, hawata kunyanganyaka, unauzime hapa nimeuza shamba mzuri kabisa. Yafaa kujua ni nini, yafaa kupita wapi kusudi upate ile shamba. Yenye utakujua hapa nimeuza shamba, nimeuza parcel, sitafukuziwaka. Yafaa kupita wapi? Ile njo fundisho watatufundisha siku ya posho pale katedrali. Tufike asubuhi sana kusudi tukamate nafasi na tupumzike vizuri, tupate mafundisho. Watatufundisha kupata udongo au parcel injini Kongo. Omwerdese esheria eikaka na yokobetraka yibwire itichi. Omugambo wabwire kwa betraka omokongo abwire itichi. Wakesha tukandige chocho moposo trahe nga kure mbarembe sahe numu yololore no. Omupango wa uwa moposo ulu ulirevengo kanda chatenga uti. Wamei wangaendire luendo utasha reko luendo olo usha yendomo kwanza. Kuzi nichi osha yendomo poso mwiholo kude mafundisho kesha huko samunane. Jisomo chave huko samunane iwa ngana yenda sasa na ruendo yukaya. Iye ukaya. Wamei uwa werwe kesho franga shau utukandu ule parcele. Ukisha tasha ulayo omo kwanza wawi utasha ulekira mafundisho. Owo moposo, nga wakandri shaku warambu, erole parcele kumbu wa ulayo, ut, omu gambo, ame, wakandri shaku warambu. Hanyo megambo menene, choo chetu chika enderako. Kuna sheria nyingi sana, ambazo zimetengwa na wakubwa wa serikali, lakini zinafichama. Na wale wenye watunga sheria wanasema, hakuna yule asiyejua sheria, nil nesase ignore la loi. Nisema kama presida wa inch ametangaza sheria fulani. Akisha tangaza hivi leo asubuhi paf, pale pale mangaribi, watu wa sheria wanasema, wakongomani wote wamejua ile sheria. Na hii sheria udongo iko tangu zamani, lakini hatuya isikiaka. Mara hiyo siku ya posho, tufike katedrale, tuende sikiliza ile mafundisho, watuambie sheria udongo inasema nini? Unapotaka uza shamba au parcele injini Kongo, yafaa kufanya nini? Sijui na we haujui, lakini mwalimu washa tayarishiwa, mwatakia tufundishe ile somo. Na kuambia ndugu, dada, kaka, ujikaze mipango yako ya siku ya posho ibadilishe. Uende kwanza katedrale tangu saa mbili mpaka saa nane, na tuko nafuata ile mafundisho. Hakutakuwa kanta. Sio ndisha kwenzala kundukisha ile mafundisho. Sio ndisha kwenzala. Uende tu. Wamabe toke reke ndandu, wae kayo, wamabe tu abanduwa kalisha seba, ewa nemo mafundisho, ayo kabisa, gaba wera. Omundisho shewa watiamba matuwa eromochuna cha bula parcele, eye kalua, atutasha, ini avere anerisha kwa merera mafundisho ayo. Dero ni mafundisho, ne wabule, endambia unyesa. Hatukusema mtu alipe, wangozi, gisi askofo ilandika baruha, hakusema mtu atalipa, tapana. Unakuya tu gisi unakuyaka kumafundisho, lakini utakuwa misa takatifu. Misa ni mashukuru, na gisi tunajua gisi tunaweza shukuru Mungu kwa makuu na maajabu anayotutendea. Sile njo fundisho ya kwanza. Sasa ya pili ni nini? Leo hii vijana wanapenda kulunga, ni mzuri, sababu sakramenti ya ndoa ni sakramenti inaanza katika shamba la Edeni. Mungu yeye peke anaumba mume na mke na anawabariki, anasema zaeni ongezekeni. Utishe duni. Nyamwangasha makole edite kore na nyeri. Matutoma kutomo omondwa eya waza eya wa kutika tuwe kwanza. Na munogu ile sakramenti yendoa inamuendele na inaendelea kabisa. Ukifika pa mjini Butembo, kila siku kuko korteje za mariage. Kila siku korteje, gari makumi tano zinafatana juu ya kaka na dada fulani walifunga ndoa. Lakini kitu kinachotuzunisha sasa, ndoa nyingi zinabomoka. Kama kulifungwa ndoa makumi mbili kwa mwezi mmoja, na kutabomoka ndoa 18. Hata church necho na chokwe. Abandua kasa leba iko kondoa. Elendubia mabehera venene. Bo, sila na hera sinashi. Ibia mabitu mikishwa venene. Elezu kukumutra hiyo. Ima hiko kondoa. Nerumwa vika lomondoa yenyu. Ibu matake tanako. Church kabwa chitichi. Mukawa za mude saa mukata ni tanako, mkuzi saa tukata ni tanako totia. Tukata ni saa ya ababuti, eche hane chitunga kote ituwe nevene. Sababu wakati munafukuzana, kuna kuwa watu wanaoteseka. kwanza nyinyi wawili mnateseka, sababu kwa kushakuwa mwili affection kumshapendana, kisha ile mapendo navunjika mara moja. Baba kwa taenda atakuwa ameteseka, mama kuteseka juu ya kutoka katika ile upendo, au peut-être kuteseka juu ingia mupendo yenyewe haikukustahili. Kisha mshaacha mmezaa watoto, mnaacha wale watoto wanahangaika, kama matenda na mama atakuwa ule hana tena hana mwile, hana ile upendo, ile affection ya baba, anakuwa tu kwenye baba au kwenye mama. Ona shida watoto wa mtoto anahatarika katika ile utengano wenu. Wazazi wanasumbuka, ibwa wanatona rungi sangu wale ndio watai. Kama tashia kuachi matatizo kabisa wa wasimamizi wa ndoa. Na mapari sasa wanasumbuka tena zaidi. Awape wakati sika kutibu sana ni shondoa eskabo mokesho. Watra. Teme ya kavere yomo posu. Kikabu wate. Sakramenti ya ndoa haiwezi kuvunjika. L'indissolubilité du sacrement de mariage. Leo tuko nanja funga ndoa, kila mtu kisa anapenda. Batu wanateru wanatorokezana, bengine wanagimbia kwenye sivile ni mzuri, mariage sivile ni ya mzuri, mariage kutimie ni ya mzuri, mariage religie ni ya mzuri. Lakini mariage religie, mariage sivile neza isha kisi muneza fishana kule kwenye serikali, ndiyo inaendelea inaisha. Lakini mariage ya sakramenti ya ndoa hii wa ndugu, ayo ni kifungo cha maisha. Osangaji pour la vie. Sasa, jua nini kukuzana na munaharibisha sasa utamu wa ndoa ambayo Mungu aliumba ikiwa sakramenti nzuri sana. Si tunayaribisha. Bata tuambia kitu gani yafaa kuangalia kusudi sakramenti yetu tuiheshimie ikuwe sakramenti ambayo hatuwezi hatutachezee. Wawe menye vyo, wawe menye tingandi ya hii, gandi ya hii herero komu, okomuli chetu, omo sakramenti yendwa. Enamba vinyete chenona binuwe ne ndiwa mutukani shikala biro byoshi kunde mama bya mukandi wawe menyabyo aho tukabirekera abantu anaboshi abatiba trahia na basika boshi abatiba trahiwo na bafia seboshi abali munobwira wabe twale shombene mune mukolo gutumba mukesha longo motano mukesha longo motano ayi kasu koike kasa mwase kumafundisho komo pos kunde mwangano wamo echumwa bere laba ko echumwa tuta kolanda ke i ukendi bota nje ko sinama duika me naacha ni stalunga tena juu nimeona kisi hii neno haikupita mzuri baada ya kuenda ingia mshida kule mbele kujifunga ya maisha. Hapana, tunaachia pale. Kama utalunga ta siku ya kwanza kuyafika kumafundisho siku ya posho, uanje sikiliza kama hakuna kitu yenye hamuya fikia yenye haitawasumbua, sababu ukiambia ukikatala kufunga ndoa siku ya kwanza, ukiambia bibi yako au ukiambia mfiase wako mchumba wako siku ya jenga gisi kufuatana na mafundisho mlifuata siku ya posho, hautalunga tena pale, utakuwa umemulibere na utakuwa umejilibere baada ya kujifunga yenyewe, mtashika sasa kujilibere. Kisha ukitakusha pata sasa mwanamke wa mzuri mwenye ungepasha kuwa naye au mwanamume mzuri, unashindwa kufunga naye ndoa sababu ulishakafunga ndoa na huyu mwingine. Sakramenti haiwezi kuvunjika. L'indissolubilité du sacrement de mariage. Hivi mimi nakuambia, tafadhali sana usikatale kufika siku ya posho. Ni tangu saa 2 mpaka saa 8, sababu pale katikati itakuwa vile misa takatifu. Kushukuru Mungu kwa yale ambayo atakuwa ametufundisha, tumepata kupitia walimu ambao wametayarishwa. Walimu wametayarishwa juu ya jambo hilo. Tunawaomba wa ndugu, programu zenu za siku ya posho zimekuwa mshatenga, acha tusha watangazia muda wa mwezi mzima programu ile ya siku ya posho. Uirudishe nyuma au ifanye kesho siku ya 5 au utairudisha siku ya kwingine juma. Purvike ufike kumafundisha, usikose mafundisho ya siku ya posho. Wadada, hayo mambo yanawahusu. Wazazi, hayo mambo yanawahusu. Wajane, hayo mambo yanawahusu kwa sababu udongo iko nabaletea fujo. Watoto wenu wako nafunga ndoa wanavurugana. Sasa tuende sisi wote tushisikilie, wazazi wa baba wa watu wote, kila mtu. Wadada wetu wa religieuse, wakaka wetu wa religieux, mapadri, tunafika pale sababu tutasaidia vile jamaa yetu. Tafadhali. Mwenyewe razi, lakini ce n'est pas une exagération. Na kisha mafundisho hayo tutaenda ndia wengine, sababu sisi tunafika pale mapadri mutusindikize, mulete wa Kristo wa maparokia zetu kule kusudi wakie sikiliza mafundisho haya. Tafadhali. Ndugu na baba wa dada, tusifike tusikilize mafundisho hayo, ni ya lazima, ni ya muhimu kwa kujenga jamaa zinazostawi zitakazo tusaidia kujenga tena eklezia nzuri kesho na siku zote katika jimbo letu la Butembo Beni na pahali pote tunaposikiliza. Unaweza kwa wengine pia unaweza fika tu na sikiliza mafundisho ni ya mzuri, udongo, sheria ya udongo. Wapi utaisikilia kama hukisikiliza tena siku ya Mungu, siku ya posho hii. Tunaachia pale mafundisho tu ya leo ya magharibi hii, ni kuhimiza tu kusema siku ya posho tarehe 1 mwezi wa 8, siku kuu ya wazazi. Tufike katedrali kusikiliza mafundisho tangu saa 2 mpaka saa 8. Kutakuwa mafundisho tangu saa 2 mpaka saa 5 na dakika 4:45 na kuanza midi mpaka saa 8 itakuwa misa takatifu. Tufike kwa kushukuru Mungu kwa yale maajabu makubwa mema anatutendea. Hapa sasa ni mwalimu Kambale Kakundu wa Selme na salimu wa president wa makopafe zote, waongozi wa jane wote, wazazi wote, watoto wote, wachumba wote watakaofunga ndoa sasa hivi, mufike utulize mafundisho. Hapa namsalimu mke wako, mke wangu, namsalimu mke wangu Odette na watoto wangu pale nyumbani na wote wanaotusikiliza. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Kwa heri, usiku mwema.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Omotono na kushirau ni anamu umandeke akwireki
3: nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta
2: wa mango sera bas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye na patia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
2: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
3: anu wama utoa motere wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
2: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
3: na mbele ya kutumikisha wil motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka chareka hesi
5: veritable oil
2: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohe pole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
3: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Boutique la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
3: na boutique la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
2: no huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu, erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
3: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone,
4: kukaraje yambale muriki njasa,
5: veritable oil,
2: ikwa babeni ku boutique la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo,
3: ndindini mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
2: Apa kasi

0: kwanana kwanana kake veritable oil e veritable oil amauta awakaya omometere esho tukutuku siku wetu twamabihika okochinemba omochiro echemu nawire kandirisha kani haumane nyu nirisha baminyisha behya kakobisa malire ngokotwa ngatsunga ebyumabe kuwetu esho tukutuku siku wetu amatriportere okuwetu esho ngurubanise kuwetu kunde echebuyabuye chehikire tukawatute umute ya ahikire oyoka tsunga ebyumabe kuwetu ibyayirabuye ngobonje ebyatukorera ibyotuwe teacher omukati kere byahore kuwetu bekatuhekera bekatu eritwanguhiria obulito obwereheka emetutu metutu obuli pichipichi yoshi eyikaya mwamauta awe veritable okokwanana kwanana omutere akayira akagala namahika okochinemba nirika kure chilumbiro ja Pierre Robinson admini namabetse mbandeke ndeke ninashingoko nenyu inyo munabere nirikoresha amauta awe veritable mamabe yesega sega nawo wanganabiswa tuko kumatse owe veritable naho naute pichipichi wewe broko kati yako taka tukakusenyerago amauta awe veritable ni mauta otukahira omomamoter awe sho pichipichi siku wetu amamoter omatriporter amamoter awa majangfa amamoter awe metoka iku wetu emenene menene mike mike amauta no akaira mibiri satu omomoter okuwao eche limber amauta awe veritable akira yebi umabye mwezi muna shingoko epichipichi kutu omutoka sibangabwambo mukela bya omomotera mobotemba amauta awe veritable bonabotemba obukalubwa yareka ebyume byabe nangere ebenene omomotera mumusheyo omubiri wakabere awe veritable omomotera okuwetu akahehera yebyuma ebyumabe kabe nahere bikatimba nako ndeke ndeke omotera shanga shabenga kai kasakunde ebyuma ikolo bya ndenderia ndenderia ndenderia nyesa nyesa no lugendo ikolo nebulwa malotia amauta awe veritable mubiri wa kasantro akareka omuterni abya imyana holokire no buli chuma cho chike china holokire chakaira akagala kanene nibwambo abandu boshi abakakolesa ya amauta awe veritable omukati ke metere yekuwabo abana bere rivide omumauta awe veritable banala ngirisho pichipichi shabo puissance siri puissance omoteria kanwa bya mwakagala emetere mbo moto mamoka o triporter ya mamoka emyatsi yo sere shayira nzira aba kana kulesa ya veritable ebose bashemyatsi ya remoke yo o chitoto chama bya chinene o ivi na ivi ye ayo mauta awe veritable wama bemenya echo tuleko na una uti pichipichi kuwao nina shingoko ukatsemera ka pichipichi kikuwa wako kakakuleke wabanguka katambika ngaha wama belagale rumuli katambika ngaha we yoli kubiro ya ukatambika ngaha ulio kolugendo mabelagaliro mobeni omabyaro kromo chirumba mweria yoria ulio mobetwa byechondo yoria ulio momesha ye masoya yoria ulio momishitwe ye aye mangorio yoria ulio mobuyinga sina shure haye epichipichi ya weyo ne chindu chinene kandi chendundi omukati ko bwingobo kwa pamabikulusha ko pichipichi ayo okalangrango ko echiwo che mabiku timbirako niwa mbukweshi utolere ewa tsunge chuma cha wecho chonde kendeke kunde chena mureka nagu huwa ngabugire saha ngoma ne dakika makumi mbili nichi huwa biri hikaho nerichika bachitichi o kopichipichi kulia chuma che guma chochi hekire vyoshi na chuma cho gomoter pamekuri ambo echume chikalire atano kokatale okobei echume chikaliro ko pichipichi checha gomoter wamegutuka bula yo motere ko halia okende menyanga kaula singa nibo kwishi chechuma echera tsunga kutsebu kande chechume che kirebiushi omotere amene nahambire omuto wanga bula ko ma retroviseur omuto wanga bula ko ma clignoteur anga bula ko bipupa omotere amene nahambire na ukabona murengeretwa na mulabalaba ko malambo konde kendeke kweshi kundi omutere shaliri eshindani omutere shali yako na serumu omutere omutere swanga butuke ndio yago omutere akaya mwechindu chiwo macho chekatsungago iwe luta mwamauta awe veritable na mauta yo wakana lwatsunga omutere okuwawo omutere ono imyakuwa ticha eso wagona ruta basi njaka kapichipichi ka kabare byaka maze okabare byaka hara basi yuma hebereka ndahe katronga iye ngakubwera epichipichi eche namwe bendu siwali dzalenza yayo kwana ni akabenga kahuma muhanda enebusana wabiruka tuka mu mauta awata utirina amauta leno awa utirina na washibwe awakakoleshiwa mu ma entreprise awakakoleshiwa ku ma societe amauta akakoleshiwa wana ba taximen amauta akakoleshiwa no buli mundu oshwenzire pichipichi kuwewe wa mauta wahe wotukola mu mauta awe veritable so amabemenya wabisuwa tro omwati oyo abantu bakakolesa veritable kasonga mbo pisto sagma o hivi na hivi mama lo muchi na biye bikalubya hoa mwaka na mehumere serishabya ngamehumere yesindi pichipichi una uti pichipichi ya waulayo eso ashadanganyika ubukatika mu mauta awe veritable akaba nike hoshi omumuye obutembo nokonda mbendambe wanamabihika osho bakaulaya ebyuma ebya mamoto ukende sunga abauta awe veritable okobatu kwa ma echinde chiro ingata tukiba muamuania omulumo kabandikira sho sms na ingashima na ingatse mu mundu akashima ngaluna mushinja na inebya okukwa manana rebya mana bere bero amauta awe veritable amabola asata shahika hama bela babero ni abirihika na robando mazu kinatika ah chilumbiro totuka tutero ho tukae kuhambera ewe tunashikwa na nukana buga miatswa buti omwatsi gono etwa kwa manawo na rasabida amebola abu chilumbiro na abiria mu frapper ka terme kako o chilumbiro na abiria mu frapper mwale tiria mauta abitubegeriao abarakana mamoto wetu abebegera mauta mwenye leru ni chavarabola mona ba explique ko yaba probleme seba probleme ye veritable yaba probleme ya chihuo munashe emyatse eyalaba naromo nasungira bando bakanandikira chipese bando bakanandikira lugutu le mageria no ndi anandikira lwa mabalako no ndi nimunya isare bakabambuchi a ambuchilumbiro kandema utabiri hikeno trebie mona baburanete ama utabiri hika tambululu muriwanzire sakarto muriwanzire seng sakarto muriwanzire kombie wamabia eure mu commerce riane rihika okwavni di centre wabiloko gudro nene hali omutembwa ho iwe luwe rukanda kende ki uye hika hali esoko eyo ba mama bakawulira ya mwivieti chebanda mwa hivi changara ba mama bakana mu di centre mwa ko livieti nerwa libyo konda museria wala ngire nyumba mbirichi ahesese okelo langre depo e veritable nero lwa usanga ebenduwa pakishuwa pakishuwa pakisha ngokuwa nzire ama utetwe veritable kaso mo karto mukabya 12 litre 12 litre akatale mona baburo mochiro chalaba netetwa bere kenze ngako abantu bakamba ero veritable kende bya yasa yikendi luyasa ne beikara a itwo moto e veritable yasa okulangira ngoko amaisha wabandu ngoma butambo mweno abiri ku pichipichi mana babura netereno eche handa eche temwe pichipichi bachina na problem heu maheu sekare mo kangerengere ke pichipichi kana mabyo munyumba akwa kana heko lukwi lunene kurengolwa ngaira muongo akana ke chitoto chinene eche berebwa kurenge chengairo ko mutwe akangerengere ku muto akwa kana heka umushiko wanasegerere kurenga abandu bane abanga hekire emugongo niwambo nina tsemire inabana tsinyamwangine atsumbula obule mundu inero ko pichipichi narwarero ko pichipichi nechiguma eresha tsungayo nechinda ne pichipichi katsungawa umumauta awe veritable alors merci okoba oshi abanahandikira bakambo natuka ndipabiri tsukere sunga amauta awe veritable wewe tweno atuka merci sana merci kwa commerçant bonge ndishima aba commerçant bakatufandira mauta umamirongo eyenda mena bikumuyiwa butembo aba commerçant bakayo mubuyinga bakima oluyira lomo mu mashumo mweria bakayo muchimbulu mushenene abakayo mokatrolo bakayo mumutenga mubichindwe mweyo lukanka abakwa mama sereka sina sina tasunga mundu akana berekera ku buhulu ati amauto veritable abrika kombe na banya mubana banana berekera ah amauto veritable abrikan ngatse mumndo kabat ana twa twa beritsuka risungawo kombe abando nga mumaite ndimwe rabakana na berekera mubyambwe omumangolio ayo amauta nayo nabe hande kombe wane hande kero tichilumbiro na twa twa no mauto veritable abrika kuze shali ya hika nachuchanga nabia naruna tukare bora ba commerce abakalani betu abafasi fulani banalaire okoma utra awe veritable munaisho numero siku aye arenge ye 09 93 05 84 22 09 93 05 84 22 aho okene sunga ko WhatsApp na bend nendi numero no ne ko WhatsApp ye ya Vodacom ye 0481 4 70 46 82 aho naho wa mabene sunga yambo ewenyu amauta mesheli hikayo ewane bweru twatunya kanyihunge nwe mautalinga sharia hike wane bwerane rukura duna bwa commerce abana batwa bauti shopichi pichi shomo luhanda lwa kanyihunga kutsya bali omo bureche nasha bureche lokalite ama bureche bwe kabasha kalunguta ushoyone bureche kutsya mambo twa watu enwe emangina kutsyo molwemba mwenwe asina ngasha tumurwenzori murwenzori anemo mabirundio molume bulongo omomutwanga masambo ameru ndiawo mochi kingi enobili abanyana nobili twashingo baba ndaberekera nobili ama utrawe veritable sina shinga newo nyoyo mokamango mwayi sina shi kamerongo yo kamerongo ku chamukobe bwala chamukobe ezikomukatarike chamukobe munema utwe veritable leje abantu bangu machamukobe muno bili mwe yomo wisega kaona mu wisega renga ko bakalo batya nilacho kuna abantu boti amamoto mukamuka taka moto wenyu mautachi butembo no yabirika mauta au wena sana bakola mu veritable egose bale bo hawo mu mugeo wa matsetsi akabye mo kanet unasha kanet hi utra he songokere Aundu mwana tata, ama utuwe veritable mwana kena shishirini ya mabihu kwa mwogo, isha ashi, ni mautuwe moto siweri hukamo. Chareka, aba moto babe tsema sana, ambubasi, baka tuwale nguluwe veritable ya inerya. Na aba metoka, ambuba natutuwa mabi ya kucha. Aba metoka natutuwa mabi ya kucha. Na roa tutusahare mboga, veritable, seya huko izine. Rio tukashu bayo, tukaburu musikututa, kokotaya na mauta awe metoka nawe metoka beri asa veritable ya beri asa kandia masio exceptionnel veritable yo chicho chimbura mbura ni mauta katakamo omomtoka wao kutumo bichipicha avec précision ngabe metoka hanye veritable eka yo mahetoka heke heke ne veritable kama betoka ebena nabena nyambungabe ngome shobene amatros kurutu ayawo actros ayowe ndemetoka twa transport kaulamo transport urbain nyambutu metoka meke no chitutu ndekealo masolo kare naho metoka kike shotoni ne shotoni e veritable ina yabaleta mauta awe metokeyo echinde abantu ba junk fa nombo babwira mbona ne junk fa a veritable kwa mo junk fa nao acho sito ngashe bwa kuchwe e veritable kayo mo junk fa Unashiko kwa mandoma majangfu wakaira maprobleme na masilendri, nini, everingevi. Wamebu katika mwe veritablu, kela ngrango ko, pani hiyo heke hata shakea. Donge tu nitimbia manuvele, bik, chaka walu ikendalo, alo mmoteni, nemulunia etu wale siya mbo, anganabu na mundu wa manuvele kesu inyuma, miyo ye veritablu. Donge kuboshi, naba nauti ya mamule, mwine mamule wakawa, mwine mamule weturto, mulini mamule we awobunga mulini mamule we reswe amauta wengazi mulini mulene ma motere wa michele ehoshia yaba nauta ma jangfa na wandi ma manini ma, ma motere wakana yemwa mauta enzirane nguma veritable oil ayo mauta wetu wetu lino o tukakolesa ya tukali adudu hangenya tukasuba umukatike studio fundi mitambo tuluhukaya.
1: Hey, ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparatele benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba wheel moteur original ya kuvide na yo moteur ya moto ni
3: véritable oil.
2: Véritable oil jo wheel moteur original tu uko kwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizine.
1: Véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
2: Véritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ajeru la na biso.
1: Kwa kupata véritable oil,
3: Beni Vin, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxeur. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxeur. Pa Mambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata véritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto. Véritable oil utaipata fashi yote oicha kantin mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na véritable oil.
0: Merci sana technicien, merci sana a toma beluka ha umana bandu betu mama byowa eyo véritable ya urhika ngata ukwe wapi tutakufuatilia tu na ni wakati ya kuambia wa commerçant penye wanapatikana katika migini ya kidogo kidogo pembeni ya Butembo ke véritable njue ni kwa molar. Ninazuia kuambia watu seme ukamatake zingine ma mafuta zote zenye zinaenda ma moto. Unafaa tu hesabu, unapiga kalkile kwa machine, utaenda comprendre que hakuna mafuta yenye kwa mo benefisi hasa ya véritable. Epi ni mafuta yenye naenda mbio mbio. Parce que wengine kama bachingali na tumikisha wengine mafuta, c'est parce que peut-être mwingine abo hamuna véritable. Mais siku véritable utaifikishaka ikekuwa bahati na unaniita mie mwenyewe. Unaniambia na mie bose Chilumbiro nishakuwa na ujisha mafuta véritable kwangu ni fasi fulani patasoma boutique ubie kioske fulani ubie autopiece fulani na mie njo fulani kwa msa sie tunakufanyizia publicité ya bure huko kwa radio zetu. Tunasema kama unatafuta véritable fika kwa mtu fulani, ile ni amana sana. Nishapatia ma numero zangu 09 93 05 84 22 09 93 05 84 22 utapata véritable. Ile ni numero yangu, naweza niandikia, unaniambia useme ana mie ni sharangura samwa bakilia haba jua. Me watu wanafuata wanajijulisha juu ni mafuta yenye kila mtu iko na ngoa kwa hamu. Kama chingani natumikisha ile nyingine ni juu peut-être hawe ampelekea véritable. Wakwe batu wa matrosoneze, véritable ni vrai boro. Ile machine kupika mambao kabisa kukonda, atuka ukikuwa na heheria mu véritable utaona gisi vitu viko swembe swembe. Donc, hapa ni wakati bora ya kusema merci ba taximen. Kupokea boro. Kupokea veritable oil. Atuka merci sana. Bosi yangu mmoja alikuwa ananiambia chilumbiro ba taximen hizi siku kabisa kubajeri na inanja kuwa epe compliqué. Donc hatuna tena droit ya erreur kusema kale ka situation kenye tulipitaka msiku veritable ilikosaka tena ikosaki siku moja. Unajua promesa ilikuwa moja kusema hapa sasa hivi tulikuwa na probleme kuizine ya kutengeneza ma 2000 litres me bali prometre gisi hapa sasa hivi 2000 litres tafika na jua kama chingali quelque part ilikuwa ka 2000 litres kuzile za zamani mkumenyali ranguraka mingi me 2000 litres hizi siku haiko ku depot central na 2000 litres takuya donge watu wasubiri 2000 litres takuya na ile unajua 2000 litres ilikuwa ka ombi ya bakria sasa watu waliona gisi veritable ni mafuta abie bakasema ifo unaambia bosse watu tengeneze na ma 2000 litres parce que huko mamoto zenye azo d'office munaendaka 1 litre et demi donge ile hayakuwa problem tuko natumika ku ile dossier na mnaona gisi muma kwenye kuna tokea kama vitu kulikuwa mafujo fujo ba Amerika Iran dunga dunga vitu marke ingine me vitu vikisha kuwa sawa gisi mushanja pata elitre sa problem ninawaza bakiria wetu wote kwenye biko hatuna tena shida pata eksimene kwenye muko mchikana na probleme ya veritable hapana veritable isha kaikala tena isha onekana kwa wingi ukifika mumatokeo ni palipali veritable. Nina waza batu wa matriporter tulikuwa na tumekata dosio munaleta boro ilikuwa na inaisha tusaidia hivi na hivi tena na inapotea kopi sha vene veritable rero mwenyata ikosa sino na uko wapi uko Butembo ubi uko wapi dejuke kuwa Butembo na unawaye ju depo deje ya kabambi chetua cha veritable inapatikana mu avni disantre mudisantre tu pale karibu na bamere ba mavieti muchangare chenye chiko mudisantre tunaangalia face a face utaona depo ya veritable njoo ile unabeba gisi unapenda nonge ba commerçant benye biko mamigini ya kidogo kidogo saa mnakia rangura usikose kutia kurek hata karto moya ya veritable kwenda saidia tu mtu hata mmoya wa moto asikosake kutumikisha veritable veritable njoo mafuta atuka mtu anakosema aba expliquer namna gani mesa utaitumia kutakombana na kutu. Chulumbiro kweli ikope atuka merci sana kuko na watu ni bakili yetu pete unaona mtu ananipatia tena butia chulumbiro hapana nilikuwa na nimetafuta tekisa nimetafuta ujisha moto yangu niseme motere shakuwa na ma probleme vina hivi haikuwa ka probleme ya motere kuwa ka probleme ya mafuta donge donge kuko ukiona tu veritable unaangalia na ingine mafuta unaona tu kwa utafauti unasema kumbe tu bali tu frapaka ni veritable sana kuya na tufungula macho ma tuna vitu vinakuwa mzuri donge kama na uko na moto yako bodaboda kuna moto yako sijui ana namna gani veritable ndaka ma moto zote ma TVS ma haujue ma haujina ma boxer ma DT ma Yamaha hii majaguari gisi tunasema jaguari maditi na magari sasa zote zinapokea kama mafuta ya veritable. Donge veritable iko deja fasi yote na kama haiko kwenye huko unaushaka machuma za mamoto kule sijui kumugini ya wapi yuko repa atuka kugaraja mtu kusikose veritable kwa msa ukwe nakula na zamedevre unakula na kabenefisi mwa dimi kamunini kamu veritable. Abengobe kahambira webi ushie, chitao, vitao vinakuwa kafasi yote. Kweli unakuya kuna bandika, unabandika kumapne, unafaa maestalasyon, panakupa mamedevre. Melfo na kastoki yako ka veritable kanakuwa pembeni, inakuya vide, mafuta njui. Juza tamonesu, ushia kaona mzungu. Ushia kaona mzungu. Mzungu njoo veritable. Ebane, kope hiko hapa, mtu hezi pita, tia veritable na mie niangalie kama vitu vitakuwa namna gani. Hapana medevre na ka sengi tu na kama ingia tu mu ule mzungu tu. Donge ba technicien, ba reparateur bote fasi yote kwenye muko, atuka, mtu ufana tia, haikuwa mo demi karton. Haikuwa mo karton na hiko pale, ata mo inakuwa na achunga tu pale. Juba tu ba mingi, gisi libambia, biko natumikisha zengina mafuta, ni juba nakosa veritable, me veritable, kusema veritable, ile veritable na moto. Ay mama Iko gisi tunasongaka bunga na mai. Donge ushaona mtu anasonga bugali na mafuta hapana. Haya kuwaka. Donge na moto na veritable ndire ni vitu vilizaliwa kwa siku moja. Donge kama wewe moto yako haya onjaka veritable. Siku tamwangaka tu hivi veritable. Mimi nisikudanganye. Hautagusa kengine mafuta. Na tuko naambia na kweli. Na tuko naitika vingine. Na tuko naitika na vingine. Veritable nao tusa panaongea kwa mama mafuta. Tuko nasimaka papa wa mafuta za mamoto ni veritable. Njo vile. Sawa tunamalizia pale kwa siku ya leo. Merci kwa kila mtu mwenye alitufuata. Sino veritable iko kutere. Atuka merci siye kama veritable kuwakiliabe tuvote. Hatuka sasa tulimaliza, ilikuwa presque 2 mois na hatuko kutere, tukazania watu watapururuka, metusa tulingia mutere, watu wasema, grife isha ingia, mzungu isha ingia, njo veritable. Tunatoka ndani ya studio, niko kakure Chilumbiro, Jean-Pierre Robinson, tukesha sungana chindi chiro, chipindi ni cha mauta awe veritable oil, ni mauta awakayo mametere, ea mamoto kuwetu, ne mitoka ikuwetu, na majang fao kuwe tu e veritable omusaburi. Bye bye.
4: Trahie omotono na kushireu ni anemo umandeke. Aku ireki.
5: Nilividia kamotele ni katia mwengine mafuta.
4: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi.
6: Avie mwoto. Iwa bukanyi tuandeke kundidi sori radio motore. Kamera na kutongerere.
7: Mitiel. De solidarité pour la santé. Moussosa.
8: Wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Mukamwa nabi wechengerero echo, mukalumwa menya ba hulikiribanzwa, bana memba banzwa ba Moussosa, aba hulikiribanzwa bitinbe cho moto kutembu bini kula bitinbe cho Moussosa. Mwabre hamba endambi eno. Undi muna singo kwe endambi yetu tukwa vera. Erika nirani yako. Sana neri wetikania tuko wisania. Echikundi chatu cheno. Echere wetikania o. Echoku watija. Aba bere yeteka. Abusi. Batikumbi baba kwa wetikania reherana. Ama balia. Nariyo nchi hende. Echo Moussosa. Butembu peni mitwende solidarite pour la santé. Moussosa butembu peni. Ngoko chama basera. Kundambi eno kwa chinbecho mtu kutembu peni. Kali Stanley Muhendo, endambi eno, abandu wakandi asira, omo chehendi mkawakwama, omo miate mperere mperere, panza paulikiri angato kerituwa tija, erita shaluri ya mpere, erio ambie rebia hori yetu, na rebia bolimundusi nyanganasu kwa unyaso utorere, wako mwerewo kuwewe.
9: Kuingia Moussosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Moussosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule iko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mjenzi likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
8: Bas, mevere yetu yeyo, yatu vere reendamo, iri watu taa, kumbe mwemu na mkwama, omukulu, oyo watu kisaya, eji kundi cheno, echo Moussosa, mudise butembo nebeni, na yese wonde, Monsenyeri Sikuli Paluku Melkisedeki Murisha Mukolo awe charo chiumerera cheno. Akatsuke chitunga echo Musosa ine akachitsuka kusana na vandu vose. Kana pari paburangoko omulisha iyo akasushale sombola akabinya nasi ebwaga obushumbulisewe na kabya masetwala aho shangalera ndeke akabinya sho bulimbuli eikandi yuwandeke yahika ahali abete hamatwalayo aha kandi yaterulukundi kutsa kandi yaterechi eche undura nayo akalotama hauri wata a watahi tongana wetikania itwa hira wichikundi chikende bya cha bandu abakali abamalia eba bale kabakale herane dawa ini analangira bwaga obure omochetata echabre hawano mukama atokeribini ngana sonduli yacho chinya mutema tema kundi abande bakatusondula ya mochipolitika yo ni mwimaniri chinyamu tematema akatutwala omonzera aitunganene na ryo kusangwitu na singoko omutema kabe mumubere omubya hori yatutuita iro mubere wetu nyabya kabe nyana tsumatire ina nanya asalere ndekendeke na mutu katoka resangiro kumibiri eye chikwenda okumibiri eye ngula kulana okumibiri eika kula ya chisomo na riye yineyi charakini wata a kwesi no bunya asobo mundu ebwa bia ene chindu chokobe mabe uma ebe tonga tsukerera tute erelangira ngoko nebemberembe chirele kine tsukishe chi omusosa necho che kare kitwa batu kwabe tune hano tukababwira netasha bubusia koko echi kumula chetu chinayo abantu sebeberera wa kune abantu bangana bako abantu mu byahwera ye mune mu wabo bende bikumula bekasa bekasa kusangwa hane echi ndi chabirikala echa bakalebera yakwambo ah kwesi Arenga na tutuanga na yenda na tutu kendikala. Kunde ni che uma, kwa muwa banduhu sifan katokeri yenda mucho. Na jizikape kabe ya bibi ya binene, obri mundu ni kana tokeri yenda haka yuwa ndeke. Na utu tukaba haye tuse propaganda. Iye. Iye tuse propaganda. Obu hire sewe tsembera wa. Baka wiba nashi nukumui eche kambecha obri mundu. Kane, uwo hoba kahikiba nashi ngoko, siwa laire nibe nirubu ambuno abanga onza. Kundiba nashi ngoko, Eche kambe chewe, echo chinuwen, sarete kateki ye. Haneno undiwa kwa nwa, mwazukere wanzi mwelebi lo frank. Kangana vene kapata. Ebe ngebe. Nonge yetu si propaganda. Abu usiyo mwamu nabere kwa makadiba utatasha atuka kwa ma. Omabiro wekasa kuntukira shesu kwa matemwanyaji. Mukadiba muka hurekirira, waka tokerileta. Obu miribu kuwa wako kwa mana, neche kumula chenu. Ebi usiwe kakoreka, omu mukama. Ndiyo mukama yuwalira. Aka haumombe wewe sikofu wetu sikulipaluku ya mahayo wata a tasha tukana chenu. Yunemukola nerika mnabwire berimobi njuku kumina betano emiase ine muendeka ndeke ndeke omochoro cheno eriko mocha mnabwire cheno. Necho chechareka kande tukabibukirira ya ndeke ndeke. Ini asubamu ngoko chuwene kukwenene. Eribi ya manduba haba kabia ebanemu matana. Vakare holuke luke. Olu mkato keriba watichereba na edawe itorere kubukunibo burimundu. Oku katambi akatorere. Omurusha shakereberere riendo kodawa kaibulianga kandishari edawa yate. Kandeyo mundu sipasha tekateka eremu edawa kundisi basinga na murusha sungesho frange sikashari edawa yyo. Ye. Me kumbe mundu wendo kodawa unasi ngoko. Ukandi yaba nedawe itole rukubukunibu hawa. Nukundambi ya itole. Kwenene, ngokoni nabere babwira, aba kata mbira, baka kole mubiri wabo. Ali wabu yingo tukabu wana, edulo kounde mundu. Nelio kumbe, wabu yingo butuwa, itutuwa na kole chetu angato kerekola, erebia isi wolo buke tukabu chavusa. Ye, chikareka, itwa watutaa, tunakolene itwa chetu angatoka. Ndiyo, ndiyo. Chikare, ebio, vyevere, omunani ayo musosa nero hanunga tashabu wisaya kadi murenge wa baba skufu chero anasobereramo chero hospitali lwe ule mushena nelo asangiro ko rimu ikumi erenda makumi renda na vitano akaberere ryangoko okuko manani hali yo bandu balemo okuko manango ko bandu bakaishi no si hali wangatokerere heda wa UN yangabimo mu muyiminene Minene nge butembo beni, bungoma ne hande. Tukati mairia watu ne butembo ne beni. Ambune wita na yaviri vya vile. Donge angabu mumimi na namena ni ayo angabu ya wa tekire muradi. Ah, mbuli no iri miradi. Emiose kwa. Wangabia wabere mukomeresa ute karangu kumumui. Wangabia wahe walire koshe kumbudi kutsebehe. Wangabia irire ute esa hendwa la yikasa vekana kurema. Iwatalu karibu watuno wanganare ha obubali obwa uwene wene. Chikale kini eshibu kiri atuno. Sichi vye chabandu varebe are wechi vye chabandu usi. Eyaburi mundu usi are. Kumbe ni abeni anemwe vukate inchuwe nesina ngatoka. Na ili unabe ririwa lete, tukabe tute tualwala, tukabe rawane viango kwa shondwa la sene. Wamabu habere mwabe bere, vesatu bene, ute walwala, kutse ute walualia, ukanabu karengikania, ne, na mahospito nga chingiri, kasia chikola, abanga nga kaseba che ute ndundi, kutusu watalwala, ukabe rawa, ali wechiru kalu alaya, echiro wakakura mbu enjengo yeyo ubiye halia. Nero basha kwaneka kwa marea. Chichiro kame nyote. Ah, tahi. Abanduba na mwalo mwisho ndwala. Ukabu wa sungo yuka kubura tanama bugamu na mwame keramenga. Na hika hano oko chirimo chirebe. Na hika hano nerelete. Uwala ngiruta. Ah, kwisha abanduba na mwalo. Na ubakaba baku tuira esha ukandereha. Mwame nyote. Ah, abakuni. Bakala lawa. Abakalu alaya. Abakala lawa. Nerio, icha share kakandita atashikufu. Ini atuibu kiriria neriwa te koko. Obu uma kukala. Kanda silwa muuma. Silwa muuma. Wanganane utinjenga na wechere, mongana wana birimu kumi. Nina utebasha kuluba kwa utinjenga na birimu kumi sendrena taluala. Ale wechikabeche uuma, hebe njebi anakere. Siwa si, ngabekesha vika wetu kumi kumi, hanomolo chikesha kutumbukania. Ebiku eri kumisebere bya kwarero yabasha kuluba gwa ratinyigana bwa birimu 10 sendera na talwala

0: inya omwacho yo ngangagenda ati nati
1: wasinja mutu langulu tuwuche mwase mubu ya kundu omumambra wa msosa mwabutiri mwa abana bani kumerera omuyengumu nilo tulino obuseme oborera abamambra bani twamenya tuti twebe msosa nibambo mubatumire ayuka shende ebo wakotukana shende bo ya msosa omundu alwal nirubo tumire ayuka shende bo ya msosa ambu habiru mambre habiru buta habiru butire mkuna kolupitali wa Caritas tutine ro mtu ha eri nalio mwana kotukana handika tuti tuhandika kofisha mtu tukamuha bo ya maternite tuhandika heri nalio yulia butawa kundene ene mambre otu kalendera nene akendele herwa na ya bane ribya mumambre ama twiri na lya kwanza twabihandika lya mbona lya kabera ah na lya kasatu ah niri na lya kane ah twamalutu ot ha nyambo ni bana ba nyambo twamasema kuma no lya shende bo neriongo ko na ma uwa itwe ni chituka tuka hebo yo mambro yo itume bwa tuti twaba musosa tukandele ebihande makumi munani ju ya mia moye ni wambo factory yo ya mabika ndibe ye mia moye omusosa kandira liha makumi munani nao sikandisha bya nene kwa na ryo no mwana memba yo kendiliha makumi mbili echo twabira taminya choko chikan trokekana chetia ndo twabira ba hebo deswe ari we tukabirekera bana memba bo shi tuti omwasi mu buyonwa kabyo mochanda chetu cho musosa obule mundu alete ngo kwanga troka abana betu aba bakule bakule ndeke na ryo twabirira hanu hakaunza ako tukanje tukatwira maluma luma tukawaticha echandichi echanda cha muize bana byatsuka neema tukata tsukeri shimamuka manyamuhanga kundo yuwa matu haba naba haba nabo musosa abo nero obole mundo waka ndia kareta itu na muhandika nukufisha yewe ngo kwama watiche echanda echo nero naba ndre haba nganuwa mure ngyono mbanga si badaba baba mambure wa musosa nabo bangana laba itu otikania kutse iba luba ya baya laba ire ire mubire elupitali echo cho tukata keribu erebwera abana memba betu okumwase mubuyoyo
0: erunga bana memba bo musosa bangana luba laba ya kutse bali obujere laba hanu na bali hali mbino na banga itu abati
1: turondire itwe iraha uma itwe bana memba bo musosa imo tukendi shiche chitiri chetu chitwe ngo tikani amo chikale kitwa tukumbitwa iraha omerera kandi tuna muhandika nuko fishe eyo boli mundo yulia treka habari aba katsuka nibi abu tuna mutu ro mwatsi bahika hano ibe luambo ha omwatsi mu buyoyo masere tuka iraha lye muhandike nayo ko fishe ya iko na mabi wa ticha mwana memba watu oyo na ro bali hare bangana bisibe ndi banagatambika re useno yoko uko biro yetu tukabwa tutukaba he nimero eri labya mashofranga esho ye nimero ye e biro yetu nare ukatuma lufranga kumbe iwe ira kuni nimero ya uyo musosa mtu amenya omwana memba murebe ukabitume shofranga hayen eno ye nimero yetu eyo musosa eyi twetu katsunge e biro ya musosa ni 09740077 09740077 mwashinja bana memba itubo shihauma tuatikaye omuli chetu abana bitwa baba kulendeke
0: kwa Kiswahili
1: asante bwana journaliste na wasalimu kanja wana memba wa msosa Butembo Beni nikisema wote pamoja kwa ajili ya afya tele wana memba wapendwa tuna habari ya furaha kabisa mwanamemba wetu mmoja amezaa watoto wane siku ya Mungu iliyopita. Tuna furaha, tulijua namna gani jamaa ilituma mwenyana pia kamata bode swe kwa biro yetu ya msosa akisema kuna mwanamemba alizala kwa hospitali ya Caritas Mukuna. Sasa gisi mnajua wakati unakuja kamata bode swe ya maternite tunaandika mara moja jina ya mtoto mwenye alizaliwa kusudi uende mtafutia naye makuta ya cotisation mkisha toka hospitali. Sasa wakati tuliuliza jina wanatupatia jina ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine. Tukafurahi sana, tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yeye anatupatia sisi wanamemba wa Msosa kuwa na wanamemba wapya. Ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tulishawapatia, tushampatia Bode Soin, yeye deja tutalipa tutalipa vipande 18 juu ya 100 ya fakture. Tuseme kama fakture yake itakuwa $100, $80 Msosa italipa kwanza, na ile kama inakuwa mingi kushindia $100 ni vile tu 80% nye tunatayaka vipindi 18 juu ya 100. Ile kwanza fakture tutalipa ile, na mwanamemba atalipa 20%. Sasa si wanamemba wote tunasema hivi, si wote tusaidie wao watoto wakomae, tuwasaidie na kuandikiwa kwa Msosa. Ndio maana tunatia pa kese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo alete mchango wake, tuitie fasi moja, tusaidie huyu mwanamemba wetu, tutie mchango fasi moja. Na ndio maana tunawaita kusha kuwa wanamemba wenyewe walishasikia deja wao kunapita kubiro yetu, tunateka kitunga kinyi tutatia ndani inye tunapata, tunaandika vile kunimero ya mwanamemba gisi amesaidia kwa hii mchango special. Ni ile bwana journalist njo niko nayo amu nouvelle kabisa,
0: niko mbali.
1: Mwenye iko mbali ataweza kuwa hapa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku biro. Tunawapatia numero ya biro ya secretariat executif, numero ya Airtel Money yenye unaweza tuma ko ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie numero yako ya carte Msosa, kwa sababu tuna lazima kujua numero fulani njoo nyinyi natutumia hii kwa kusaidia ule wale watoto wetu wakomae mzuri. Nimero nayo njo hii 09740747, 09740747. Aksanti kwa usikivu mwema, wote pamoja kwa ajili ya afya.
0: Wasinja masoro uko tukaniria okomatsi oyo mungabunde atuke hatia emperene bagurengo ko abantu banemwasa tukasima kutsebutsebo ababiri wo murenge yoyo na niche bane mu iko ko ofisi antuka oho tukatsukira abantu bane mu iko ko ofisi bakasa omundu nyasa ngoko alia songa ngoko mutima mu buyirira lya mubwira nero omundu kwasate isi wabwa utukwe ihamisha mubende kutsarenga luno nje nja kaine kake iye iwasa batya ritondi yona miere kalichi chona chisaka akake uli aletano undi akali aleta ikabya ya hauma tami bakababya batano wasunga kanduka mabira kata ikama bishika dungisuwa kwa boba obo okwa masunga ne rwo butambo bando bakanda kuseka ye wasa abu shaba biri hika bakasa bakasha sima ne rwasunga mundu ini asambe no akama sunga ini akareta omuntu mini anatsangire ubusu buna kere ndiyo watu basa na namareta munu wili omulage basa na namareta akai kaka ndeke tuka basima ababretasa tuti mwasinja kutsebutsebu mwabretangerera nerio uundi yo byakabwa akabulya ta badie nerio mwabirbuwa kutsi tunarendarendene situli mo presi donc eyawuli eyo umenyango ko tuchina kulindire nongiswa kwa bo babwirbota akose bashaka maliza kama tuko na nia ya kusaidia huyu mama, kama tu uko mwanamemba wa Msosa na umesikia hii sauti ya katibu mtendaji wetu, kuya, hatujafunga milango, tungali tunawangoja wote tulio mwetu tuko nyumbani. Donge tunajua kusema fulani haya kuya, fulani haya tokea, fulani haya tokea, kuja kufatana na nguvu yenye ulipata, kufatana na gisi Mungu alikubariki. Wala usizubai kuwaza kwamba
2: mapato yako ni machache sana na hautaweza kuyaleta. Leta tu ile kidogo. Kidogo ulipata, mwingine alipata, na mwingine na mwingine na mwingine, tutatia fazi moja, itatupatia tu kakitu ambako kataweza kusaidia wanamemba wetu, hasa hao watoto ambao tulipenda wakomae na siku moja waweze nao kuwa wanamemba wa Musosa, watemwanye, washuhudie hiyo upendo ambayo waliweza kupewa tangu kuzaliwa kwao. Nimesema katika Swahili ili wale ambao hawasikie Kinande waweze kuelewa, hasa wanamemba wetu wengi, kwani tuna watu wengi wa kutokea fasi nyingi. Ndio maana nasema kama kuna mwanamemba wa Musosa umesikia habari hii, kuja fika kwenye ofisi, leta mchango wako, na mmesikia na namba ambazo mnaweza mkatuma mkachangia. Tuma mchango wako na usinyale nimero yako ya afishi ya Musosa ya Dezu, hivi waweze kujua hii namba naye aliweza kutoa mchango wake kwa ajili ya chambo hili. Tunaona nungi kuimizana na ile njoo mawazo ya mwanjilishi wa Musosa. Watu wafikie kiwango cha kusema sasa, huyu anapatwa na hii shida ni ndugu yetu. Huyu anakuwa na hii furaha ni ndugu yetu, tuende karibu naye. Huyu anakuwa hivi ni ndugu yetu, tuende naye. Njoo vile. Antuka merci beaucoup. Kunye vote venye musha kuya, merci beaucoup. Na merci kunye venye muko na jandaa, venye muko na Twitter musea, tutakuya, mungoye tena kidogo, merci. Deja Mungu aisha una nia, na atawabarikia mpaka mkue. Na nye wengine venye, mungali muna sita sita, Mungu na atawajalia. Juma itaisha, kila mtu amefanikiwa. Ile ambayo nakuya, itaisha, kila mtu amefanikiwa, amepita kwa ofisi. Na tutaweza kwenda kwenye ndugu zetu, tukiwa kabisa, ha?
0: Bien.
2: Merci sana. Merci beaucoup. Alors, kwa siku ya leo, hapo ndipo tunamalizia kwanza emisio yetu. Asante sana kwa kuwa mliweza kutufuata. Asante ninyi wote ambao mnatumika kwenye ofisi yetu ya Musosa. Merci beaucoup. Ikiwa hapa Butembo kwe Beni, wanamemba wote wa Musosa, merci. Wale ambao wanatusaidia kusensibilisation. Kwa kuwa wanamemba wasipokuwa wanamemba, kuko na mtu mwenye anasema kukitu wako bie, lakini na haiku hata mwanamemba. Bale nabo bako. Merci kubyote bya mko mnafanya. Bakire ba maparuasi, bapadiri wote, ma sisters, balei na wengine wote, ma brothers, asante kwa kazi yenye mnafanyaka. Kila mtu mwenye anasimuliaka kumusosa. Na nyie mnatupokea kule kwa hospitals. Asante sana. Mungu awajalie. Tuonane tena siku ijayo. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
3: Omososa, mutuelle de solidarité pour la santé, à Kabaneka, au Côte Boulevard, Monseigneur Katareko, au Kagenda et Cathédrale. Nenosasa, Wangana Brekera, Noko, Yakutu, numéro 09 93 13 96 66. Attachez vous à l'Ubaluba. 09 93 13 96 66. Kutsekande 09 74 04 07 27.
4: Munaweza pia tupigia simu ku 081 391 51 36 na 09 94 36 90 52 ou à la cou 081 543 18 43 Amatena kunamba ya office yetu inaopatikana pa Beni kunako parokia Beni Cité nayo ni 09 79 34 83 74 wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
5: Radio Moto Butembo Beni. Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
6: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
5: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
6: Erite marienyu, nerietu.
5: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
6: Haumane kopek luanzo, akagala omobu uma.
7: Mwase uma kamo yu nisahi satu eshe chiro okuchi nimbecho moto wute mbone bini turi okuchituchi kambari.
8: Hindabia shongolo yen, shikana bibawa
9: na dani mweusi.
7: Yetu kandi kola na Rodrigue Lubalenda okonzera eshe byuma na nubobura ngoko o mwadi msiratiri mula siwe teritore na beni yo iwita omeonga Charles inabirika umuyoswa ibi na mununzo mteritore ina beni erinyuma Charles laba ina mangina akahikeno ilisha ilibia mamparaso uriharata kwa adefenga na mpasulati na kasababikalani wabaka kandirene na wala sina wa polisi umuyoswa angabini ibi na mununze abikalani bachingambe emianzo ya polisi na balasi itashonge liba wako mbya swanga bine bikuya basonga weno bindu bikuwabo na bazalendo abavede pepe granor pamobo bachi om professor udadisale ebyo abwa echenzasa siba mwashinga mukulu kuwabo gingabo imukini mu moshongulu hino akobachikonene ebo bana utaba kulubu kuwabo Seba angabombo yom professor Yudadisa le yukia babu hira echenzasa kuteka wachi wanitari nabu okumukanyo wa hao mechenzasa. Na utukiba wira ngoko nukuchituche kambali ii wale atabala ya professor uka alima chingeresa yu Victor Sabali omochiro echa muna wiru mweso evi narwa kwa mkendo wa amachinga nga mwaka la beketu kumana mkumwali mono. Ii mwalima omu miaka minji oko erikumi na yitanu. Oko karasi akistitika mbali college PDC ya kera uchochi kumumu na mtendeke. Tukata suka okubia kanisa okuchito chengengere okusuko mochero chienga chanalaba. Wani mui kutako chinyamu trima aba frere aba frasiske. Omu vya songa bini bi omu fraternite kwavo eye Tabora. Okusuko mochero chetulera humu wani mutimbo kumiasi mumame uma hasa kundu. Omuatsi uribuwa mkunya muhanga yuka hakala abushi abakata se kumumu mutima kwavo. Omu kara iwe nzuba kaoma yuani mwalima ari kutako chinyamu trima eli aba frere aba frasiske abakara abare engengere. Ukusuko mochiro chetulira haumana mwakatubwira echikuhi echubani mchumbatimbako engengere.
10: Tulienu engengere haumana wa frera wa franciscano. Tuka asava niri kutako. Na kuila verolu mpo izaburi ya makumia verena vesatu. Nyamuhangamu lishamuhoya. Mayuka tutualahali ya maizia wati kire. Umula vire izaburi yii mtu katoka aresava. Tuka savirabu ushi hapa kagalawa, kandi ngitwe ngabalisha, iriribia nga tuangako la chahe, omochere moche no, usana, na vutumbutu mbubu li haro chetu cheno, uwiti, na wakimbizi ya wakasiri yini yi nga tuangajira tote, nubuku unie volio wetu ya noe ebola, konde itu ngabalisha, numubiri wetu kwenene, iritulania engolomboya, ya nyamuhanga, Ei kaleta oluanzo niri kirania bushi abakaga lawo mu mutima no mu mubere
7: omukara even zuba kaoma imwa kasaba aba masangiro kore tertenga eneno aba franciske engengere kunene baye yitwende kendeke na una bara sangira nga mukara Michael Muhindo ono nimvikere o ngabiro ikwabo ya matangaruba abo franciscani mwaka wachimambo wachiri mwachi uma iwa ni mkorereno nga ngabiro akasima na makangiria o wali huwa omoretret ya suku mwachiro che tulera hauma na ngengere
11: tuka tukibuka nyamuhanga kwa ni hauma netu tuka musava mtu wa musa vire tute atasha tuha mutema na kagala akere lulia murero eritulania echinywa chiwe chibu irire na kuma matulangira hano tuleba nchi omu mafungo tuwabia kumi na bane omupe omukara ive kaoma oyua tukangiriraya okobe robino mwatuka ngiririe erirua omoluimbo olwa makumi abere nebesatru akatuka ngiriria nyamuhanga kwa nehaumanetru anemutu hiramu mutima omuulu tuka kolumubiri neritula nechinyo cha nyamuhanga omoche huochi no echabrebia mwebetreendeka no nabo tuka kolero mubiri ono napo bali omumareo lakini alua mwamaha nyamuhanga anehaumanetru anemututeya neritula ndako.
7: Naho erinyuma shano hanalwe omukara muuma omufrasisikani okoba ngengere nani mukara ja Pierre Ngazi wa mabua emyaka eri 15 ine mukara inabirisengamo umulisha wa Nyamuhanga umukiru cha munebure nayo mwaka sima ngoko kunene ane omoretrete mungengere inane musima na Nyamuhanga na bakristu busi abakaba na musabera okubya abye ine mukara o wanyamuhanga uli watucha bakrisu mukara ja Pierre Ngazi omabua emyaka eri 15 ine mukara na imwaka bubinyombino engengere
12: lakini byo shebyo nyamuhanga akatu hakala akeretroka eri shinge byo shebyo sikagala ketu lakini nikala kanyamuhanga chochile kire kwila bero misabe ya bakrisu tukashinge byo shebyo na rohano tukakole myake yo etuka bura nyamuhanga tuwasinja oko byoshi na bakrisu boshi aba katusabera nabo tuti wasinja ngoko papa anabuwa kumbi twabya tukasaberana echo chicha lazima kumbe aba kristu ibasabira bape na bape ibasabira bakrisu ne rokwila bere misabe yo itwe boshi twakole chitu ngache uma ne ritwa shingane nziu eyangale ko mundu na sube nyuma usanecha lazima si sube nyuma lakini kumbe itwa lore muliro itwa saidira chisomo retoka eri lole muliro neri kangani obusu wa nyamuhanga omochewo echo tulimo echiwo china lagiro kuchi okobandu abanga leta etemwanyaje yo
7: notu misenko abana musangira okoretrete kwengengere awmaruma omochiro echa munawire imbakasera omungabiro eyamatangalubwa of franciscani abalasera ni Uvira, Bukavu, Ngoma, Butembo, Engengere, Chimbulu, Musienene, Elume, Konzere, Mutwanga, Hauma, Nechisangani, okomana nko engabirono mabua echirimo chiuma bakasabera nengabirono yikote na ilola emulero omu mafungo o balimo engengere okuparukia omu fraternite kwabo eye Tabora na munga bachongana kanko okuchituche kambali omprofesere iyo Victor Sabali owe angle inambuta bali bomochiro echa munabwire omubeswa ebe na ruahwa erinyuma shubuhire bwire obura somawa okuparukia eye na chitatumba embere shemedi omochiro echi ine chino abandu banji ibakamodera kusibusibu ibinyo binji ibile bobo ina chitatumba abakara bogisino ba somsio ibakadera umwali munyo Victor Sabali okusitika mbali wali mabandu banji omomyaka minji hakuhi eri 15 ini mwalima owe angle okukarasi akisitika mbali college PDC eyakera na onechira ngoche sikovu echa mosinyeri sikuli paluku Melkisedek echikatre kama mbombo okuchihanda echa Victor Savali na abushi aba na mwashi sikufu waka sabanya muhanga apo kere umutima uu mwali mono otikaye echitunga nireli mabandu banji echingeresa eangle tuwemise nko abandu banji waka mwode la kusibusibu ngokomu mamwaka buwa hano achukunene ashechingeresa ukulabera ibu Savali Victor mwali mkukarasi kikambali
13: ndiyo uu profesa na mkumbuka kwanza tufunza
14: kuna nami buka omwalimu no mwatufunza echingeresa eangle o kusitika mbali college yakera kwenene ama kutuka ngire mase menji nanga na ndambolere yu Sabali Victor ama tukangani myati uwene busana ebyo nikangiraya uko kalasike kambali na bali akwa merabyo eangle uko university e ya somsio e ya se kwenene nemusoma myasi menji na mwatu olima omukalasi kabisa walua menya echingeresa ndakende kubusana ni mubuwe wali mochi butusi
15: nama bituha ebyo twangana loria mu modero okwikumairaya mubuwe no echingeresa
13: ni luga wa shule ya university
7: tumse nkuburi ebulo bonzi erizuke chitatumba okuchituje kambali niriyika erwahwa eyo Sabali Victor amabita balibwa omochi rucha munaburu mwali mu kusitika kambali okuchitwa cho tunimugira kukatambika no kinyamuhanga apokere omutima ukuwe na a muhembe uko manani bishi ebyaberekola mu myaka iyo inani mwalima abakoro banje naho nations resha britsandu munyo butembo hasa kundu munjenji umuyi ngo kwa vini lubero omunjenji umuyi bakubwo kukunene hano ebisaba dudu byabira sabe kalangereka hano nebyuna uko mana nabuturya kanana bo nga katumo mate ugiste ununi mutaksimene imakabwo mu binyo beno
16: barabara vezira avinibero ya retsanda kutsevu ilua okonzeranen erieruka echerekolasi chiri meshungurubani sikra papurera umuazinu merera mwaria shungurubani yangana lava maho nilu vanza kunde na vatexmeni vive nevene valeria vanji tukasava kutukumbe enzireno iwe kutukuchiba ua kumbe wa utamo mutanga enzireno ya retsanda kutsevu nomudu angane tukira mokuhulu kusanane chisida kumbe batashia
17: Hakuna ya kufaa kabisa.
7: Numkalani muuma wa kalabumu avini lubero na imu waka buwa umubinyo abino aka saba abakulu wakule na musundu uko mana unko o mutaka inabiri huwa o moshonzira nyinji umumiwe butembo achipakule ngoko wakula o kwa avini disantre.
18: Ilu ya bibi ya mwasubui tuwanama hikaho tuwanama kania ne populasyo erikangania boke triktire ne tuituwa beneficiere.
7: Tuanyira o simurenke o umkalani mumo mwaveni lubero naho na umkalani mumo mwaveni lubero imwaka bwa mubinywa bino
19: bapime kutukazania na sie vraiment
16: batie bulo kumbe baikase irutamo mutsanga kumbe ebakolango ko bakugutaya avenue du centre uko twatikale no yo mundo odereka shutra mo mutaka umuntu akaya hibla ibibano yikuwewe akabya bimutamo mutako none twaya panza panzao abakulu wa wachikaya abakalani kunde baka galawa ne bilefu aberemo ebegenda sachire echerakono kumbe twabya omoka bendere kuwen
19: twangareka matutaishi na munaga ni muhewa tena ya muzuri
7: naho na bandu abatasibwe muba timiri olupitali olokrinovike olupitali olokasereka kamuhatire kapitula o lukaso nkomusele kabekene omukataki kongo ya sika omukumine na bulampa umumi uwe utrempo biabia omochiro chipiri elikera omochiro echitatu huko mana nouvelle société civile umumi uwe utrempo kulabara kasereka kangiti jakso omuvisi koordinateri uwe chitongolinga chana chinu cha bikalani na kabu wachikonane mwastinga onono ngambe eshwangati shikolawa ndekendeke akasaba na bikalani sebaba kakolo mwasi uwa ringoyo iwa kabu wankukunene omukulu olupitali ngolo nuyo kasereka kamuhatiri kapitula ii bakamo tikatika mbeno na imwana le kumakuta owe bola ni mudia hanu habakoni jakso kasereka kangitzi achimiasi eringa yo ii kendiru mubikala ni mobusu eriwa baka uwa oku ambu ambu o lune mtimba timba omobandu kasereka kangitzi jakso
18: ilu ya bibi ya mwasubui tuwanama hikaho tuwanama kania ne populasyo erikangania boke striktire niye tuituwa beneficiere be striktire yo na choche ya reka populasyo anama kombra andre kundi ama rimere anemu funksione mwasho franga shebola kwa riskerevia na makarase uwa malupitali kundi ama lupitali ayo ituwa bakalani ituwa beneficiere wa malupitali ayo oro omovile botrembo mulia maselile uwa laire kuma lupitali ya warenga ayo lakini shiba wote kuo Vara kerivya vaka sivu mwisho biro. Ekashi nene muna wire. Kumbi batrasha milti esekirite. Me ukasunga sheba somene kundi populasyo. Ibiye vigila. Ibika denose obri mwazi ushi.
7: Naho itu chene kubi wukuni obabola. Abari umorizulisio eye 13-5. Mbaka chekateka. O kubutalabu uru mochiro. Eche ine chino baka kanya nkukune ngamba wukoyo nabo. Iba nahanga nanga mundu.
18: Vigila. Ibika denose obri mwazi ushi.
7: Naho itu chene kubi wukuni obabola abari umorizulisio eye 13-5 mbaka chekateka o kubutalabu uru mochiro eche ine chino baka kanya nkukune ngamba wakoyo nabo iba nahanga nanga mundu
18: ila ibika denuse obari mwazi ushi
7: Naho itu chene kubi wukuni obabola abari umorizulisio eye 13-5 mbaka chekateka o kubutalabu uru mochiro eche ine chino baka kanya nkukune ngamba wakoyo nabo Iba nahanga nanga mundu.
18: Ila, ibika denuse obri mwazi ushi.
7: Naho itu chene kubi wukuni obabola abari umorizulisio eye 13-5 mbaka chekateka o kubutalabu uru mochiro eche ine chino baka kanya nkukune ngamba wakoyo nabo Iba nahanga nanga mundu.
18: Ila, ibika denuse obri mwazi ushi.
7: naho etu chene kubyo bukuni obabola abari mu resolution ye 13/5 mbaka chakatika okubutala buru muchiro ichine chinu bakakanya ngukune ngamba bokoyo nabo ebanahangana ngamundu
18: ila ibika denose obri mwachi wosh
7: naho etu chene kubyo bukuni obabola abari mu resolution ye 13/5 mbaka chakatika okubutala buru muchiro ichine chinu bakakanya ngukune ngamba bokoyo nabo ebanahangana ngamundu
18: ila ibika denose obri mwachi wosh
7: naho etu chene kubyo bukuni obabola abari mu resolution ye 13/5 mbaka chakatika.

0: bachetro abanyachinzasa ibakakanaya oko mwatsi wa samalire rundo buholo matangaro cyo cyo democratic ha umane byabugawa na banyachigali oko kwa mana no mwatsi obantara hamwe ba federer bakatulago ngoko ibo bakendereka emyatsi eshombundu ibashakanye no kuchi samalire abapinzani opposition mu katike cyo cyo democratic ayikai kunale no busana no mwatsi oweshiri kukuru constitutional walibirie referendum omugambono inyabiri wango ko anatunga nene oko bisamalire omwatse obuholo ematangaro echo chiko democratice abantera hamwe bakatulongo ko nete kenel rekemyatsi eshombundu ibalo mwatse sochi ibahirwa hawo merera eba hwanebia omukati ake byoshe bakabaka bahandako ela tempete de tropique ikatulango ngoko denose etashabia emyatsi nga yihambene omukati ke chinzasa umane chigali kundi ya chinzasa chabiri shima chikalangirango kwa ba federal ba malwa momwati oyo naho abanyarwanda mwilabera omulembe wa kale baya ebyihisha ye Olivier Nungirehe ini akatula wate ebyo oba federal bali handeka nibu palia palia obwe butabali obwe na chinzasa bakali bango ko bakaborobonya echiwo eche konko bakali bako bakaborobonya echiwo eche na Rwanda kundisi bikiririe abantera hamungo banganalwa mu mwatse owa arenkono obeno ibena hambe nene bushebe bya biribuwa omulirana eri Washington ngoko abakongo bakende kasana ili byango ko bangalusha abantera hamu omo kati kemishi tru eya Kongo E424 ekasuba okubinywa ebe murembya owakale baya obugumumu katika betatikalo mu integration regional Floribert Anzuluni ine katula tsikwa nene habiri byerishinyirania na bantaramu ngo ko bakendilwa omobe sochi ba reke myatsi eye shombundu ibahirwa aha umerera no bufedelere buno ebwa amahwa E424 ka umera yao ngo kumulabera buwaticha obwechoche bwa America leno abanyarwanda sebachute chindi choshicho bangashabaka yambulisania mukunde abakaba karake bingiromo cho chiko democratic aba mabesinga ngoko bakendi luamo akobisa malire omwatsi omwambo mukule cho chiko democratic buma obwa papinzani bakatulongo ko echama sera oko cour constitutionnel echi katulongo ko omugambo owakale be referendum anuene actualité pues cd ikatulao ngoko obumo bwe 64 bukatulongo ko sebure okomwatse ogo mugambo oyo abali chatubano ibakatulongo ko abapinzani ba 64 ibakatulongo ko ebisakiro mu mugambo no nebendu sibya ngawati chabandu bokundu naho bakarundaya eribwa mbo ebero ebekisekedi bibyeho benji inane okubutabali neritsambia tsambia chiro echo bandu bakambo kumbe eba yasomborerako set sir set pues de ikatulongo ko abakama aba bapinzani eba kahando munwe woko kukosionen ngoko bama bechingulira chisekedi yo mwanya owere ebendula o mugambo mukulu neritsambia tsambia echiwo eche Congo Democratic omukati kemelalame umerera ele potentiel ikatulao ngoko abapinzani Martin Fayulu Jean-Marc Kabund Moise Katumbi Augustin Matata Delice Sanga bakatulao ngoko echama sera okuku kosionel nebesuba kandi sibile birie na bakongo okona hake abanywani omukati ke 64 ibakatulao ngoko onone murere omwilabera omugambo na bakahanda omunoko kukosionel okwebya bamaberi aburondo echiwo eche Congo Democratic na bakongo boshi abaremo Pauli Kibe atubanzwa panatamukaya aho tromabwira shongulo shoto lebatekanira ya omochiro echamwir echamunabwira mwashincha mukatukwama washincha ko bakabusondola omonzira eshe byuma nirikakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson inga basunzira bukwa mibubuya obwe show program eshe chine mbacho moto tukabwira ebutembo erilwe kambali
1: Radio Moto Butembo Beni
2: Iwa buka yitwandre ke kundidi sele radio moto re kamera na kutongerere
3: Jambo wasikizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, leo tuko siku ya ini kuanja statu na nusu za usiku. Kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisier, ambao unapatikana Pamulo, pia Pamusenene, pia Pabutembo, Katwa, Kabakari, Kananas, na kwenye parukia Saint Croix Chabuhiri, na ndoaga kule Saint Helene Saba, pia Pabeni Malepe. Hii ni kipindi ambayo inatuzungumzia kuhusu kujikinga kwa magonjwa ya akili, na kama umeingia kwa magonjwa ya akili utasaidia namna gani. Sasa kwa siku ya leo siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
4: Psikologi Kanyarika Kirania Olga,
3: na hapa
5: psikologi Merveille Mbati,
3: na pia hapa
6: psikologi Mbali Esther.
3: Nami ni Dani Mosika, kule mimi nitasimamia kipindi hiki hapo Clinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu Kambala ya kichwa hapa pakato kama karikana nasi hapa karibu na masomo ya Seba. Unafika hapa utatukutanisha. Tukianza kipindi kietu, tutaweza kuambia mada yetu ya siku ambayo itazungumuza kuhusu kuweza kupumzika, kupumzikisha akili wakati umechoka na wakati umetumika au mingi, ili uweze kuwa na afya bora ya kichwa. Sasa tukianza, tutasi psikologi Merveille Mbati aweze kutukumbusha namba ya simu, na pia akitufungulia mada yetu ya siku ya leo, na pia akiambia wale wasikilizaji ambao kunatufuata, wale ambao wanatuandikia kila siku, kwa wale wote ambao wako natufuata kwa sahihi ambao wanatuandikia na wanapenda kipindi kietu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix, kwani ni watu ambao kabisa tunashukuru sana, na ni watu ambao wanaweza kuandika, wale ambao wametufuata kwa siku ya leo kwa mara ya kwanza, na wale ambao wanatuandikia nao ni watu ambao kabisa ni wa maana sana kwa kipindi hiki hapo Clinic Saint Croix. Tuweze kuanzia na psikologi Merveille Mbati hapa.
5: Asante bwana journalist. Namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na pale tunasalimia wale wote wenye wanatuandikiaka, notama mwalimu Matofali pale Mulo aliweza kutuandikia, na wengine wanatuandikiaka, wanatumaka ma message. En tout cas tunafurahiaka na mko natuandikia. Na la fois passée tuliweza kuongelea kuhusu ma conflit conjugal, yani ma probleme zenye zinapatikana ndani ya nyumba, sababu gani watu wanaweza kuwa na gombana na mfuae, na waganga waliweza kutuambia namna gani tujisaidie, na wakatonesha wapi njoo kwenye kunatoka kama conflict na namna gani tunapasha kujisaidia. Na parmi ma conseils zenye walipanaka, tuliweza kusema gisi il faut kufanya ma hygiene de couple, yani ba partenaire ndani ya couple wanapasha kuongea, wanapasha communiquer aussi. Tukasijira kake ku niveau ya ma paroisse bakwa na tia ma test psychologique, tuko na jua kama mbele watu wanze ingia mu nyumba kama kuko mgonjwa, na kuangalia kama comportement zabo angali wanaweza elewana. Na kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu art du repos psychologique. Kwenye huko unaweza jiuliza art du repos psychologique ni nini, ni kitu gani? Donc art du repos psychologique ni ile wakati yenye wewe binafsi unajipatia mapumziko, surtout sur le plan psychologique, ku ngambo ya kipsikolojia, unajipumzikisha, unaikala, unasikiliza mwili, kwa sababu maisha tuko na magumu mbalimbali, tuko na mashida mbalimbali. Eske tunapata kile wakati ya kujipatia kwanza repo? Tunapata wakati kwanza ya kupumzikia vya dunia? Unapata wakati wapi kunaikala ndiko nasikiliza mwili yako kama inasema nini? Juju ne mzimo ne pitiza kako nafama kazi uko nasumbuka ngambo ya akili, eske unaangaliaka na wewe kama unapumzikaka ae? Eske unapata wakati ya kujipatia repo? Kwa sababu senye hatujipatia ki repo, ndio maana ma probleme zenye tunapitaka nao mu maisha inaenda peze kusie na inatuletea magonjwa. Mea lakini senye tunajipatia repo, tunadecharge ile ma emotion negative, ile ma charge mentale zenye ziko negative mwili ya mtu, na inatusaidia kuakirire engine energie positive enye inakuya. Na mwa ile art du repos tutaona maalama enye naonesha gisi mtu ashachoka, gisi mtu amechoka mungambo ya kiakili, na anaonesha kama alama za namuna gani. Psikologi Esther ataweza kutuambia kama mtu anaweza onesha alama gani.
3: Asante psikologi Merveille Mbati, psikologi Esther Mbali, kuhusu hii kujilaza mtu anasema anapumzika, hii maalama gizi mwenzetu amesema. inapasha kuonekana kwa mambo gani na gani?
5: Asante bwana journalist kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu alama zile zinaweza onesha ke unastahili kupumuzika. Unastahili unapata repo. Ya kwanza kunakuwa inakuwa kugumu kujikosandre kukituma hivi. Unatafa kazi fulani mimi unajikuta ke haiendeki. Unapenda ufema activity yako kizu unazifaka tu unaona ke binashindikana. Kunakuwa unasikia unachoka saa msaa yote, unakuwa sikia tu unachoka. Unachoka, unakazana, mbona hata nilala leo hata bie? Mimi unasikia tu unachoka. Kunakuwa unajisikia unakuwa na sentiment ya kukua trop je sais pas surchargé. Unakuwa sikia kama unachoka sana. Wesa wote tu ni kuchoka tu. Unakuwa na perte d'intérêt. Unatasema unafaa kitu fulani, mbona unajikuta hata ni fe juu, nipate nini? Unaacha tu. Na vile mule perte d'intérêt unakuwa na hauna tena motivation. Hauna motivation fulani ya kufaa kitu fulani. Ulikuwa na projet fulani uifae, me unajisikia tena hauko tena motive. Dongo nasema, akwa bo unifae hivi vyote. Unajikuta ke tabia zako za kawaida, kuna kuwa mabadiliko sana, unajikuta ke haujikosantre, hauna motivation, unasikia unachoka, na maimeri yako zinashanje. Unakuwa naona tu mtu, samu kwa mchangamufu, unachangamukaka sana plito, me unakuwa jikuta, we tu imeri yako tu sayote, haiko tu bien. Unajikuta ke kiko kitu kieke na unaomba unastahili repo, unastahili upumuzike, juko tena na force bien uongeze kuwa na nguvu sasa ya kutumika mzuri na motivation kila kitu kikue bien.
3: Asante psikologe Esther Mbali kwa kuweza kutuzungumzia wasikilizaji. Mungu nasikia kama vile kweli maalama za kuonyesha kwamba huyu mtu anachoka zinaonekana kwa watu, na unasema kwamba huyu kama hawezi kupumzika, kusema anapumzikisha akili ataweza kufikia kwa magonjwa ya kichwa, kwani hawezi kuwa na wakati ya kuweza kujilaza, kujipumzisha na kuweza kuangalia kama atatupa msongo wa maisha, mafikiri wapi kwa nyakati zile, ili aweze kusikia kwamba mwili inapumua na ina respire, na ili aweze kuwa na akili ya ambayo kabisa ina reflishiri mzuri kama vile wale ambao walisoma wako na zungumuza kabisa. Tukiendelea na psikologi mama Olga kwa kipindi hiki kia Polyclinic St. Croix, waweza kutuambia sasa wale watu wanakuwa kabisa namna gani kwa hali kama na hii, wale ambao kabisa wamekosa kupumzika katika maisha yao hasa kwa ngazi ya kiakili?
4: Asante bwana journalist kwa kunipa neno. Kwa wale wanaopenda kuona kujifunza namna ya kuweza kupumzikisha mwili yao wakati wanachoka, tutawapatia namna mbalimbali wenye wao wanaweza kutumia. Ya kwanza tutawaambia kama kupumzika ni amana sana katika maisha ya kila mtu. Katika mchana wa kazi, mtu anapaswa kujipatia muda wa kupumzika kikawaida. Na kupumzika haiko tu kusema ni kujilaza, ni kuikala, ni kuwa bila kufanya kitu. Kuna namna mbalimbali. Sababu wale wataalamu wenye kufanya kazi ya kisiasa, wenye wanatumikisha akili yao sana, kwao kwa kupumzika ni kwa kubadilisha activity. Kama alikuwa anasoma maandiko, anashindika kufanya calculus, sawa walimu, pia watu wengine wa science, wakati ataenda fanya sport,

0: stress tu wakati wa usiku, kumbe wakati tunalala kwa mtu anapata usingizi. Wakati tunakosa usingizi, tunapaswa jisaidia kama tutapata usingizi namna gani. Nadhani tushakapana somo ya kuelekea ile ya kuhusu namna kupata usingizi, ile itakuwa imekusaidia wakati unalala, utakuwa umerenuvele matisi zako na enerji yako na unaanza kutumika. Na nyingine za tuzuia sasa kutopumzika mzuri ni wakati, kwa mfano, mbele ulale au mbele upumziki, unajitia ndani ya mkichwa chako maiformasio yenye itakuletea huzuni. Sawa, tuseme ma film de guerre, ma foto za ma masakre, unaona vitu vinaweza kuletea uchungu sana,
1: Vyote vya mlozi
0: au vya walozi vya watu
1: wachawi
0: wenye
1: kabisa kabisa.
0: wachawi wenye wanazigeuza kama siwe manyama za namna
1: Mbaya.
0: gani. Kama unaenda kusema unapumzika, ukishatia vile mkichwa na vitabakia ndani ya kichwa. Mimi nazoea patia watoto wengi wenye wanapozoea fata mafilme de gere mbele walali. Na mbe sime, kuko wakati unalala na ushafata miziki ya bien. Ile miziki itakuwa na revenir kila wakati mkichwa yako, kila wakati, kila wakati. Na unaifurahi. Sasa wakati uliangalia tu ya mbaya, na ile wakati itakuwa narudia kila wakati katika kichwa chako na utaendelea kuwa na unachoka. Hata ukoe kimya, hata ujilaze, hautakuwa na salama, itakuwa tu inakuwa mbio mbio. Ndio maana tunapashwa limite wakati muda mrefu tunafanya na tuko naangalia vitu vingine, vinapashwa tuachia huzuni, uchungu, kutokuwa na salama. Na ingine wakati unaweza ona ke a gisi nina mienchoka hiyo wakati inafaa mimi natoka kwanza kwenye niko nende kwanza salimia watu wemi napenda, kama ni jirani, kama ni mtu mwenye utafurahia, mwenye ulikuwa na ushaka unapenda kubakia pembeni yake. Na wakati utabakia na ile wakati utajikuta mzuri, unakuwa mfuraha, sababu mahali yetu ya kuishi kuna kwaka chochote che tunaishi kinapasha sote, kinatufurahisha sote, kinatuchukiza. Alafu utaangalia mweneo yako, mazingira yako, wapi yuko mwenyeze ndajituliza. Kama ni namna kwenye kuko kalme, mkapeluze, mshamba. Ndio maana nilisema wengine wanaanza nafanya kazi za mikono, wanaanza kutumika kazi za kufanya jardinage. Na mwenye analima shamba. Kuko wengine wanasema hata zaidi. Wakati itakuwa muvile hapa Butembo, kwa mfano juko mapusere, mavatiri za kila wakati. Unatoka hata kidogo, unaenda ishi kule kwa mashamba tu za zamani, sichika mazingira existe. Karibu karibu juu ya vita. Mimi na watu na bandaka kule Makambaila, kwenye maferme, kwenye simu tu gani? Unaishi kule unapumzika. Na kweli mule nyotapitisha kule unakuwa na umejisaidia. Na kweli kuko wenyewe wanapanda zile matemanyaje, na kwambia sema wakati nenda kama mshamba natoka kule na sina tena maumivu. Lakini wakati na nitarudia huku mimi nakuta tena wapi? Kumbe ile hewa nyetu tunaishi ya kila wakati, fujo fujo ya magari, ya mamoto, ya pusere, hali mbalimbali zinakuwa na zikuna tuchokesha na hatujui. Donge ili kujikamata, kujipatia muda ya kwenda pembeni ya kwenye unaishi kwa kawaida, kwenda na bajamaa, kwenda donge kushanje milie, inakuwa na inatusaidia kupumzika. Na ndio maana tunaombaka tukuwe na jipatia ile wakati ma weekend, wanafahamu ma weekend ni bien, donge unaenda unatoka kwako, unaenda tena nafasi nyingine. Mnatoka kule ile mapromenade za wanafunzi na kuna zimewasaidia sana. Bila wao wenyewe kujua, lakini wanakuwa na wamesaidiwa. Ya vile. Ile naoka nishafanya ile kazi, donge ile natusaidia kurepose servo yetu tena. Ijapoko mwaktivite me, unaona ke, ni kitu kinyiki nakupatia salama.
1: Na mukongo kabisa basha sema mbushak samdi makazi za serikali watu wasikuwa natumika.
0: Ni juu ya ile tuna felisite mwenye aliponaka ile wazo. Ndio maana nikiamana sana wale wangana tumika toute la semaine, wale hawana hawasaidiwi hata kidogo. Ilifo kale kamuda kakujirepozeka na kuwa kakushanje d'activité.
1: Asante psikologi Mama Olga wa Polyclinique Sainte Croix huku kwetu, kabisa ni mambo ambayo kweli watu ambao kunatusikiliza waweze kujua kwamba ni muda mwafaka kuweza kushota hii onyo ya waganga wa kichwa, kambala ya kichwa hapa, watu ambao wamesomea mambo ya kichwa ya kwamba kupumzika ni ya maana sana maishani mwa kila mtu, ili akili iweze nayo kurefleshiri mzuri, kuchunguza vizuri, ili mtu aweze kuishi vizuri siku zake ambazo Mungu alimpatia hapa kwenye ulimwengu kama na huu, ambapo kila mtu anapasha kuishi vizuri na kuweza kuwa na wakati ya kupumzika, kwani watu hawawezi kusema kwamba usiku na mchana mtu hawezi lala, tiko na tumiki kunafaa nini, sino atakuwa na magonjwa swate anaanza reve swate anaanza kuwa na wengine wengine gizi. Wataalamu wiko na tufundisha sasa. Tukiendelea na kipindi chetu, turudie kwa psikologe Merve Mbate kwa hii kabisa ambayo ni mambo.

0: kujificha na mambo mengine mengine ambayo inaonekana mbio kwa watu ambao wamekuwa na kukosa ile kupumzika ani repo.
1: Asante sana bwana journalist. Kwa ile nye mama Olga anasema mimi naweza ongezea kwa technique fulani fulani. Ya kwanza tunaweza taya fermeture cognitive. Donc ile fermeture cognitive ndio kwenye mtu unapasha toka mu eta yako kwenye ulikuwa na ikala unaenda jiisoler quelque part. Donc unatoka mu hali yenye ulikuwa kama una changer environnement. Unaenda jiisoler unikala pale wewe peke hata chini ya mtu unikala niko nasikiliza ile hewa ya muti. Na technique ya pili ni brain dump. Donc vidage de la tête. Unaweza kamata papier, unaandika vyote vinyo uko navyo mwakili, mawazo yako, unaandika maprojet zako unaandika. Ile itakupermettre kuvide memoire yako, kuvide tena kichwa yako juu uakirire tena ma nouvelle connaissance, u libere espace yenye ilikuwa isha kwa ya kabambi. Espace yenye ilikuwa isha kwa important, isha yala. Voilà, espace yenye isha yala ile na permettre kuilibere. Na ingine technique ni kuidentifier ma besoin. Kumbe unajua besoin yako. Kuko mwanyana laga kukunya ji, kumbe na ikunya ile nani parmi ma repo. Unalaga kukula ku kanyama ka kuchoma, unalaga kukula ku musosa, ku ndio ni wanitaka musoba plutôt voilà. Unaikula na roho ya furaha. Donc na cerveau kitakutana ke umeireposer kwa ile wakati. Nanjo kwenye ku centre psychiatrique Sainte-Croix tuko na ma technique za mingi za ku reposer bato kuna kwa bato wenye wanakuyaka ku centre uniquement pour le repos na tunaba offrir espace yenye batakuya ji reposer chambre yenye batalala ule alikuya tu ku ji reposer alikuya ji isoler na tuko na ma technique za mingi tuna relaxa ka bato tuna nyorosha bato donc mtu anakutana ke ameguswa na nasikia ke mwili yake inajireposer na ukaenda kupande ya mulo tuko na yenye tunaitaka mo espace vert ni kiwanja yenye kuko kunapandiwa peluze kunapandiwa miti kuko espace ya maje ile iko mulo na ile la permettre watu kujidetendre na permettre watu kupata repos na njo ukataka tu repos unaweza kuya ku centre psychiatrique tuna offrir ile ma service.
0: Asante kabisa wasikilizaji, Mungu nasikia tunasisitiza kucha space ver kama huko mapande za Lubero na ni hapa karibu, hata utoke Beni hata utoke Butembo unafika mulo kwenye space ver kabisa, wataweza kukusaidia na utakuta hapa yote ili uweze tena kukutanisha ile natir ile kabisa mazingira ambayo itakuweza kukusaidia ili uweze tena kupumua vizuri sana na uweze kutupa msongo wa maisha mbali, kwani wakati unaangalia pia kitu kia mzuri inasaidia kichwa yako na pia unaweza kujirepose na unasema antuka hii ni kitu ya mzuri. Shoga tumeona kitu ya mbaya inaguza na kichwa na utakuwa naiwaza kila wakati, lakini unaona kitu ya mzuri na itaweza kusaidia tena kusema chi kabisa dunia nayo kabisa mko vitu vya mzuri sana. Wakati unafika unaona mchavuli unafika kuko chuchuchu mu lugha yako kwetu chabiboku wetu kabisa, watu wanikala kwa chavuli na wanaweza kujirepose vizuri sana, na hiyo inasaidia kwa kuweza kupata ile utulivu na akili inaweza kutulia salama na pia roho, na unakutanisha watu wameweza kuwa hata na mwili amenenepa, kwani anapata wakati ya kujirepose vizuri. Hapo haiko tu pombe tiki kwa kulewa na marafiki, hapana, ni kujirepose usi. Hata unafika unakunya sikre soda unaweza kujirepose, na hata unatembelea watu ama unaenda kuvakase, unaenda lima, unaenda chungulia kitu yako, nguruwe yako, kama ngombe yako, kama nini, hiyo yote itaweza kusaidia unafika uchi uko marema hiyo ndio hiki kambaira basi wanamuremandeke abo ngatumira mauta. Na mambo yote inaenda mzuri sana na unatoka kule akili inaisha refreshiri mzuri sana, ama unafika kile kiparo unakutanisha izini yako kunatumika vizuri sana kwa wale ambao kuna viwanda mainji mbalimbali, unafika kabisa mbasha funga mamoto zangu, basha funga biashara yangu na yote yanaendeka salama kama vile kabisa. Maonyo ni mingi hapa kwenye polyclinic center kwa Kambala kichwa hapa mjini Butembo pa kato akawa karikana nasi, pia pa mulo, pia pa Beni, Malepe, unafika huko kote. Wa saikolojia wamesomea mambo haya, wa ambao wanatumika kwa miradi ya shirika la mpadri wa msalaba mtakatifu barani Afrika ya provinsi ya Bondo, wataweza kuwasaidia vizuri sana, ili muweze kuwa na utulivu wa akili na roho na ingine mambo kabisa. Sasa tukiendelea na ile mashauri ya wasaikolojia kuhusu mambo ya kukua kabisa na kujirepose, yani kupumzika. Psikolog Esther Mbali weza kuongeza tukiendelea na kipindi kia tukia polikinisani tukua kuna mitamba ya redo moto utemo beni. Kwanja sita tunanusu za usiku kila siku ya ini kufika kwa saine za usiku.
1: Aksanti bwana journalisti kwa neno. Na mie nyenda ongeza pale, tujifunze gizi ya kukua na rizika na ile kidogo ya tuko nayo. Usipende upate vya unona gizi uko incapable kupipata. Vita kuchokesha tu bure. Mese uko na ile wakati yenye unafurahi ile kidogo uko nayo, itakusaidia, itakupatia vile repo. Ndonge unarizika na ile kidogo uko nayo mumaisha. Kunakuwa tena nyingine, unakuwa na unaitika. Ndonge unaitika ile unaitika ile kidogo uko nayo, usipende uexagere. Kama Mungu anakubariki na kidogo uko nayo, okay. Unaitika tu vile.
0: Asante kabisa wasikilizaji, Mungu nasikia mambo mengi kama kabisa uko na ile ambayo unapasha uliza ama ile ambayo unapasha sijere. Tunawakumbusha tena namba zetu za simu ili muweze kutuandikia, msituite mtuandikie.
1: Asante, namba ya simu ni 0977 12 12 24. Na gisi psikologi Esther anasema pale turizike na kenye tuko nake. Wakati yenye tuko murepo, kumbe tunaanza angalia mabienfeze yenye siye pekepeke tunafaa. Kumbe unaikalo unaona kebo, gisi ushazala watoto 5, unafurahia ile hali. Nishazala na mie watoto 5, nishakafanya hiki, nishakalima hii shamba, na mie nishaleta kwetu ration. Kumbe unaanza apresie yenye uko nayo, mueta yako ya repo, unaanza ona kena wao ulifanyaka vitu vya mzuri. Wakati yenye unaona kaki ushafaa vya mbaya, ile haikusaidia yake kukitu. Na wakati ya konje njo hii wazazi, mwangalie gisi gani mtashanje maaktivite tena za batoto. Kama mtabatuma konje beni, kama mtabatuma konje wapi, kumbe banaenda, banashanje mamilie nabo, baende dekuvrire kule kwenye wataenda kama kuko vitu gani.
0: Asante kabisa, Mama Olga, psikolojia wetu kabisa, weza pia kuongeza shauri mbali mbali, na pia kwa wale wazazi ambao wanakuwa na mambo mingi ambayo yanapitika ndani ya kichwa zao. Wanapasha nao kujirepose namna gani? Juu unasikia kama hawa nyumba mtu ajirepose paski masharti ni za mingi sana. Nao wanapasha kunapata repo namna gani? Juu hapa mambo mingi wanajua hizo sortini ya bajene ni ya kwenda tu kulewa na marafiki, kula kuraha, maspase manini. Watu wajua hizo, na mtu ataka mko na watoto kama kuna nani tu unapasha fika hiyo kujuchi na urisi ya esombe ya bana yeka nangana ya hukayo mutwe aharebe ina hulucha ondeke kabisa ngataribia ngoko chihunga chikalaba ngoko ne myatsi kalaba kutse ngoko kabisa nyamuhanga utumbera myatsi yuene kutse akalemaka ikusechi ile yote kabisa. Unapasha weza kushauria wale wazazi ambao wanasema kwamba au hawezi kujirepozena, ndio wengi wiko nafariki mbio kabisa kwa siku hizi.
2: Accent tena kwa nini katika unyumba wazazi wengi wanachoka sababu furaha inakosa mara nyingi katika unyumba. Senye mko mmoja, masikilizano, mnatenga pamoja ili napasha kupumzikisha. Juno naka tena mwenye haiko nafanya kazi anachoka, nakwambia nishachoka. Una mtu kona napumzika na oh. Useme mbona huyu habebi hata kitu. Alishana na naikala, hafanye kazi, hatembee, lakini anakia kwambia seme ni mafikiri. Na ile njoo nakuweka mara nyingi katika unyumba kwenye kunakosa upendo, kutusemaka mu emisio ya mbele ile makonfli konjigo. Vile vinachokeshaka sana sababu wakati mtaishi bila furaha, bila collaboration, mwingine anatenga mbele mbalimbali ya mwingine, unakia kuta kitu kinyaha hakinge fanyika na kisha fanyika bila we, kinaposha chokesha tu. Na njoo tuneza suwete mafahimu nakuwa ile collaboration. Ile ni amana sana. Sababu wakati mko mmoja mtakamata na muda wa kusali, muda wa kwenda kukanisa pamoja, wa kusifu Mungu, ile ma meditation, kufanya meditation, kufikiria juu ya neno la Mungu, kuomba na watoto, itakuwa niko na watuliza bila kujua. Mtakula na chakula yenye inaonekana kama haina onjo mzuri, lakini tu itawafurahisha. Ile itakuwa namna ya kupumzikisha akili zenu. Mtajua kupanga pamoja, msiana na tutaenda kufasi fulani kusalimia mtoto bila kwenye kufanya donga assistance sociale, mapostola. Nungi kama mgena na jagi sile kwa problema kwenye nafasi yengine, Na kama mwingine hata alikuwa na hana wakati, unaenda wewe peke tu atakuwa na amepumzika kwenye anaenda sababu anajua kwenye mwingine iko. Na ndio tulisema kupumzika iko tu kusema tu ni kuikala bure bila kufanya kitu me na ile hali ya kuishi katika mapendo inapumzikishaka kichwa bien na unaona hautachoka tena. Hata kama ulibeba mizigo, mwingine alishachoka mchana, anarudia na anakia tulia kwenye mwenzake.
0: Mwingine ni msaidizi wa mwingine. Hayo kwa sababu kila mtu iko na gana na maisha, iko na kosandiri na maisha yake.
2: Ndio. Na ile tanipa mfano kwa wale wazazi wenyewe, utaona baba alishatoka mbali, alishabeba mizigo ya kilo sana na kiana anachoka, lakini anakosa mwingine anamsaidia sana afika kwa nyumba. Ile mtu kunyalikia nayo ingeweza punguka wakati anaona mwingine anamwambia sema karibu. Ngoja nisaidie kufungula kinga. Nitoshe mtutoshe mzigo kwa moto pamoja ili itakuwa nimempumzikisha.
0: Roho ya utulivu na kumbembeleza kumpa tena juhudi ili kesho aweze tena kulamkia sokoni ama mashambani ili aweze kutumikia watoto, lakini unaona mtu anakosea mtu adabu ama anamgudia na chasse wakati naye alisema sina mimi nikate hii kilo
2: na mimi nilete
0: ya madam ama nikate hii kilo kwa kuiletea nini ama niliuzia ishemize bwanangu, lakini utampatia hiyo anaangalia hivi ama mboka unakutanisha ki mbaba njoo iko na katakata ama iko na isinganya basi ambasi awakati wa kufika lako na unakutanisha ki mtu anachoka kila wakati na mtu unakutanisha na mtu na abu siku yote mtu iko vile aseme anduka iko obligé tu abakie msante vile juu kunyumba hawezi pata repo hawezi pata repo ni wamingi wanaogopaka tu na kulaka vipole tikitiki kila siku miliange juu wamingi washakuwa kabisa mshida. Kila siku tu watu wanakulaka na huku nataka kucha juu. Pa mingi basha kwa naogopa basi habana repo. Repo ya mzuri ni kwenye kulewa na marafiki ama kukula kumboka huku mvile. Nguruwe yenye wanachomaka huku ni ruba mingi. Ili njusha kwa maisha pa mingi habana tena wakati ya kusuma. Ndanda jiripo ziripu nyumba juu. Nyumba
2: isha kwa
0: saa kaburi. Kwa watu wengi na watu wengi wanakosa kama. Tena watafaa nini. Sasa kui marepo kwa ima onyo zote. Ongeza na mwisho tukiondoka nane studio mama kwa dakika moja.
2: Ndiyo nitaomba vile vile kwa wazazi wenye kwa na watoto wanyu kwa wasadia kwa kazi. Tusikuwa na gandamiza. Juzi sikusha kwa matelefone, mama tabakia kutelefone, wazazi wanabakia kule, lakini matoto wanabakia kule kumafika watoto wa kazi. Sangine ni mtoto walitoka fasi fulani kwa jamaa kukia wasaidia, muna mwachia kazi zote za nyumbani, kisha nyeva vingine, muna kwa na muna ikala pa, muna jifuraisha kuma televizyon, wele na bobiku, wale wanakuwa na washa choka, hana liberte ya kusema nae, aende kala kwenye vingine au kikala pale ndio mwenye watatuma mbio mbio ale toka hapa aone fanya hivi enda chungulia moto enda angalia hivi na hivi ili nayo
0: beba mwingine
2: beba mtoto iko natusumbua ile makazi dogo kidogo tunapatiaga wenyewe wanatusaidia ifunde tunakuwa na wapatia muda yako na ke viko na madroa zao
0: ni mure mbeli ule
2: bali wale mbeli kumbe nao
0: tuna masomo haiko nini me anapigiaka vingine anabeba mdogo anavula
2: na kushoko kwa remercier. Sasa fanya kitu kidogo na mbisi ulifanya bien. Ulifanya bisha tupigia chakula, usha ufangia nyumba chakua mzuri. Mimi makosa hayo peke yetu nakuwa naeleza tu. Ah, wewe mtu mzima ulifanya hichi ili kinachokeshaka. Ijapo saa zingine alikuwa hajui, hatuna wakati ya kumchungulia, ubia kumuonesha mfano. Nili na tunapasha ajua namu nenye tunachokeshaka ndani wengine.
0: Asante psikologe mama Olga wa Sainte Croix. Wao likiri munemu kwa machende cha Sainte Croix ekipo kliniki kambala ko mutwe kwa mana nko emyasi minji abana mtu kwa mutiri tore yelobero ibeni rutsoru na abana mtu kwa mkotrol vipo radio moto pwene to kumoche hindi ekipo kliniki Sainte Croix chikasonka chelamero emulo butrembo katru kaba kalikana nasi hano kambala ko mutu kana hano ni ibeni aba ni mtu atichokumibiri kwa hiyo umukara George na bandu bandi buhari muhumira na bandu bandi abo Jacques hano ho butrembo na abo Faustin Zumbuko na bandi abani mtu ati chabo Kolinzo emulo abo shabuto mabakiria na bakatu handikira wasikilize mungu nasikia kabisa mambo mingi kabisa ambayo tunaweza kusaidia na kusaidia wale ambao wanatuzunguka. Sasa neno la mwisho kwa trans seconde tukiondoka ndani ya studio.
1: Asante bwana journalist kwa neno. Mimi nitaongeza pale tusikuwa sema useme repo ni kupoteza wakati. Repo ni ya maana sana. Na gizi mama psikologi ametoka kusema pale repo ni kushanje activity yako unafaa unafaa nyingine. Sasa sema hai mimi ndapumzikia tu hapa tu. Ifa unashanje hata unatoka kunyumba mwenenda na watoto mwenendi kala tafasi fulani. Haiwa kusema mwenendi kala kule njoba atasema mwenye juu na ushaanza fika kulusha kwa mtu mbaya pana. Mtu inomba tu mtu anapumzika.
3: una sortire, unaenda hata weekend, unaenda hata quelque part, na unaona vitu vinakushinda, unakuwa na comprendre baby nafika vile. Usitafute kusema utafaa vya nguvu kuvile. Kwenye nguvu yako inaishia pale, unaachia pale.
0: Asante psikologi Esther Mbadi. Sasa tukimalizia hapa kwa psikologi Merve Mbate. Telefoni neno reposea kama mtu. Wakati mtu anafuata TikTok, Instagram, Facebook na YouTube.
1: Telefone airepoza kimutu. Wakati nyuko nafata telefone, unakuwa nuko koncentre. Ni kusema, servo inakuwa niko na registre ile mainformasyo enye unaonaka. Telefone aiwezi kurepoze mutu juu. Telefone ino nachaka, servo inatumika. Na namba ya simu yetu ni 09-77-12-12-24. Vale vote venye washa choka, viko na besoin ya repo, bakuye ku centre psychiatrique Sainte-Croix tabasaidia. Na banasema kaseme, asiye kula sehemu ya mali yake alainiwe. Wakati unatumika sana, inaomba naona kula kwa ile sehemu ya mali yako.
0: Asante wasikilizaji, umesikia, tuko na kufa tunaviacha. Wakati yenye, unapata karepo kadogo, enda kujirepoze kabisa. Wakati wanakupatia kakonje, enda ukakapitalize, uweze tena kujiresizir, uweze tena kurudia kwa mwili, ukilamuka kwa wakati ambayo unafaa, na pia ukitembelea watu na unashinda kabisa katika mazingira ambayo yatakusaidia salama, ili uweze tena kuishi vizuri sana. Kwani tuko na kufa, unaacha na yote, na wengine wanabaki na viko napigania kwa matribunale huko, kwa grand stars, wakati wewe wameenda kukuzika, wakati ulikuwa unasema utakulaka kwa wewe kwa mwisho, wakati uko na pesa kidogo uweza kujisaidia na uweza kukupatia karepoka mzuri sana, lakini isikuwa kuonea wengine, lakini uweza kuwasaidia nao waweze nao kuishi vizuri sana. Tulikuwa hapa na nani?
2: Na Kanyirika Kiranya Olga.
0: Asante. Na hapa
1: Kaino Mbali Esther.
0: Na pia hapa
1: psikologi Merveille Mbati.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, ni mimi simamia kipindi hiki hapo Lumi Santo Kwa. Mmesikiliza mambo mingi, tutaweza kutanana kwa juma ijayo. Tunashukuru wote ambao walitusikiliza, tunashukuru pia mwenye alitupitiza kwa vibu vya anga, na ni Rodrique Luvalenda. Tuonani kwa juma ijayo, chao.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: L'église au milieu du village.
4: Radio Moto Butembo Beni.
6: Kasebe chana kakumbule shonzoli shabalomo.
7: Mishango amakuha.

0: abale meri bate amakuwa wosokolo
1: mauri kilibanza wachembe chomoto utembo beni tuwa mwako uchamu chandecha tucha chiroko utuku omuchamu na ura chino tuka basima tebula mwacha situa menya makumia satu omukera newa rinda kwa chirimoche chonye chuma maana kwa chirimoche vienye vivere makumia veri nenda atu na omuchamu na ura chiroko utuku banza kwa uchotu kwenika niyako riyadi vuga oko vekalaba omuchamu na ura chino nomo omo vya sovya turemo tukandi bua kandi okoba VDP ya bazalendu aba labetu ababre yeherera na babili omurenge obakulu bakulu abechihuo busamana rulu roko chihuo tunamrikania oko mubiri aho ba mahicha omubiro bino bya munawire tunamwandisha kania ngabaka yitwa bat nabo okukomana nubukoni obwebola kunde bakanatsongera omubekabenje ngapo babere bakayaberekerwa kusaha bandu bomasonda eripuro elinga mukuni kuseri wambo bakata bala ya mundu nalio kwecho tuneno muuma kuoko bakahekera ichinywa chobo umo ba bazalendo ba VDP omoche tata tulimo chinji chiwulu tuna kolodel na kolonel Gingabo wakabere oko bakahekera ichinywa che ba VDP Granor tuma kukoncha gi
2: wasinja mtu langolo na tuka salimia aba kwa mire radio yetu ya kambali ya hoshi huvanicha
1: tunena arsene kapisa katula bimanzara shevyuma tunashingwa kune nyweka mwangana tufandu kiruku 09 35 77 77 09 35 77 77 enomero hei neno kwa WhatsApp wa mawe tumatue message unosha banduba nene haba mjiri no siba chikola na ma SMS wakawaida tu tukendipokera message kuwa u uute mbino cheribu ilioko kwa manana ba VDP wabazalendu eche na mtutukeritu waticha kundutubu shituka watikana ya hao mesatu kasungabo kuibu baka atura bukera chikana watika ya revya mbeno chomu kaibula ya na bubangana subiri ya kucho chama tokekana eri subiri ya kukuredi hiyo Mary Stanley Muhendo ngimandile chende cheno kundambia no toma basima neriba kuchakande.

0: tamatra tsara fa ny information au moins
1: anasibwe
0: anasibwe na identifier so ndaso ngomundu nalo nyavulari kubula ti komanda yangu kwa mfano ni ngendo au ni leteki au ni mayani me si washino muuma mwa uta kundu washiko chitwa che ngeleza kuneva mayo ta mie ni kuangeleza apari atayebole hii njini ulinga dikiwasha kwa lwanava eva kasa na shosashe ha niko mzalendo mchango ya mzalendo mwolo olo kuma 18-19 nini kere kelke pari ya uta narewa nebo reba nesha ababili wa ukandu sababa na mnyanya sababa enamu mbere kira tu wasaha we uku nani ha mie ni kumzalendo wa wapi ha unaona vie bonye hampendi mutupatia mchango no tunemukanya mili fra ye enamu he mili fra hasa nani jali kutuma fede ruti kuwapa avane ninga babu luki morida mbia semwa no mo he kwe mwe just paske bakai fanya mo vazalendo eri sabote kuse eri tsandiri nari ya vazalendo donc o yuka ndivya kontre bola siki ile fo mo zalendo
1: alors donc ukwaringe kana ye enani ya solution ya ngabe mo yavyo kwanya kwa vanga ngere vya vaka vya intimide nga hali chiringa bali ringa sete baluba ira muzalendo nero oyo wangasa kwa tini muzalendo kashabulaya aboba abali chiwa rero batokiri kanya nayo
0: nga wazatu abrefanya
1: mara songo omobikabyo singo kuna mbuwa exactement akabya ma tentative wa maisandi tuko kwa mboha mbwe balo na babali atakere yako labyo
0: nero yoni malangaje watu wene paske butembo banziri batumikisha bazalendo omomyatsi eyitu wene ahale eriwa mbumuha kabyo mwati uwene siwa ngawa mbuni vazaleno me ahale chindwe chituwene nwa langiru mbuha eriwa letena ni vazaleno sifo
1: mandoma nganabu ya chocho batu eriwa mbuni
0: no le probleme se kwa e probleme ni nguma siwa mbuni tuwe tulene probleme e konsepsi ya populasyo na mandoma kulukulu kwa langirana vashia kulu inya eriwa avavalu wanakanda no ito tuneka meme anavase para poro vendu fulani donc amalangaje weremera avaluana esimo muka utiliser avaluana mu mbindo bitu wena parce que ama experience wushi depuis ebola iria tsuka sene nalangira muzalendo e vrai muzalendo oyuka bya contre chi ebola isha pokwa sali ni different pa brevan daire sino lero na ni different
1: alinga somo relare mu ebola
0: re sini ashi kunde sini ashi profondeur yako me aba ka organiser
1: me kama mune pre ritumika purvike chitunga che sabuke
0: itwa tuna mutumika tu setu levanga ngelwa mutuka ndavyo mochinganga just ri sécuriser na chaka ve ri sensibiliser kunda un commandant avec ses escortes amavya ndo mumui kuti mukar tinyata ndugu zangu ebola iko hapana kufanya nini kufanya hivi na wa mkono hivi mtu akagonjwa kawa na msuspecte mumutu wale face fulani un message yangana la vandreke kule ngana baba ka ulamba sa civilisateur communautaire abo bakuba hana bandu neri bwana bandu nyatalo
1: ndi bakasa bandu kusangwe munaye mwambo ndoke bwa hano wahengana na
0: aye shut proper la bomo hali yerenge se hali mundu utwanganya nyasa ila tu watu impliqué
1: alors
0: on sécurisation
1: donc ukaso ndibute même par exemple aba ama equipe kutsendibya na banganga ya bazalendo bane selo lelo banza ba mabe yenderango walengo mkomando aliaho nyangana ba waticho kusasibiliza
0: tu sahalelo banza
1: kwa nyakwerebya bakasaga na bubene bene batalukirisa sibilize bakabate mundu akebya yihandu tukagura bigalani abazalendo basha kuhamba mbo ebola ukatakereta yenda
0: ayo kabisa sahalelo banza iwa kolabore ni kesi ri kolabore situleba extraterrestre tulevano ninje yonemukania nao na roma mwe uti amba lenga vale hivi na hiko ko defense bakae kupoke Isu wa shanu uyuwae tu wa suti mina ukia ona mkubwa wapa. Pada. Niko nani niko mungangu. Wanga nasu kerikuwa intimide kundia balu wana tu.
1: Walimu intimide. Sikia bulamu.
0: Na wabu nino vasi vadiye. Njo vile. Mama kusabana etavu wabahi milifra. Milifra yanga nale kiba lupo kuja.
1: Halo. Tukati tukarisoma kwanza wa mesaja. Nukiru kukasubiria na watijambo wakubwa. Tunambia mkubwa asante kwanza kwa kazi. Ila wasiku wake napigana wao kwa wao kwani wataacha tunawachukia. Shata wanganenda.
0: Bo, oyona ishacha shevere. Nga waza arelua kuitue vya huwere.
1: Na vya huwere. Ndibuwa hao, wamare vya itue abikala nyingo koba, iwishi wa shakartografi kenyo.

0: tu kunyenga tu itwe twashia kushimo bazalendo
1: tutaki kutualize myanse mtu langulu chero cha nchi chero twapikana kanda ngawa zibya barehwa valedeza
0: eroka boko chiri holuka
1: ajira e holuke choni hima kofizio na morini de from ndu kana langulu twabiri tongani twe kuitwe tutaza communicate ndeke lekana zito tongana na FRDC parce qu'on n'a pas bien communiqué donc il y a eu ni ma incida homo ma opération
0: bikana hika
1: abyo bika hika wala ngira UPDF ba biri pika nivo kwevo parce que watra communiqué ndek alors hiyo ni ma incida sehechere na uri wambuka bisa ye nzori ama bukira ku mayani abyo sebyesha abyo donc twa biri dépasser étape yayo
0: onona madashya buriate kundicha bazalendo bakera babia ibakalu mumabwe lakini babi wa tokombundu babi wa tokombundu bamataluka
1: ba teknoloji ine mu avancé
0: kutse mwabilangire
1: na sibu ambune ribwetu
0: ribwetu
1: ribwetu kuri
0: ngana mwabilangire ribwembe nungaz
1: tunauti ko micheledi me teknoloji ine mu avancé imagine muna buri hali ama arme nucléaire Neruwa sa niribu kera
0: Mandrone
1: Donga hanyo vende vendo Eribu si tutanario Tunawite na kurio Mbaya ifo Mbundu yine Kundusuwa angasa niribu Mapeka eme Amari piji Na vena yeveneho Neruwa kera uti Kwa uwezo wa Mungu Vyangana weze kana Pasike mbibilia Goliata na Daudi Mbika weze kana Me Chosi changareke niru atiboy Chosi kunditulo kombundu Tukima ya mabwe masa Nudevonu zadapte Okovere
0: Asinja. No mpeno ya kapate jambo hatu ya sikiaka mtoto wa muganga ya nakufa mo ebola tu nishie peke kundisi mulio wa konge kusubiria neti. Avanga ngeboba na shubuko ni ngokobure wakaba
1: ito wakaba wakaba. Awanduwa jefur me kumbie de mense wa vroho lebunia.
0: Kande wakaho la kunde muba tami nyubuko nivo luba. Baba kasisiri baba rehembekuwa nubuko.
1: Na wazo mdoga wate hawa toto ya muganga hawa kufaki bo. Donge shali ya komprandre ubukuningo kovunde.
0: Mesi kwe misio mwakse chondo, wazalendo haba, haba kibaya na mutu njo na uliza changenda iko musinerji ati mwanzirai ye chondo. Alenga wazalendo bariyo sabariyo na wuhanya na mundu
1: kwa masondibu. Nalo yu muliolo yu ni mbondeka.
0: Atine rwe changenda na musinerji.
1: Changenda yu waikwe.
0: Ndibu wa riona shini mwashu. Uo wanga mwenya.
1: Changenda shali existe.
0: Ati nauliza changenda iko musinerji ama.
1: Ya tupure chandengo wahi yuka hula. Pasike chandengo yu ni yashi. Jukroa ni umu.
0: Andi kila ati changenda.
1: Changenda. Shini mwashu yu. Roni balu wanatuwa vaka.
0: Napo vata wakalu roko chihuti.
1: Unashu mundu muna ure kere shombundu hiviri na nyawati na mavi ya mjenewa.
0: Anawe watu na wazalendo wenyewe wiko huku kumabariere sawa mnjia ya Butembo Vere cha Vinyonge banaendaka kufuru sanga api
1: no chomo menye ayori ya maita maita major general tukawe tunemura mplasia valu wana nga wali muna wire kumaita major general vanavyo kuvita na babia kubabrita shaya kumali umaposisyo avase si wambu rivye chondo manake rivo manake suru ta hiko kovita ya concepto yo muhande ya bantu donc le fait que uri chavinyong le fait que uri chon le fait que uri makoko sibeta wambuku sangwa uri yo suru yo kovita bakaba ne muyamu tukavi tunafanya rotation na ewa menya so musudaka uri muvita omuntu akabenya na huhene na kumenya na tasha irate nyanata shikala omukabe ho akare ndira bali abalwayo na nabandi batasha subaye aparsa Eyo nayo ni axe iri menace ni
0: strategique na iri aho
1: paske nzuya ngana toborero
0: omugeza
1: vinyonge mwaho na ruya siya rukirebwa ngachondo na ndiyo lolena ni kasinda donc abaso derivia ho siria bya problem vanya ho kumalinye de front si on peut le dire
0: nawo na ribanga bya iyo na bya front yo baneko
1: ndiyo paske sito shonzi weekend chasser
0: Alo, tuma bibu oko nani oko kwa kisiri luhano rihi terere mubi ambi mwali. Tuma tulera?
1: Aho habili tulera, ahone mbondreka baba. Hirika iluhano, uwe kuhokombe waenda timu baki mangurushipa santri. Ya pade problem. Iriluwa huwa hike bandulu, ini ya pade problem. Erilo lomabuwa mweria, mubudu diya mweria, ini ya pade problem. Pake chop, paske muna vire delegasyo yetu, eye sinerji, yinye chop. Ya pade problem. Paske sinerji yetu hiki nompake chop, chopo village. Eyo ni hawa soda, yinye multitude hawa soda. Ini ya pade problem. Nero tukuba ha, momo uluenzi uka ndiye matasha suba huwanga huma, honani ho kantine.
0: Chikawa chete siri ya tra avandusa wariwa minyairi yawe yina ya wakaso so kala.
1: Bo, mtu langu ulu. Asa wakura mbuye ni gera simetrike. Ayo ni frase nene.
0: Ne, nyumwa bimye kandye frase yo na.
1: Ayo ni frase nene.
0: Unashi ne. Nyumwa muka mtye frase yo mkata yale banga yire yetu.
1: Unashi.
0: Mwa bimye mwa walo ya simetrike.
1: Unashi buwana journalist. Unashi. Ya defe. Ni mundu arimwele warikalira. Angana upere hotu le hanu huka mbali hanu munawire uku dizer ikande vikavya trezer inyawia upere haye ekatu
0: kutia luhutu ne
1: kutia luhutu seta dir ermuele ni kandusi wali na mapozisyo petetri ya mabasiyo nganavya meka bise luwa muno wauti basiyo fasi fulani wakaya ndani shutsungu, wakaya ndani vyali, wakaya hukatu, titi wavili, iba heri echi, enyayo. Seta di, eremwele warikari. Ne uti ambo ha, ngasiku notra minyuhovi kere, Paske, imagine, umulu walu humununze. Umulu walu ya pika ho mangena. Mangena wa mandaru ho, karibu mununze. Ahomba tita vandubo sana, echiru vita vandubo ho mangena. Lakini, ama odio kwa nyasa, tuwama kwa mautu tumino, vali kukote wange ma, nani, mahihi, wanga kantina. Tukua utuka kwa merave yu, kani mamu nisha pika haihumununza. Donc, c'est compliqué. Erevaele, wa mode operatoire ya wikalire, ni jengle, ni gerila. Donc, wakahira ye trace. Chikareka, kumbene tukusudi ya retro kavo, netutuwa vya specializio momia serenge yu.
0: Alo wama ni vucha esaba wapike mununza katike makumo na honani aha vandu vanalangira ma video ambo vama hambayo ya vandu na vandu papo vatambu na vandu vamo vitungevi ya vandu barenga ba zalendu kundi mwenye wange yu kutse mbino manabiri hikayo esike vendo jeni nabia kwenene kutse kundi mazosu siu unemu hulao
1: inje sili anziri ringi na mwadetaye kumbianzi ya maoperasyo rikubra ntumovi kabi ya veti ya sansi rezeve ala justice militaire ikashi tunemu kolayo na hawa kala langira wanemula hawa uti ya meso na hawa uti ya matu wanemula langira vyoto kakola Messi nanga wira no komikrote no mutu hambire banga tuko kuni nyo population mukazi to mwe ba rero si yo ntwa bare muhamba pa se
0: mu kangani abandu
1: yeah papa evita si ringo ko mukawaza don yo mwanzi to ba hamba ho nani ho chereman to to sana mu vile
0: mu bare to moroko mu hamtri si baba no bandi
1: yeah ani ama secret ya wali pire ma professionnel au to to twanga italoko micro na utunemu tumika na vile kubwira o YouTube ute meso yu wanga watia wazalendu sivyo tumika kundi umavihike munaviri beni ichitidiwe umavihike vemba umavihike wanga chane chaneria na umonzira umairingeti mwaha ukolua langirake miasi nebia na wakulubi jeshi ava vre patriote wakulua mbu bila nye kumbe tuwaviri hike chisangani Neve huo vina langire vitu. Bila nye valu wana, kumbe tushe fika wapi fasi fulani. Malerizema, kakule, kasereka, kaviro yotu lina ya vuta embo. Uka langira kalenzi ya lenzi ya vandu. Hey, ile hiza lendu, hey, ni himuizi, hina kula kama mbuzi ya batu. Na utune mutravaye.
0: Mwame mwanetu wa vivi tu, avi vivo waka hula wasi wali hula buzi.
1: Bo, general ma kwanza tuwa vya namo. Kusangwa, avane ni avotu katsunga, avane ni vakurukuru. Le plus souvent avanene baka siru mafamia wabiri ya separe baba na mama wabiri ya separe nero mwanenye avalanga kandishi hata avanene wa deplase ava kasere kanyaba yungano molu tsuru aka watengese shi ikiwe tuyo net nero nene achiaru lena yetu ava andibu wa kurukuru wa futabanja mwa verita luka kumumumu ya yu aka waka futabanji shari yoko chisomo na yotibu anenda shiunga na mama ima nero avu mumu hii Mwaba katu bunga.
0: Naba nwa kasa ishomba anza shaka.
1: Oui. Babiri cheche makure ya vande. Babiri iba vande neva. Neva kaya yuwe kwa chituwa kuharia. Yuga kakanjana vande. Veshonzira. Nono ubile. Ifo tunamualevi. Awa ringa vatu nebo dekuraje. Petita piti. Chikame kama munabu ya munga kubra. Vatu mbo munabu ya hani kalme. Pukwa. Aba suadiza natifi. Awa mpembeni mumuimu hanwa vane. Nemo watu wala wukulini defru. Tuala rola ya finalema. Umuyi. Eshombundu shema timatimu umuyi virevete. Wakacha mbali shafunga tena. Ewa chambu hivi na hivi na hivi. Finalema sekwa. Kwa mikaru nono. Aba bile. Aba piti aba shumuyi. Wavakaza nda umuyi. Nero muna vrua mela ngiru kama pozisi wali pembeni umuyi. Sechiria vana. Aba hali ya kurirumo vutemu. Kundiwesha kartografike vutembo, nuyuwesha vandu, ave vutembo, na wali ni himakufi na vandu vutembo, yuka kanganaye wati tuingie hivi, tuende arete chile chivi. Alo, eni vindu evi katu dekuraje, na yotu dejuanga anguraje, metuavi ya namu, kundi eva kurukuru mungamu wa vetaluka kufuku mumu hii, Stanley, na rumu areka, eva hiri ya mazalendu. Meki zalendu, ya presipe, hawezi kuwa mwizi, hawezi kuwa violere, hawezi, hanie mebei kwa yotu ulenari.
0: Mm-hmm.
1: Na tuwa vya namo, emu wa muka tu pikirano rusako londa, kipasike tuwa vya ikasa. Musangu nje hano, unalangire hano. Musangu neri korije, kutse, eri watich, eri ura mundu, esu wako la cheno. Vama mtu resho, sefesho, katrefu. Bungu mulu wana ukwa mtukamu hekosei, inya lunya, ateronga kupika. Inya tuwa, inya wat, aka kupika. Katre fwa. Lakini vishyevyo, se paske, avane nini wa kurukuru, na vya sivya angatu dekuraje, ilo rutukandi endelea tukatunga, avalu wana.
0: Niyekasa?
1: Niyekasa, ni handa mute mapele.
0: Narionone mnyachitumbiru, ni wampare mnyachitumbiru waka wate, sasa na huku kwetu chitumbiru, tutakombole waka na mna gani?
1: Hapa karibu ni mutakombole waka. Repose yeye. Na wanzi nina shambu na tistrategi buke ratu
0: jana. Karibuni ya Yesu kutse.
1: Apa na musera shefye bientuwa pan. Hano hatia hatia. Hano hatia hatia.
0: Ah.
1: Ehe.
0: Atulere.
1: Atulere. Amasoni ushauri ukipene enemi. Kala mingi te. Tukande hikeyo. Nusome please determine.
0: Kera kera shindambi.
1: Bo. Kovere vetia.
0: Anoye toma handaika kawate wasinja okochehende. Alo, petetere tuka vitu na mbuwa buwa. Kolonel gi echo wangatasha sabare no. Okubikalani. Nga iringa supporting. Okubaluana. Ababriye herera na ababriye haura. Batina wanganalu rukoche huo. Echa kutatakulu wabu. Nichi.
1: Bo, mutu langulu. Nevere ribu wacho. Mwove hindi vyoshi. Presike nevere ribu wacho. Obute kyobuta wite ngavo ne bore obute mbo omunande ni mundu shikibo machihu mzima ni mundu uti okolo franga na olo franga lokavya lo franga elone kwechi ku security twama belo hatukavua hanwani aba jeune patron banemulia mavu banemukolo bye bangakola na echiuma echo bate bata call se bata nzeri support ya arme communautaire ya omondi matribi omabi ko mu bafulero mu halia no babembe mu halia so des gens qui sont bien organisés bana uti ya kesi commune uniquement pour la défense et communauté quoi lakini chikani tubulie ukaye ya babile. Eba ni uma distraction. Ukamusunga uritani urira na ohe. Ewe bote ngatu wa lirabi ya baluwana. Hai inye mwamweru kwe shombe ne shai. Ne shongombe shai. Unashe jikali kwa le shongombe shoko. Sepasike. Sipa utie chereji. Ukwa kutu mwamweru watubaka. Angadri ya baluwana vondeki. Ukwa kutu mwanganashe fanyana madera pasha. Na mabariri ya kalu nya ihu rai. Ni kesyo eri juu organize.
0: Organizasyo nye ya ngabia iti.
1: Organizasyo se simple. Se andri ya la community. Hano wanye wafye, wanapa shurikala, wabikale wambonono, tufanye omuchango. Sintemo nite fake, wafye wafolonte. Pasikia bute mweme senge komersa, wanapa shuritu prandra shaz. Etu kavya seriezma. Malerezima, distre, wakaye shine, wakari ya mavu, Bakima bakali balituma distraction.
0: Nacho cha na mwende.
1: Lakini cotisation ateye eye 1 dollar par semaine. Nga kubore tukandi kahara.
0: Basincha Colonel Gui porte parole adjoint wa BVDP bazalendo pomochinje chiwulu enoka tomatsema kundi mtu kwa huko kwa ya munagure muno.
1: Wasinja ne tukashima abahurikirwoshi alewe tukore. Omobu umatu shikanaye sehali ya arme, sehali ya peple, na sehali ya peple, sehali ya arme.
0: Asinja.
1: Kwa mabitu mikaku uma, etu kande toka.
0: Arsene kapisa wasinja kutsibu, uka tulabi mchanyane, nyomuri atu kwa meka, mwasinja ulevareva, tukatisha lwanako mwacha kane chikasa, buholo.